Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Bobur shahrida buyuk davlat arbobi va shoir Zahiriddin Muhammad Boburga bag'ishlab barpo etiladigan muhtasham haykal loyihasi taqdimoti bilan tanishdi. Haykal Boburning davlatchilik, sarkardalik va ma'naviy salohiyatini teran aks ettirishi ta'kidlandi. Loyiha tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, Islomobod shahridagi Bobur nomidagi bog'ga o'rnatiladigan haykal loyihasi ham ko'rib chiqildi. Taqdimotda Abu Rayhon Biruniy nomidagi xalqaro maktab internati, Buxoro shahri infratuzilmasi va madaniyat uylarini modernizatsiya qilishga oid loyihalar haqida ham axborot berildi. Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida O'zbekiston Respublikasi Milliy investitsiya jamg'armasining aksiyalarini ommaviy taklif qilish jarayonlari va uning natijalari muhokama qilindi. Iqtisodiyot va moliya vaziri o'rinbosari Xurshid Mustafoyevning ma'lum qilishicha, aksiyalarni ommaviy taklif qilishda jismoniy shaxslar va norezident investorlar faol qatnashgani O'zbekistonga bo'lgan ishonchni ko'rsatadi. U aksiya sotib olgan fuqarolar huquqlari davlat tomonidan himoya qilinishi bu bo'yicha qonunchilik loyihasi ishlab chiqilayotganini aytdi. Shuningdek, 2028-yil oxirigacha jamg'arma portfelidagi 6 kompaniya aksiyalarni ommaviy taklif qilishga chiqishi rejalashtirilganligi ma'lum qilindi. Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi 3 nazorat o'tkazish punkti tunu kun ishlashni boshladi. Bu haqda Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lum qildi. Xabar qilinishicha, Botkent viloyatidagi mazkur punktlar 20-maydan boshlab 1 sutka davomida uzluksiz ishlagan. Gap Qadamjoy avtoyo'l, Chashma avtoyo'l va Oqqiya avtoyo'l o'tkazish punktlari haqida ketmoqda. Ish rejimining o'zgartirilishi sayyohlik mavsumi davrida chegarani kesib o'tayotgan fuqarolar uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan. Shu bilan birga faqat Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari ushbu nazorat o'tkazish punktlaridan o'ta oladi. 24 soatlik ish tartibi 2026-yil 1-oktyabrgacha amal qiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-20 daraja, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Qurbon hayiti bo'yicha qarorni imzoladi. Senat tovarlarni majburiy raqamli markirovka qilish qoidalariga rioya etilishini masofaviy soliq tekshiruvdan o'tkazishni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. O'zbekiston Xitoyga 46 million dollarlik tabiiy gaz yetkazdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылып, 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нак 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Men o'g'limni 1 sinfga olib bordim-da, 7 yoshdan o'tib qoladi o'g'lim 1 sinfga olib bordim, xususiy maktabga. Mani o'g'lim mana 7 yoshdan o'tdi, maktabga olasizlarmi 1 sinfga desam, ha olamiz, imtihon qilib olamiz dedi. O'qimagan balani qayerdan imtihon qilasizlar dedi. Hali o'qimagan-ku bu dedim. So'ng yo'q, bizda suhbatdan o'tish kerak dedi. Bolani olib kirib ketib, yarim soatdan keyin chiqib turib, yozishga qiynalyapti. Qo'shib o'qiyolmayapti. Ingliz tilidan so'z boyligi kamroq dedi. Men aytdim, men buni o'qituvchilikka olib kelganim yo'q dedim. Men buni o'qitgan olib keldim dedim. Sen yo'q dedi, biz yozishni, o'qishni biladigan bolalarni olamiz dedi. Shunaqa? Men aytdim, unga nimani o'rgatasizlar keyin dedim. Nima ishingiz bor dedi, o'zimiz bilamiz dedi. Ha, biz yozishni, o'qishni maktabda o'rganganmiz, esinglardami? Unda tayoqcha chizganmiz, unga shapkacha chizganmiz. O'sha birida ona, ana, non esinglardami? Alfabetni maktabda o'rganganmizmi? Alfabetni yodlagandan keyin hammamiz peshonamizga qog'oz yopishtirib harf bo'lganmiz. Men A bo'lganman. Ayiq asal yoladi, asalari taladi, birinchi sinf tugadi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Qurbon hayiti bo'yicha qarorni imzoladi. Unda O'zbekiston musulmonlari idorasining 2026-yilda muborak Qurbon hayitining 1-kuni 27 may chorshanba kuniga to'g'ri kelish haqidagi axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, mamlakatimizda 27 may Qurbon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilandi. Quyidagilar ma'lumot uchun qabul qilindi. Mehnat kodeksining 208-moddasiga muvofiq Qurbon hayitining 1-kuni ishlanmaydigan bayram kuni sifatida belgilangani. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 24-dekabrdagi 2026-yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlamaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi 257-sonli prezident farmoni bilan quyidagilar qo'shimcha dam olish kuni sifatida belgilangan. Ish haftasining to'g'ridan qat'i nazar barcha xodimlar uchun 2026-yilning 28-may payshanba, 29-may juma kunlari 6 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun 30-may shanba kuni. Turizm qo'mitasi Transport vazirligi bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun Qurbon hayiti kunlarida mo'tabar ziyoratgohlar va tarixiy qadamjolarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratadi. Senat 18 may kuni bo'lib o'tgan majlisda tovarlarni majburiy raqamli markirovka qilish qoidalariga rioya etilishini masofaviy soliq tekshiruvidan o'tkazishni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Hujjat prezident ko'rib chiqish uchun yuborildi. Bunday auditni boshlashdan oldin soliq organlari majburiy raqamli yorliqlash qoidalarini buzgan har qanday soliq to'lovchining shaxsiy hisobiga ikkita rasmiy ogohlantirish yuborishlari shart bo'ladi. Tekshiruv soliq organi rahbari yoki uning o'rinbosari buyrug'i asosida o'tkaziladi. Buyruqda soliq to'lovchining nomi va identifikatsion raqami, tekshiruvchilar haqida ma'lumotlar, muddat hamda tekshiruv maqsadi ko'rsatiladi. Masofaviy soliq tekshiruvi 5 kundan oshmasligi belgilangan. Uning yakunlangan kuni deb tekshiruv dalolatnomasi soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga elektron shaklda yuborilgan sana hisoblanadi. Soliq organi tekshiruv materiallari ko'rib chiqiladigan sana, vaqt va joyi haqida soliq to'lovchini kamida 2 ish kun oldin xabardor qilishi shart. Masofaviy tekshiruv yakunlari bo'yicha qaror soliq to'lovchiga shaxsiy kabinet orqali yuborilgandan 1 oy o'tib kuchga kiradi. Bunday tekshiruvlarni o'tkazish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. O'zbekiston 2026-yil yanvar-aprel oylarida quvur orqali Xitoyga 46 million dollarlik tabiiy gaz yetkazdi. Bu haqda Xitoy bosh bojxona boshqarmasi ma'lumotlariga tayanib Lenta xabar berdi. Qayd etilishicha, bunday usuldagi ta'minot yetakchisi Rossiya hisoblanadi. 3 milliard dollar. Turkmaniston 2,159 milliard dollar bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Kuchli beshlikka 514 million dollar bilan Myanma va 184 million dollar bilan Qozog'iston va O'zbekiston ham kirdi. Shu bilan birga Xitoyga suyultirilgan tabiiy gaz eksport qiluvchilar orasida Avstraliya yetakchi bo'ldi. Yiliga 5,135 million tonnagacha. Qatar ikkinchi o'rinni egalladi. 4,135 million tonna. Malayziya 2,3 million tonna bilan 3-chi, Rossiya 2,102 million tonna bilan 4-chi, Indoneziya 974 ming tonna bilan 5-chi o'rinni egalladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xitoyning Chunsin shahrida yengil atletikaning sakrash turlari bo'yicha Osiyo chempionati o'z yakuniga yetdi. Musobaqaning ikkinchi kunida erkaklar o'rtasida kechgan uch qatlab sakrash dasturida yurtdoshimiz Ibrohim Mahkamov 16.40 metr natija bilan kumush medalga sazovor bo'ldi. Shu tariqa musobaqada 2 ta oltin va 1 ta kumush medallarni jamg'argan sportchilarimiz umumjamoa hisobda Xitoydan keyin ikkinchi o'rinni egallashdi. 6-iyun kuni Mango MMA ligasi Ko'xna va Hamisha Navqiron Samarqand shahrida o'zining 3-chi turnirini o'tkazadi. Dinamo stadionida bo'lib o'tadigan musobaqaning markaziy jangida yarim o'rta vazn toifasida Birlashgan Arab Amirligi Warriors ligasi chempioni hamyurtimiz Xotambek Boynazarov Portugaliyalik Rangel de Sagaga qarshi bahs olib boradi. Ma'lumot uchun Xotambek faoliyatida 13 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. Rangel de Saga hisobida esa 16 ta g'alaba va 5 ta mag'lubiyat bor.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
3: FM 106.5 Oriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga tong xayrli bo'lsin. Yangi kunni o'ynab kulib qarshi olishga nima yetsin.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radio qadrdonlari. Hammamizga muborak bo'lsin. Bugungi kunimiz 21 may sanasi payshanba. Kutib oldik birgalikda, endi bilmadim o'ynab kulibmi yo o'ynab kulmasdanmi. Har holda siz o'ynab kulib yurganingizni bilamiz. Butun internet olami portladi sizni raqsingiz bilan. Ertalabdan lekin biz hali o'ynab kulishga ulgurmadik.
3: Ammo o'ynab kirib keldim-ku. Ey muhimi shuda, siz o'zingiz raqsingizni tushib bilmaysiz. Ha,
2: tushib bilmayman. Yo, endi boshqalar ham jo ertalabda o'ynab yormasa kerak-ku, lekin
3: Ammo
2: o'ynataman demadingiz-da.
3: Endi yaxshi qo'shiqlar bo'lsa, albatta o'ynatishga harakat qilamiz. Demak, 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barmoqlarni siz ham o'ynating mana shu raqamlar ustida. Tavakkal radio loyihasi. Qiziqarli ma'lumotlarimiz 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob berasiz. Xo'p, loyihada yutib qo'ygan bo'lsangiz, demak 1 yil davomida ishtirok eta olmaysiz. Omad har biringizga yor bo'lsin. O'zi bu hayotda aynan raqs borasida ikki toifaga insonlar bo'linadi, nazarimda. Kimdir raqsga tushadi, kimdir faqat qarsak chalib turadi. Kimdir ikkisini ham qilmasligi mumkin.
4: Ey bo'lsin, Jizzax zamon oqarqishlog'idan Abdujalilman.
2: Juda ham soz.
3: Shveytsariya davlatining fuqaroligini olish uchun mamlakatda kamida 13 yil yashash kerak.
4: To'g'ri.
3: Noto'g'ri.
2: Kompyuter texnologiyalarida asosan ikkilik sanoq sistemasidan foydalaniladi.
4: To'g'ri deylik.
2: Yaxshi.
3: Dunyoda ikkinchi o'rinda turadigan eng uzun temir yo'l tunneli Shveytsariyadagi Gotard tunneli ekan.
4: Noto'g'ri deymiz, adashmasam.
3: Nadashmadingiz, davom etamiz.
2: Omma oldiga chiqib gapirishdan qo'rqish kasaliga filofobiya deyiladi.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Ot go'shtini iste'mol qilmaydigan yagona davlat Shimoliy Koreya.
4: To'g'ri deylik.
3: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Otni yemas ekan-da. Demak, biz keyingi tinglovchimizni qabul qilamiz.
4: To'g'ri.
5: Yaxshi.
3: Voy, o. Alo.
5: Yo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Samarqanddan Laziz.
2: Juda ham soz boshladik. Italiyaliklar 17 raqamini yomon ko'radilar.
5: Noto'g'ri.
2: Yo'q, to'g'ri. 17 ni yomon ko'radi italiyaliklar, bu ma'lum oldindan.
3: Bizda unaqa raqam yo'q ekan-mi?
2: Nega 17 yo'qmi?
3: Yo'q, yomon ko'radi raqam.
2: Ha. O'zi ko'pchilik 13 raqamdan qo'rqadi-yu?
3: Yo'q, masalan, menga farqi yo'q.
2: Yo'q.
3: Sizga ham farqi yo'q?
2: Yo'q, farqi yo'q.
3: Siz 13-da tug'ilib olmadingiz.
2: Tug'ilganman. Ha, shuning uchun ham farqi yo'q.
3: Endi 13 yomon ko'rishingiz mumkin emas. Oy, mumaygina keladigan ko'p. Xo'p, bizda tinglovchi, alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Alo.
3: Voy, alo.
2: Ikkitami siladingda?
3: Alo.
5: Assalomu
3: alaykum. Ha, assalomu alaykum. Qalaysiz?
5: Toshkentdan
2: Abduqodir. Abduqodir, yaxshimisiz? Omad yor bo'lsin, boshladik. Kapalakni umri kabi iborasi qisqa degan ma'noni bildiradi.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Kiyim yoki ko'rpani sirtqi qavati avra deb ataladi.
5: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: 3-chi ma'lumot. Hurmatli tinglovchimiz, kimyoviy elementlar davriy sistemasini boshqacha nomi Mendeleyev davriy jadvali deyiladi.
5: Tavakkal, to'g'ri bo'ldi.
2: Yaxshi.
3: Tavakkalga yutib tashlayotdilar. Beringki yana.
2: Chaqmoqni issiqligi quyosh yuzasidan 5 marta issiq.
5: Noto'g'ri va.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi. Zo'r ketyapti o'dingiz. Rahmat.
3: Kimgadir o'z telefon qildiruvdilar. Xo'p, oldinda yaxshi duet.
2: Raqsga tushadiganmi yo'qmi?
3: Xaliga. Ravshan Sobirov hamda Kamila Setora baxtli bo'l. Ular kimga baxt tilashyapti? Eshitamiz.

0: Oriadono de reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlər davam etəmiz. Oriadono radiosida. Tavakkal radio loyihasi. Qo'ng'iroq qilas tavakkal qilib. Ajab, men tushib qolsangiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Yaxshi.
0: Hurmat Oriadono bo'ldi. Ha, xo'sh, kim bu?
1: Men Samarqanddan doimiy muxlislarning xursand bo'laman.
0: Aha.
1: Yaxshimisizlar? Kayfiyatlar qanday? Ala darajadami?
0: Voy, siz bilan gaplashib kayfiyatimiz yana ham ko'tarildi. Sen aka bor bo'ling, har doim omon bo'ling. Demak, unaqa ko'p ham telefon qilmaysiz.
2: Adashmasam, birinchi marta qo'ng'iroq qilyaptilar, ha?
1: Yo, men birinchi marta telefon qilyapman, chunki men nomerlaringizni to'g'risi yodimda yo'q edi, hozir bir o'rtog'imdan so'rab bildim-da raqamlaringizni.
0: Bir soat davomida bir 20 marta e'lon qilsam kerak shu raqamga. Etbetga yozib qo'ysak bo'lar ekan.
1: Ayo, men radioni endi
0: qo'ydim-da. Ha,
2: bo'ldi. O'yinga tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz.
0: Ma'lumot.
2: Qadimgi rimliklar falsafa fanini hayot o'qituvchisi deyishgan.
1: Tasavvurni qaytaringda.
2: Qadimgi rimliklar falsafa fanini hayot o'qituvchisi deyishgan.
1: To'g'ri.
2: Yo'q, noto'g'ri ekan, rahmat. Biroz boshqa chiroq ekan. Agar ilmiy tilda asoslaydigan bo'lsak nazarimda.
0: Shu ilmiy tilda asoslamasiz nima bo'ladi? Bizda tinglovchi.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom, alaykum.
0: Yaxshimisiz, kim bu?
3: Samarqanddan bo'lmasman.
0: Xo'p, erta uxlaydigan insonlarga nisbatan kech uxlaydigan odamlarni bilim darajasi past bo'lar ekan.
3: To'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, 8:20. Diyorimizdagi eng aniq vaqt bizda keyingi tinglovchi. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Hurmatli
5: boshlovchilar, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, rahmat. Qalaysiz o'zingiz?
5: Ha, rahmat. Toshkentdan Muhammad Amin bo'laman.
0: Ha, Muhammad Amin.
2: Sosiska ko'rib bolalar 80% kattalarga taqlid qilar ekan.
5: Noto'g'ri.
2: Voy, bu to'g'ri.
0: Nimaga? Bolalar taqlid qiladi-yu. Rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
2: O'sha oson savol berdim deb o'yladim.
0: O'zingizcha.
2: Ha, yo oson edi.
0: Yo bular 100% deb o'ylagandirlar balki.
2: Ha.
0: Yo o'shancha aytadi-yu, nima haligi qusurlaring bo'lsa, nimaki yomon odatlaring bo'lsa, bolalarni oldida qilmagin deyshadi-yu. Shunaqa gaplar. Keyingi tinglovchi.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Samarqanddan Baxtiyorman.
0: Aha. Ha. Baxtiyorni baxtiyor qiladigan bir ma'lumot bering endi.
2: Voy bu ma'lumot baxtiyor qila olmaydi. Voy vo. Qayerdan kelaman hozir bilasizmi? Shuning uchun sal osonroqdan beraylik endi.
0: Xo'p. Voy vo. Qarang, o'zi hozir mana shunaqa signallarni eshitdik-ku. So'z halokat signalidan ilk bor 1939-yilda foydalanilgan.
6: Noto'g'ri menimcha.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
2: Hujayrani o'rganadigan fan antropologiya deyiladi.
6: Noto'g'ri menimcha bu.
2: Yaxshi, ikkinchisi. Uchinchisiga o'tamiz.
0: Barometr asbobi bilan havo bosimi o'lchanadi.
6: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p. Bizni aynidan darvoqa yo'lda tinglab ketayotganlar hozir har xil mashinani signallarini eshitdi-ku. Demetr bandlik yoki kimdir xayol surib qoldi yoki o'zi bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz qolib ketdilarmi?
2: Ehtiyot bo'linglar yo'lda, iltimos, yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hushyor bo'ling. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Yaxshi.
7: Diyorbek.
2: Juda ham sog'. Ayollar qani, ayollar?
0: Qayerdan bilaman?
2: Diyorbek.
7: Ayollar uxlayapti.
2: Yo'q, unaqa payt uxlashmaydi.
0: Men bitta ayolga javob bera olaman. U ham bo'lsa ayolimga. Xo'p, qarang, Vengriya bayrog'ini soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga aylantirilsa, Italiya davlatining bayrog'i hosil bo'lar ekan.
7: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Dunyoda birinchi svetofor 1868-yilda o'rnatilgan.
7: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: O'zbekistonda 2006-yilga homiylar va shifokorlar yili nomi berilgan.
7: 2006-yil motor bo'lsa kerak.
0: Yo, to'g'ri ekan. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
2: Yo'q, xatar bo'lsa. Yo, ayollar uxlamayapti. Ayollar ayni dam nonushta tayyorlashyapti, kuzatishyapti. Uydagilarni kuzatib olasizsan, ko'rasizlar hozir yarimdan keyin hamma yoni ayol bosib ketadi.
0: Yo, biz o'zbek erkaklari shu paytgacha uxlatib qo'yar ekanmizmi?
2: Hamma erkaklar
0: ishga turib ketarmish-da, ko'chada boramiz, ayol uxlab yotar. Voy, biz O'zbekistondamiz-ku. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, alaykum assalom, Buxorodan chiqdim.
0: Aha, boshladik.
2: Xo'p, birinchi ma'lumot. Inson davom umri davomida uni terisi taxminan bir 50 marta yangilanar ekan.
4: Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Italiyada o'rtacha har bir odam yiliga 7 kg makaron iste'mol qilar ekan.
4: Italiyada. To'g'ri bo'ladimi?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Qaligim. Filmda bor-ku. Makaron deydi-ku.
2: Ha.
0: Xo'p, bizda qo'shiq. Ana undan keyin qaytamiz.

0: Davom etamiz qadrli yurtdoshlarimiz. Barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Raqsga tushadiganlar nazarimda bu qo'shiqqa raqsga tushib olishdi.
1: Siz meni chalg'itdingiz.
0: O'ynamoqchingiz o'zi.
1: O'tib ketdi qo'shiq ham. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Samarqanddan Abdujalil aka.
1: Saudiya Arabiston xalqini ko'pchiligi suzishni bilmaydi.
2: To'g'ri.
1: To'g'ri.
0: Ikkinchi ma'lumotga diqqat qaratamiz. Yaponiyadagi Seikan temir yo'l tunneli uzunligi 39 km.
2: To'g'ri.
0: Yo'q. Rahmat, omon bo'ling va yana tinglovchilarimiz bo'lsa efirga ulaymiz. Boya aytganimizdek, ayollar ishlarni qabul deylami?
1: Yo, ayollarni ishi hech tugaganmi endi, Muxlisa xon?
0: Endi tugashki tugamagan, sal daman beringlar ayollarga iltimos.
1: Kun endi boshlanganda. Bir abet bo'lsa, kechroq bo'lsin. Bizda tinglovchi, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Voy, ana. Assalomu alaykum. Bo'ldimi, haligi idish tomonni joyiga qo'ydingizmi? Yu bo'ldingizmi?
1: Yo, endi turdim, ha, demadingiz-da. Xo'p, o'zimni ayollarning tongi nechida boshlanadi?
3: Bizda
1: bomdatga
0: turamiz.
1: Ana,
0: shu bilan. 4da.
1: Ana.
0: 4da turib, mana
1: bor bo'linglar, bor bo'linglar. Demak, birinchi ma'lumot. Mashinqa bar vaqt turadigan, oilasini tindirib qo'yadigan, mehnatdan charchamaydigan, turmush o'rtog'ini kulib kuzatib yuboradigan. Kulib kuzatib yubordingizmi ish qilib?
3: Yo'q, hali endi.
1: Ha, hali uyda ekanlar, tez-tez bering bo'lmasa.
0: Xo'p, sevgisi do'stlikdan boshlangan juftlar eng baxtli bo'lishi olimlar tomonidan isbotlangan ekan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: 154 ta davlat rahbari ishtirok etgan eng yirik sammit 1998-yil bo'lib o'tgan.
3: Noto'g'ri,
1: davom etamiz.
0: Yakka xonanda uchun yozilgan musiqa asari solo deyiladi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Turkiya Yevropa ittifoqiga 2017-yilda a'zo bo'lgan.
3: Noto'g'ri,
1: davom etamiz.
0: Kimyogarlar suvda yaxshi eriydigan asoslarni ishqorlar deyishadi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo, to'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin va biz yana boshqa ishtirokchilarga yuzlanamizmi yo nimadir vaqtimi?
1: Bir daqiqa.
0: Ha,
1: voy.
4: Brain daqiqa.
5: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Yer uchastkasining ijara shartnomasini yangi muddatga uzaytirish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish reglamenti tasdiqlandi. Ko'chmas mulk bo'yicha soliqni bozor narxi asosida hisoblash tartibi belgilandi. Avtomobil yo'llari sifati bo'yicha yetakchi davlatlar e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Davom etamiz azizlar, soat 8:36 o'tdi. Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Yo'lda bo'lsangiz oq yo'l, nonushta qilayotgan bo'lsangiz yoqimli ishtaha.
1: Albatta, bugun taqvimda 21 may sanasi. Har holda 25 mayga yaqin qoldik.
0: Ha, kecha biz Sanjar bilan efirda ozgina o'sha maktab haqidagi xotiralar haqida gaplashgan edik. Yurtdoshlarimiz ham shu suhbatimizga qo'shilishdi.
1: Bitiruvchilarimizni har birlariga omad tilaymiz. Tinglovchimiz bor.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Yana bir bor Samarqanddan Husan bo'laman.
1: Yo'q, Husan aka, hammada bittadan imkoniyat bor-ku.
2: Ha, bittadan imkoniyat.
0: Ha, bir kunda bir marta.
2: Xo'p, anasi bu ertaga ham bo'ladimi bu? Ertaga ham bo'ladimi bu?
0: Ha, ertaga qatnashsangiz bo'ladi. Omad bir kesi keladi dedi-yu, ikki marta tushib qoldilar mana.
1: Gapirmay. Ularga mumkin. Hali endi surunkasiga qo'ng'iroq qiladiganlar bor, Husan aka, biz imkon qadar aytamiz, ulardan iltimos qilamiz, ora-orada boshqalariga ham imkon beringlar. Nima uchun bu? Efirda rang-baranglik bo'lishi uchun. Endi har safar boshlovchini rang-barang qilish olmaydi-da endi oriya donolar. Shuning uchun biz majburimiz biz kelib.
0: Tinglovchini rang-barang qilib turamiz.
1: Imkon qadar, imkon qadar, lekin har birlarini doim aytamiz, o'zini o'rni bor. Bizda tinglovchi.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan Tohirjon.
1: Boshlaring. Birinchi ma'lumot, dunyodagi barcha pullarning bor yo'g'i 8% naqd pullar, qolgan pullar esa elektron pullar hisoblanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qildik.
3: Birinchi ma'lumot.
1: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz.
3: Samarqanddan Abdurayim aka.
1: Boshladik.
3: Boshladik.
0: Pingvinlar sakray olmaydilar.
3: Sakray olmaydi. Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Izoh bermay.
1: O'zbekistonda 2002-yilga sog'lom bola yili deb nom berilgan.
3: 2002-yil?
1: Ha.
3: To'g'ri.
1: Yo, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Radio ham rosa baland edi. Keyingi tinglovchimiz. Alo. Yo, radio juda ham baland. 0722 yana qo'ng'iroq qilasiz, radioni pasaytirib. Alo.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum. Samarqanddan Gavhar opa.
1: Gavhar opa, birinchi ma'lumot, O'zbekistonda 2011-yilga mustahkam oila yili nomi berilgan.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Sizda haligi fobiyalar bor, menda yilli nomlari bor.
0: Shuna qilib nima qilyapsizlar endi bu yog'ini?
1: Nimani? Qaysi yili?
0: Tinglovchilarni-da.
1: Bizda tinglovchi, assalomu alaykum. Rang-barang.
3: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin.
3: Yaxshimisiz? Men Andijondan Tursunboy otaman.
1: Aha, birinchi ma'lumot.
0: Dunyoda har bir insonga ikkita termit chumoli to'g'ri kelar ekan.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling.
1: Xo'sh, keyingi tinglovchimiz. Mana sizga rang-baranglik deydi-yu.
0: Ha, rang-barang bo'lyapti, ko'z tegmasin.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan
1: Sherzod. Ha, birinchi ma'lumot.
0: Xo'p, Sherzodjon, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Quyoshga eng yaqin sayyora Merkuriy. Davom etamiz.
1: Xo'p, nima pishirlayapti? Xo'p, ikkinchi ma'lumot, Turkiyaning har bir restoranida suv, choy va non bepul beriladi. To'g'ri, davom etamiz.
0: Delfin kuniga o'rtacha 50 kilogrammgacha baliq iste'mol qilar ekan.
2: To'g'ri.
0: Yo, noto'g'ri. Rahmat, omon bo'ling. Sherzodjon, salomat bo'ling. Xo'sh, tinglovchilar bor bo'lsa, ulang Botirxon, chaqqon chaqqon.
1: O'zim bichillash chiqmagan. Kelinni his qilib yubordim. Alo.
0: Spring dedi.
5: Alo.
1: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Eshityapsiz bizni?
1: Alo. Voy, radioni o'chirib qo'ying, bo'lmasa hozir bunaqa suhbat qila olmaymiz. Bo'ldimi?
5: O'chirdim, alo.
1: Assalomu
5: alaykum.
1: Omonmisiz? Kim bu?
5: Qo'rg'on tepadan Gulchehraxon.
1: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot.
0: Opa, omon bo'ling. Omad yor bo'lsin. Gimnastlar mashqlarni bajarishdan oldin bo'r kukunidan foydalanadilar.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri ekan. Bu ma'lumotni o'zim men ham birinchi marta eshitdim, birinchi marta beryapman.
1: Shunaqa ma'lumot berasizmi, o'zingiz bilmasangiz? Chaqqon chaqqon deguncha yaxshi bir ma'lumot bering.

0: Oria Dono'da reklama. Orient Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Qadrli yurtdoshlarimiz, oriya dono tinglovchilari, demak biz tavakkal radio o'yinidamiz. Xo'sh, yaxshi kayfiyat hammaga yor bo'lsin. Davom etarkanmiz. Tinglovchilar bizda bor.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, o'zingizni tanishtiring.
1: Toshkentdan Elmurodman.
0: Juda ham soz. Sizga qanaqa savol bersak ekan endi?
2: 45 dan keyin shunaqa vakolatlar bormi? Ya'ni tinglovchilari o'zini ma'lumotini
0: o'zlari tanlash
2: imkoniyati bor. Oq oltin deb kumush haqida aytiladi.
1: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Yo, bu tinglovchimiz ham nazarimda yangi. Katta kengurular 6 metr uzoqlikka sakray oladi.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Bering yana.
0: Londonda taksi haydash uchun 3 yil o'qish kerak.
1: Noto'g'ri bu.
0: Yo'q, bu to'g'ri. Londonda aynan taksi uchun 3 yil o'qish kerak. Taksi haydovchisi degan nimani olish uchun.
2: U ham bir maqom ekan.
0: Ha, endi kasb o'rgatiladi. Ali sizga o'xshab nimani avvali bo'ldi chiqib ketavermaydi. Yaxshilab tayyorgarlik ko'riladi.
2: Lekin to'g'ri, nafaqat o'zini, balki boshqalarni hayotiga javobgar.
0: Ha, o'sha kasbi professionali bo'lib, demak, biz biror kasbga o'qimoqchi bo'lsak, albatta o'sha institut oliygohda o'qiymiz u 4 yil. Shunaqa ekan.
2: Keyingi tinglovchimiz bor.
3: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Abdusamad Toshkentdan.
2: Boshladik birinchi ma'lumot.
0: Rahmat, o'z yaxshimisiz?
3: Qachonasiz?
0: Rahmat. Qani, oson ma'lumot beraman. Qoramol so'yilganda birinchi 5 qovurg'a go'shti xalq orasida sarpanja deyiladi.
3: Sarpanja. To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Xo'p, bir necha qo'lga ega bo'lgan shamdon fantik deb atalar ekan.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Teleskopning ilk ko'rinishini yasagan olim Galileo Galilei.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Yashil rang hosil qilish uchun ko'k bilan sariq rangni aralashtirish kerak.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: 5-chi ma'lumotga keldik. 5-chi ma'lumotimiz Xitoy kalendari bo'yicha 2025 yil xo'roz yili ekan. Xitoy kalendari bo'yicha.
3: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Janubiy Koreya davlatida bolani ona qornida bo'lgan davr, ya'ni 9 oy hujjatlarda uni yoshiga qo'shib yoziladi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Dunyo yuzini ko'rmasdan ham 1 yilini, demak, hujjatlarga qo'shib yozib berishar ekan-da. Keyingi tinglovchimiz.
4: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
4: Ahmadjon Matoshkendan.
2: Boshladik birinchi ma'lumot.
0: Adeli pingvinlari tanlagan jufti bilan umrini oxirigacha qolar ekan.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: AQShning Las-Vegas shtatida inson shimini orqa cho'ntagida muzqaymoq olib yurishi taqiqlanar ekan.
4: To'g'ri.
2: Noto'g'ri ekan.
0: Qana qop yuradi?
2: Tushunmadim. Qattan bilaman. Yo, o'tkazib yora qolamiz buni. Mayli, keling, buni bermadik hisobi.
0: Jahonda zaytun yetishtirishda Italiya va Ispaniyada

0: Alo.
1: Alo.
0: Vay, savol eshitmadingiz-a?
1: Eshitmadim to'g'risi.
0: Vay. Xo'p, boshqa savol beramiz. Ancha o'tib ketdi-ku.
2: Xo'p, qarang, notanis joyda ko'pchilik odamlar o'zlari bilmagan holda chapga burilishadi.
1: Noto'g'ri.
2: Noto'g'ri, davom etamiz. Avstraliya gerbida koala tasvirlangan.
1: Taxmin qilaman, to'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ayollarimiz haligi bola parvarishi, bolaga ham qarab turib, yana orada qo'ng'iroq qilishadi. Omon bo'lsin. Onalarni aybi bor, ularning ikkita qo'li bor deydi-yu faqat. Bizda tinglovchi Ali, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat.
1: Samarqanddan Nodira.
2: Nodiraxon, Turkiyada yiliga 2 marta yangi yil nishonlanishadi.
1: Noto'g'ri.
0: Albatta noto'g'ri. Xo'sh, ikkinchi ma'lumotimiz, aytdim-ku, yarim soatlardan keyin ayollar faollashadi deb. Delfin uyqusida miyasini faqat yarmi dam olar ekan.
1: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri ma'lumotida. Rahmat sizga.
2: Salomat bo'ling. Muxlisatimni tasavvur qiling. Ayollarni buni 10 ta qo'li bo'lsa, lekin o'shanda ham hamma ish bilan
0: band bo'ladi. Hammasi band bo'ladi, ha, shunaqa.
2: Xo'p, keyingi tinglovchimiz.
3: Yo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Toshkentdan.
0: Kim ismingiz? Juda yaxshisiz, Nodira. Payashimsiz?
3: Rahmat, rahmat.
0: Juda bir ajoyib savol tushdi sizga. Speleologiya fani bulutlarni tadqiq qilar ekan.
3: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Balandlikdan qo'rqish kasalligi akrofobiya deyilar ekan.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Bu 3-chi ma'lumot bo'ladi, Nodira opa.
2: Agar Avstriyada suv o'chirib qo'yilsa, odamlar ishga chiqmaslik huquqiga ega.
0: Ana bo'lmasa.
3: Qaytaring, odamlar
2: mana Avstriyada, agar suv suvni o'chirib qo'ysa, mana masalan ertalab turdingizda, endi suvni yoqsangiz, suv agar nima kelmasa, yo'q bo'lsa, ishga bormaslik huquqiga ega ekansiz. Hech kim sizga e'tiroz bildirmaydi.
3: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri ekan.
3: To'g'rimi?
2: Sizga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Omon bo'ling.
0: Tushunmay qoldilar-da, endi bizda hech unaqasi bo'lmaydi-yu, suv bo'lmaydimi, boshqa narsa bo'lmaydimi? Majburiysiz-u, har qanaqa. Shuning uchun biroz savolingiz ham ularga g'alati tuyuldi. Bu boshlovchi sal g'alatroqmi dedilar shekilli o'zi.
2: Nimaga? Yo'mana amallab borsa bo'ladi-yu, buni bizda mumkin-ku. Ya'ni chorasini qo'llash mumkin-ku.
0: Qor yog'adimi, do'l yog'adimi?
2: O'sha qorni bir tog'arasini bunda olib qo'ysangiz eriydi. Haligi bir aylanib keyin kechalar to'g'irlaganingizcha. Keyin o'shanga yuz qo'llarni yuvib ketaverasiz, nima endi? Menda bo'lgan shunaqa holatlar. Haligi qatta. Yo'q, radioda ham bo'lgan ekan. Bunda tursam nima yo'q. Suv yo'q. Yuvinish
0: kerak edi.
2: Keyin tavakkal hech kimga qaramasdan mashinamga shartta achkida hali ko'zoynakda tushib, keyin ishxonaga kelib, ishxonada yuz qo'llarimni yuvib, kanalda ham shunaqa holat bo'lgan. Ertalab tongi dasturda. Buni holati bo'lib turadi, endi nima? Bitta suv yo'q deb ish tashab bo'lar ekan. Bahona. Bizda tinglovchi, alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
4: Rahmat,
2: rahmat. Qalay so'zingiz?
4: Rahmat, Buxorodan Sherzodman.
2: Boshingiz
0: sog' Sherzod. Baliqlarni o'rganadigan fan ixtiologiya deyiladi. Yaxshi, davom etamiz.
2: Har yili shifokorlarning tushunarsiz yozuvi sabab 7000 ta odam hayotdan ko'z yumar ekan.
4: Noto'g'ri.
2: Yo, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar, mas'uliyatli soha vakillari har doim omon bo'lsin, jonimizga aro beradigan shifokorlar bor bo'lsin. Xo'p, biz dasturimizga yakun yasaymiz-a?
0: Albatta, dasturning nihoyasiga yetdi nazarimda. Barchaga rahmat, g'olib bo'lmadi. Mayli, biz kelgusi dasturlarda ham yana davom ettiramiz o'yinimizni. Keyingi soatda
2: Dilizxorlar,
0: tavakkal demoqchi edim. Tavakkal nihoyasiga yetdi. Keyingi soatda dilizxorlar, keyin esa jarayon.

0: Реклама.
1: Яна да юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тинниқ овоз. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yil 18-mayda hukumat qarori bilan O'zbekistonda yer uchastkasining ijara shartnomasini yangi muddatga uzaytirish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish reglamenti tasdiqlandi. Qarorga ko'ra, fuqarolar va tadbirkorlar yer ijara muddatini uzaytirish uchun davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali may.gov.uz orqali murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Arizaga avval rasmiylashtirilgan yer uchastkasining ijara shartnomasi ilova qilinadi. Agar murojaat ijarachining o'rniga boshqa shaxs tomonidan berilsa, tegishli ishonchnoma ham taqdim etilishi kerak. Reglamentga ko'ra, ijaraga beruvchi tegishli vakolatli organlardan ma'lumotlarni olgach, 10 ish kuni ichida yer uchastkasidan muntazam foydalanilayotgani yoki foydalanilmayotganini tekshiradi. Keyin ariza ma'qullangan yoki rad etilgan haqida xabarnoma shakllantirilib, murojaatchiga yuboriladi. Davlat xizmatini ko'rsatish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1% miqdorida yig'im undiriladi. Shuningdek, yer uchastkasining ijara shartnomasi tuman yoki shahar hokimligi tomonidan imzolangach, hujjat avtomatik tarzda ariza beruvchiga yuboriladi. O'zbekiston prezidenti 2025 yil 10 dekabr kuni imzolagan naqdsiz hisob kitoblarini ommalashtirish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni bilan 2026 yil 1 yanvardan boshlab ko'chmas mulk va qurilish materiallari bo'yicha soliq bazasi bozor qiymatidan kelib chiqib aniqlanishi belgilangan edi. Shundan kelib chiqib, Vazirlar Mahkamasi 2026 yil 18 may kungi qarori bilan soliq bazasini ayrim tovarlarning bozor narxidan kelib chiqqan holda aniqlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqladi. Nizom Soliq kodeksiga muvofiq soliq bazasini ko'chmas mulk obyektlari hamda yog'och mahsulotlarining bozor qiymatidan kelib chiqqan holda aniqlash tartibini belgilaydi. Nizom talablari soliq to'lovchilar tomonidan sotilgan tovarlarning hisob xarajatlarida aks ettirilgan narxi shunday tovarlar bo'yicha aniqlangan bozor narxidan 20%ga past yoki yuqori bo'lganida qo'llaniladi. Nizomga ko'ra, soliq organlari soliq bazasini aniqlashda taqqoslanadigan bozor narxlari usulidan foydalanadi. Ko'chmas mulk obyektlarining bozor narxi ko'chmas mulkni ommaviy baholash sohasida maxsus vakolatli organ tomonidan aniqlanadi. Yo'l qoplamasining sifati baxtsiz hodisalar soniga ta'sir qiladi. Norvegiya transport instituti tomonidan o'tkazilgan maxsus tadqiqot shuni ko'rsatdiki, chuqurliklarda baxtsiz hodisalar xavfi yaxshi qoplamali yo'llarga qaraganda taxminan 20%ga yuqori bo'ladi. Singapur yo'l sifati bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanadi. Mamlakat jahon aholisi sharhi reytingda doimiy ravishda yuqori o'rinlarni egallaydi. Mutaxassislar tomonidan yo'l sifati indeksini baholash uchun qo'llaniladigan asosiy mezonlar yo'l qoplamasining holati, yoritish va magistral yo'llar bo'ylab infratuzilma hisoblanadi. Shvetsariya reytingda haqli ravishda 2-o'rinni egallaydi. Qattiq sifat standartlari va yo'l holatini doimiy monitoring qilish tufayli mamlakat dunyodagi eng yaxshi yo'llardan biriga ega. 2026 yilda hukumat ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun 4 milliard dollardan ortiq mablag' ajratdi. Yo'l sifati indeksining mezonlaridan biri bu ularning ekologik tozaligidir. Yevropa blokidagi mamlakatlar bu sohada yetakchi hisoblanadi. Ular asfaltni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish uchun qayta ishlangan qurilish chiqindilari, beton va hatto plastmassadan foydalanadilar. Bu nafaqat uglerod izini kamaytirishga, balki xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga ham yordam beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 25 daraja, iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

FM 106.5 Shoriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga tong xayrli bo'lsin. Biz siz bilan birgamiz. Yaxshi ham borsiz, borligingiz uchun katta rahmat. Dil izhorlar dasturi boshlandi. Yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, ularni tezda elektron belgi Shoriya Dono 1065 Telegram messenger orqali taqdim etishingiz mumkin. Shijan.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Deli savollar dasturi davom etadi. Va yetib kelayotgan SMS nomalarimizni o'qib eshitirishimiz lozim.
1: Qani yetib kelayotgan SMS-larimiz, yurtdoshlarimiz faolroq bo'lasiz. Ayna sizning SMS-laringizni biz radio orqali o'z egalariga yetkazib qo'yamiz.
0: Albatta, fursatdan foydalanib, aynan 21 may sanasida tavallud topgan yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Endi biz bilgan bilmaganlar, ayyom muborak bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. Nimaki o'ylagan, qalbingizda yuz ochgan chiroyli orzular bo'lsa, hammasini ijobatini niyat qilamiz. Xo'p, birinchi SMS yetib kelgan bu Abdulazizdan ekan. Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosi, Muxlisaxon, Botirxon, xormeylar, efir zo'r bo'lyapti. Omad tilayman, debdilar. Salomat bo'ling.
1: Omad yor bo'lsin sizga ham va assalomu alaykum. Efir zo'r bo'lyapti. Sizni eshitib ketyapman. Dildora Sadullayeva bizni boshlovchi dugonamiz Botirxon, yoshlar tele radio kanallarini boshlovchisi, O'zbekiston 24 telekanali boshlovchisi Dildora Sadullayeva. Bitta tabrik bor debdilar. Voy bemalol, tabrikingiz bo'lsa yozing. Shu dastur oxirigacha ulgurib olsangiz bo'ldi, Dildora xon.
0: 1 yillikni yozib yuboring. Hammasini o'qib beramiz hammasini. Tabriklab berishga tayyormiz. Dildora o'zi nafaqat yaxshi ijodkor, o'zi yaxshi qiz.
1: Qalbi ham go'zal, o'zi ham go'zal. Yaxshi inson, haqiqatan oxirgi vaqtlarda shu Oriya Dononi yo'lda tinglab ketadigan bo'ptilar.
0: Ko'proq yo'lda yursinlar. Demak, sizda mana shunday qaynoqina SMS nomalar bo'lsa yoki dil izhorlari bo'lsa, ularni tezda yuborishingiz mumkin. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynida ishlab turibdi. Sizni SMS nomalaringizni o'qishga mana biz tayyormiz.
1: Bejizga tez dedim-a, ulgurmasanglar Botirxon o'qib bermaydi.
0: Yo'q, unaqa deb qo'rqitmang.

0: Çüngen çündü.
1: Çümbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Osmonda yulduz uchyapti. Uni ko'rgan qaynona va kelin tilak tilashyapti. Kelin orzusini aytdi. Qaynona esa ulgura olmadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: muxlislar qo'rqib ketishdi shekilli, SMS'larni yog'dirib yuborishdi. Hali ulguramizmi yo'q, o'qib berisharmikin deb.
1: Xo'p, sizni bir qo'rqituvlaringiz ham yaxshilikka xizmat qiladi gohida. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari. Andijondan salomlar hammaga debdilar va Zafarbek ukamizga uxlamay ishda o'tirsin debdilar. Yo, endi ora-orada uxlab tursinlar.
0: Shunaqa debdilarmi? Uxlamay ishda o'tirsin. A, yo'q, ish vaqtiga kelgan ayrim xodimlar bo'ladi. Hali uxlab qoladi. Shu haqda gapirilyapti nazarimda.
1: Kechasi uxlamasa endi odam shunaqa bo'ladi-da endi. Mayli, bir sabab bordir. Xo'p, Andijondan sizlarga ham qaynoqana salomlarimiz bo'lsin. Bu kimdan taqdim etilgan? Farruxbek Abdurahmonov debdilar. Salomat bo'ling qadrdonim. Keyingi SMS.
0: Assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilar. O'g'lim, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan senga salom. Alloh panohida bo'l debdilar. O'zingni ehtiyot qil. Onang Gulbahor deganlar va bu maktub ham o'zigasi yetib bordi nazarimda. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Xayrli kun. Daminov Jamoliddin. Toshkent tumani 14-chi maktabni 2003 yili 9-B sinfini bitiruvchilarga alangali salom, ustozlarga alohida rahmatlar debdilar. Xo'p, sizga ham rahmat, sinfdoshlaringizga salom, sizni nomingizdan bugun chiroyli xotiralar bilan eslaysiz nazarimda.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Qurbon hayiti bo'yicha qarorni imzoladi. Senat tovarlarni majburiy raqamli markirovka qilish qoidalariga rioya etilishini masofaviy soliq tekshiruvdan o'tkazishni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. O'zbekiston Xitoyga 46 million dollarlik tabiiy gaz yetkazdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya don

0: Azizlar, davom etamiz. Xo'p, Deliz xonlari dasturi Oriya Dono radiosida. Hammaga xush kayfiyat tilaymiz. Kun barakali bo'lsin. A Muxlisaxon.
1: Albatta, barakali bo'lsin, omadli bo'lsin deymiz va
0: tabassumga, yorqin tabassumga boy bo'lsin hammaga.
1: Aha.
0: Aytgancha, nima efir ortida siz meni xafa qilyapsiz?
1: Yo'q, haligi Botirxon sizni chiroyli tabassumingiz haqida yozishgan ekanda. Dildoraxon Botirxon ekan, kulishlariga bormanda debdilar. Shu yigit yaxshi kuladi deb o'ylamagan ekanman-da kecha shuncha ishlab.
0: Voy voy voy voy voy. O'zi hozir mundoq dedim-da, efir ortida hozir aldayapti bu. Haligi hind aktyori Shohruxxonning kulgisiga o'xshaydi degan ko'pchilik aytardi. Shuni men doim efirlarda aytganman-da, masalan, shuni originalini eshitishni xohlaganman-u, lekin eshitsam keyin bunga 100%, hali 1-1 taqlid qilib qo'yaman deb qo'rqib shuni eshitmasdim. Anunda eshitib qoldim-da, qisman rangi bor ekan desam, ensasini qotiribdi.
1: Sheriga o'zini maqtashni yaxshi ko'radi.
0: Ha, shunaqa deydi. Ko'ramadingiz, yaxshi ham ayol kishi emasman. Ne unaqa qilasiz? Ha, o'xshaysiz deb qo'yaman. Xo'p, assalomu alaykum, xormeylar deganlar, vodiydan salomlar bo'lsin. Iqboldim Mirzo. Katta rahmat, Iqboldim Mirzo. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi SMS
1: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men shu fursatdan foydalanib, butun O'zbekistonni hayta-yon bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, kelajagimiz porloq bo'lsin. Samarqand Payariqdan Nigoraman Siddiqova debdilar. Nigoraxon, sizga ham salomlarimiz. Yaqinlashib kelayotgan ayyomlar muborak.
0: Assalomu alaykum, amakijon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz deganlar, hammadan sizga salomlar. Sizni juda ham sog'indik va sizni juda ham yaxshi ko'ramiz deya jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiyaxon bu SMS'ni bizga taqdim etishgan.
1: Darvoqa Dildoraxon SMS'larni, tabriklarni keling, o'z egasiga yetkazib qo'yilik. Aslida bu inson siz uchun ham, biz uchun ham qadrdon inson. Mana shu tabriklanish kerak bo'lgan ijodkorni juda ham yaxshi taniysiz. Demak, bugun hind shunos Namaste Hindiston dasturi muallifi va boshlovchisi hammamiz bilgan Ahmadjon Qosimovni tavallud ayyomlari ekan. Ahmadjon Qosimovni juda ko'pchilik yaxshi biladi. Hind dasturlari orqali tanilganlar, Dildoraxon ustozlar va mana shu insonni tabriklab qo'yishimizni iltimos qilganlar.
0: Albatta, ustoz, agar bizni tinglayotgan bo'lsangiz, ana shu oqibatli shogirdlar nomidan, barcha hamkasblar nomidan, umuman ijod ahli, yaqinlar, qadrdonlar nomidan bizni eng samimiy izhorlarimizni qabul qiling. Haligi hinchasiga aytganda, hinchi muhabbat ularga doimiy ravishda hamroh bo'lsin. Ular yoshi nechiga kirishdan qat'iy nazar, haligi ekranlarda, filmlarda mazza qilib muhabbatga to'la raqslarni xirom etadi.
1: Ahmadjon akani o'zlari ham yoshlarini so'rasangiz, "Ish yoshdamsiz?" deb qolasiz-da.
0: Ha, o'shani aytayapman-da. Hinchi muhabbat ularga doim hamroq bo'lsin va hinchi muhabbat insonni qaritmaydi-da. Eng muhimi shu, g'ayrat, shijoat bilan sevib, sevilib yurishlik ularga nasib etgan bo'lsin. Aka joningiz omon bo'lsin, qo'rg'oningiz baxtiga hamisha omon bo'ling. Farzandlarning baxtini, kamolini ko'rishlik har vaqt sizga nasib etgan bo'lsin. Hincha haligi kinoni ko'rib turasizmi? Umuman muhabbatingiz qanaqa sizni?
1: Hindcha kinogami?
0: Ha.
1: Yaxshi, yaxshi ko'raman.
0: Yaxshi ko'raman.
1: Hind filmlarini yaxshi ko'raman. U avvallari edi, yig'lab, Shridevini yaxshi ko'rardim. Shunaqa yaxshi ko'rardim, Botirxon. Voy, bu mayli, endi yillar o'tib ketdi.
0: Aha. Aktyorlarchi, haligi yigit aktyorlardan.
1: Yigit aktyorlardan endi biz ham hammaga o'xshab Shohruxxonni yaxshi ko'ramiz-da.
0: Ay, qo'ying endi. Qarshingizda o'tiribdi-yu O'zbekni Shohruxxon. Faqat men bandman. Xo'p, bitta qo'shiq eshitamiz-a nazarimda.
1: Ikkinchi qo'shiqlardan yo'qmi?
0: Yo'q, ikkinchi qo'yib bera olmayman. O'zbekcha lekin zo'rini qo'yib beraman.
2: Pariroy sanamlar

0: istoriya donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Faqat insoniyat olami. Shular olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar, 2 marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldim 1 marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirmoqni olib ketgan, tamom. Ota bolalarimiz ham hayron. Bular 2 marta qo'yib, bola ochishga o'shib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? Laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida milga o'tiribdi. Mo'zana saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zana. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin 2 qavatli uyda qulasi. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski pas ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinadigan xabar olsa. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shunga chiqolmayapman. Sizlar yosh chiqib chiqaverasizlar endi tepaga. Biz mana shu pastdan bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakta yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yana. Qarang, laylaklar ham reumatizm. Shuning uchun pastroq yaxshi deb birinchi qavatda laylaklar, ota-onasi tepada farzandlari yashayapti.

0: Yəsi yetkəzili təvalutayom, marşutavalutayom bilan təbrikləşimiz kerak. Xusan dostumni 52 yoshi bilan təbrikləb qoying, Kokillar guruhi nomidan. Deganlar, bu SMS-ni kim yozyapti deb o'ylaysiz? Buni Sarvar aka To'ychiyev, shunaqa guruhlari bor ekan, nomi Kokillar. Nimaga shunaqa? Yo bilmayman, yo raqqosmi ularam?
1: Yo, endi erkaklarda Kokillar guruhi bo'lmaydi.
0: Ularni guruhida nomi shunaqa va Husan do'stlari 50 yoshini qarshi olayotgan ekanlar. Yosh 50 ta, lekin hali ham nom shunaqa, bilmadim. Tabriklaymiz, muborak bot etamiz. Sarvar aka yo'llaganlar bu tabrikni, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Har doim o'sha hayot sevar bo'lib yuringlar.
1: Kokillar. Yo, nazarimda ular qushchi bo'lsa kerak. Qushchilida shunaqa so'z bor edi, adashmayotgan bo'lsam.
0: Qushga kokillar aloqasi bormi?
1: Ha, kokil qushlar bormidi, kokillar bormidi, bilmadim xullas. Mayli. Assalomu alaykum Muxlisaxon, Botirxon. Xush kayfiyatli, quvnoqqina tongi efirlarga omad. Oriyatli dono asl muxlislarni radio ahli jamoasini kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklaymiz sizlarni. Oshxonada chakchaklarni pishirib tinglayapmiz debdilar. Va kuchovamiz deganlar.
0: Chakchak pishirishni boshladinglarmi? Qoyilay, chaqqon ekansizlar. Ko'z temasi kim yozgan bu SMS-ni?
1: Xo'p, bu kimdan ekan endi? Simlari yozib, Surayopa.
0: Surayopa, chaqqonsiz, chakchak pishirishni boshlab yuborgan bo'lsangiz.
1: Siz bir kun oldin buyurtma qilasiz?
0: Yo'q, bizda onam pishiradilar. Bir kun oldin emas. Onam ham oldinroq tayyorgarlik ko'radi lekin.
1: Onangiz umrlari uzoq bo'lsin.
0: Iloh.
1: Xo'p, assalomu alaykum Oriyadono boshlovchilari. Yaxshimisizlar? Men tog'ajonimga salom yo'llamoqchiman. Biz hammamiz zo'rmiz. Sizni juda ham qattiq sog'inganmiz debdilar. Hamma qarindoshlar, jiyanlaringiz alangali salomlarni yo'llashadi sizga debdilar va tez orada didorlashamiz. Jiyaningiz xulkar deganlar. Muxlisaxon keyingi SMS. Hammani qo'rqitib yubordingizmi? Nima bugun? Hali bir haftalik SMS bitta qilib yozishyapti.
0: Mash qo'shiq eshitdi, Kokillar guruhi deb kulishibdi. Zo'r qo'shiq mana shu qo'shiq. Kokil haqida qo'shiqmi endi bu? Tushunmadim. Nimani yuboryaptilar hozir? Zo'r qo'shiqda.
1: Yo, bu hincha qo'shiq bu.
0: Yo, haligi Kokillar haqida qo'shiqlar bor, uni bilaman.
1: Voy dod.
0: Kokillaring deb qo'shiqda kuylanadi-yu.
1: Ha, kim edi? Kokillaring. Yo, Kokillaringmi bu? To'qib yubordikmi hozir?
0: Yo, umuman olganda
1: Jaloliddin Ahmadaliyevdanmi u?
0: Kokil haqida hamma nimalarda? Kokiling deb qizlarni sochiga aytiladi Botirxon.
1: O'shada raqs guruhi bor ekan deysiz. Xo'p, assalomu alaykum Oriyadono ijodkorlari, sog' omonmisizlar? Bugun oilamiz ustuni farzandlari mehribon otasini shukrona kunlari. Ularga doimo sog' omon bo'lishlarini Allohdan so'rab qolaman. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Bizga doim bosh bo'lib yursinlar. Farzandlari Mir Bobur, Maftuna, Mir Shahboz va men Gulnora deganlar. Parkent so'qoqdan Gulnoraxon yozibdilar.
0: Bor bo'ling, salomat bo'ling.
1: Ana qo'shqanotlarining surati ham bor. Tangrim o'zi ayirmasin. Ana shu qalblarni birlashtirgan farzandlarni baxtini, kamolini ko'rishlik ularga nasib etgan bo'lsin. Haligi Madar somsa deydimi? So'qoni somsalari bor, Parkentda somsalari.
0: Ko'p ham chiqmadigi.
1: Mashhitda bor ekan. U man tomonimda bor ekan.
0: Kirishda olib kelmadingizmi? Issiq-issiq mashhitda choy ichvolardik.
1: Kechami yeb oldim orada. Shuna to'xtadim, lekin zo'r ekan.
0: Yo, endi buni isbotlash kerak Botirxon zo'rligini. Mana bu yog'iga aksiga olib bayramam endi. Qaysi payt olib kelasiz-u, qachon yeymiz uni?
1: Xo'p, dasturni yakunlaymiz.
0: Yo, manzilini berib qo'yasiz.
1: Ha, bo'ldi. O'sha lokatsiyasini beraman, tinchgina. Keyin soat kechasi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Qurbon hayiti bo'yicha qarorni imzoladi. Unda O'zbekiston musulmonlari idorasining 2026-yilda muborak Qurbon hayitining 1 kuni 27 may chorshanba kuniga to'g'ri kelish haqidagi axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, mamlakatimizda 27 may Qurbon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilandi. Quyidagilar ma'lumot uchun qabul qilindi. Mehnat kodeksining 208-moddasiga muvofiq Qurbon hayitining 1 kuni ishlanmaydigan bayram kuni sifatida belgilangani O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 24-dekabrdagi 2026-yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlamaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi 257-sonli prezident farmoni bilan quyidagilar qo'shimcha dam olish kuni sifatida belgilangan. Ish haftasining to'g'ridan qat'i nazar barcha xodimlar uchun 2026-yilning 28-may payshanba, 29-may juma kunlari 6 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun 30-may shanba kuni. Turizm qo'mitasi, Transport vazirligi bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun Qurbon hayiti kunlarida mo'tabar ziyoratgohlar va tarixiy qadamjolarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratadi. Senat 18 may kuni bo'lib o'tgan majlisda tovarlarni majburiy raqamli markirovka qilish qoidalariga rioya etilishini masofaviy soliq tekshiruvidan o'tkazishni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. Hujjat prezident ko'rib chiqish uchun yuborildi. Bunday auditni boshlashdan oldin soliq organlari majburiy raqamli yorliqlash qoidalarini buzgan har qanday soliq to'lovchining shaxsiy hisobiga 2 rasmiy ogohlantirish yuborishlari shart bo'ladi. Tekshiruv soliq organi rahbari yoki uning o'rinbosari buyrug'i asosida o'tkaziladi. Buyruqda soliq to'lovchining nomi va identifikatsion raqami, tekshiruvchilar haqida ma'lumotlar, muddat hamda tekshiruv maqsadi ko'rsatiladi. Masofaviy soliq tekshiruvi 5 kundan oshmasligi belgilangan. Uning yakunlangan kuni deb tekshiruv dalolatnomasi soliq to'lovchining shaxsiy kabinetiga elektron shaklda yuborilgan sana hisoblanadi. Soliq organi tekshiruv materiallari ko'rib chiqiladigan sana, vaqt va joy haqida soliq to'lovchini kamida 2 ish kun oldin xabardor qilishi shart. Masofaviy tekshiruv yakunlari bo'yicha qaror soliq to'lovchiga shaxsiy kabinet orqali yuborilgandan 1 oy o'tib kuchga kiradi. Bunday tekshiruvlarni o'tkazish tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. O'zbekiston 2026-yil yanvar-aprel oylarida quvur orqali Xitoyga 46 million dollarlik tabiiy gaz yetkazdi. Bu haqda Xitoy bosh bojxona boshqarmasi ma'lumotlariga tayanib Lenta xabar berdi. Qayd etilishicha, bunday usuldagi ta'minot yetakchisi Rossiya hisoblanadi. 3 milliard dollar. Turkmaniston 2,159 milliard dollar bilan ikkinchi o'rinni egalladi. Kuchli beshlikka 514 million dollar bilan Myanma va 184 million dollar bilan Qozog'iston va O'zbekiston ham kirdi. Shu bilan birga Xitoyga suyultirilgan tabiiy gaz eksport qiluvchilar orasida Avstraliya yetakchi bo'ldi. Yiliga 5,135 million tonnagacha. Qatar ikkinchi o'rinni egalladi. 4,135 million tonna. Malayziya 2,3 million tonna bilan 3-chi, Rossiya 2,102 million tonna bilan 4-chi, Indoneziya 974 000 tonna bilan 5-chi o'rinni egalladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Xitoyning Chunsin shahrida yengil atletikaning sakrash turlari bo'yicha Osiyo chempionati o'z yakuniga yetdi. Musobaqaning ikkinchi kunida erkaklar o'rtasida kechgan uch qatlab sakrash dasturida yurtdoshimiz Ibrohim Mahkamov 16.40 metr natija bilan kumush medalga sazovor bo'ldi. Shu tariqa musobaqada 2 ta oltin va 1 ta kumush medallarni jamg'argan sportchilarimiz umumjamoa hisobda Xitoydan keyin ikkinchi o'rinni egallashdi. 6-iyun kuni Mango MMA ligasi Ko'xna va Hamisha Navqiron Samarqand shahrida o'zining 3-chi turnirini o'tkazadi. Dinamo stadionida bo'lib o'tadigan musobaqaning markaziy jangida yarim o'rta vazn toifasida Birlashgan Arab Amirligi Warriors ligasi chempioni hamyurtimiz Xotambek Boynazarov Portugaliyalik Rangel de Sagaga qarshi bahs olib boradi. Ma'lumot uchun Xotambek faoliyatida 13 ta jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozongan. Rangel de Saga hisobida esa 16 ta g'alaba va 5 ta mag'lubiyat bor.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. O'z fursati bilan jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon. Bugun kunda tibbiyot sohasida erishilayotgan yutuqlarga qaramasdan aholi salomatligini muhofaza qilishda emlashdan bosh tortish, tibbiy savodsizlik va chekka hududlarda infratuzilma muammolari kabi dolzarb masalalar saqlanib qolmoqda. Shu bois vaksinatsiya qamrovini oshirish, sug'uqlik zanjirini mustahkamlash va aholi bilan samarali tushuntirish ishlarini kuchaytirish muhim vazifa hisoblanadi.
0: Albatta, bugun nazarimda hech birimizni befarq qoldirmaydigan mavzu doirasida gaplashamiz, ya'ni emlash kasalliklarga qarshi eng yaxshi himoya.
1: Albatta shunday va biz aynan bu mavzu borasida bugun onlayn tarzda telefon orqali mutaxassis bilan bog'landik. Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi mutaxassisi Nigora Shokir bilan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Nigora opa, omonmisiz, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
2: Rahmat.
0: Kuningiz xayrli bo'lsin.
2: Rahmat.
0: Xo'p, demak, hurmatli hamkasbim, birinchi savolni berishingiz mumkin?
1: Nigora opa, vaksinatsiyani kashf etishda Eduard Jenner tomonidan amalga oshirilgan tajribani ahamiyati qanaqa?
2: Albatta, bu ingliz shifokori Edward Jenner 1796 yılda amalga oshirgan tajribasini asosiy ahamiyati shundan iboratki, insoniyat tarixida birinchi marta vaksinatsiya usulini yaratilishini hamda tabiiy chechak kasalligi ustidan g'alaba qozonilishiga zamin yaratgan. Agarda emlash atamasini o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, bu lotincha vacca so'zidan olingan bo'lib, u sigir so'zidan olingan. U ya'ni Edward Jenner kasallangan sigirlarda sigir sog'uvchilarida immunitet hosil bo'lganligi, ya'ni tabiiy chechakka qarshi immunitet hosil bo'lganligini aniqlagan hamda bu shu sigir chechagi virusini bolaga yuqtirgan hamda keyinchalik shu bolaga halokatli hisoblangan tabiiy chechak virusini kiritgan. Bunda bola kasallikka chalinmagan hamda bu bolada mustahkam immunitet hosil bo'lgan.
0: Juda ham soz. Nigora opa, hozir kichkina reklamamiz bor. Shu reklamani o'tkazib, keyin yana qaytamiz suhbatga.
3: Oriya Donoda reklama. Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Azizlar, tinglayotganingiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi. Nigora opa?
2: Eshitaman.
0: Siz aloqadasiz. Demak, bugungi mavzu emlash kasalliklarga qarshi eng yaxshi himoya. Mana shu emlash inson organizmida qanday himoya mexanizmini ishga tushiradi va o'zi umuman nima uchun inson emlanish kerak?
2: Bu savolingizga quyidagicha javob bergan bo'lar edim. Vaksinatsiya organizmni tabiiy immun xotirasini ishga tushiradi. Bunda, ya'ni vaksina tarkibidagi virus yoki bakteriya zararsizlantirilgan qismlari immun tizimi tomonidan tahlil qilinib, ularga qarshi maxsus oqsillar, antitelalar ishlab chiqariladi. Agarda tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsak, demak, vaksina tarkibidagi kasallik qo'zg'atuvchisining bo'laklari organizmga tushadi. Ya'ni vaksina orqali bo'lak antigenlar organizmga tushadi hamda immun tizimi uni begona tana sifatida aniqlaydi. Demak, vaksinani kirgizganimizdan keyin immun sistemamiz, demak, tanamga qanaqadir bir yot jism tushsa degan sifatida aniqlaydi hamda shu qo'zg'atuvchiga nisbatan antitela hosil qiladi. Keyin organizm qo'zg'atuvchisi yo'q qilingach, uning xususiyati esa saqlab qoladigan maxsus xotira paydo bo'ladi organizmda. Demak, bu qarshi antitela ishlab chiqardi bu yot kirgan tana ichiga. Hamda o'sha xotirasida qolgandan keyin, demak, organizmda vaqti kelganda o'sha qo'zg'atuvchi shu vaksinatsiya tufayli hosil bo'lgan tanachalar, demak, organizmga tushgan qo'zg'atuvchi, demak, yuqumli kasallikni qo'zg'atuvchisiga qarshi darhol uni tanib oladi hamda unga nisbatan, demak, o'z kuchini ko'rsatib, demak, u kasallikni oldini oladi. Yoki bo'lmasa, bu kasallik bilan kasallangan taqdirda ham bu kasallikni yengil o'tishiga zamin yaratib beradi.
6: Nigora opa, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, vaksinalar har yili qancha inson hayotini saqlab qolmoqda. Agar kelay raqamlar bilan, faktlar bilan isbotlaydigan bo'lsak.
2: Albatta, demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, butun dunyoda, demak, global emlash ishlari amalga oshirilmoqda, hamda vaksinalar dasturlari amalga oshirilmoqda. Har yili taxminan 4.4 million bolani hayotda saqlanib qoladi. So'nggi 50 yil ichida esa shu vaksinalarni jami, demak, 154 milliondan ortiq inson bo'ldi. Asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar hayoti saqlab qolishga xizmat qilgan shu vaksinatsiya.
0: Nigora opa, hozirgi kunda vaksinalar qancha turdagi yuqumli o'sha kasalliklarga qarshi himoya bo'lyapti?
2: Hozirgi paytda O'zbekistonda 13 turdagi yuqumli kasalliklarga, ya'ni gepatit B, sil, poliomiyelit, rotavirus infeksiyasi, bo'g'ma, qoqshol, ko'kyo'tal, HIV infeksiyasi, qizamiq, epidparotit, qizilcha, pnevmokok infeksiyasi, VPC odam papillomasiga qarshi rejali vaksinatsiya tadbirlari o'tkazilmoqda. Ya'ni 13 turdagi yuqumli kasalliklarga qarshi emlash ishlari amalga oshirilmoqda.
6: Nigora opa, endi bitta savol. Xo'p, vaksina emlash u o'tkazilishi kerak, lekin nimaga ota-onalarda xavotir kuchli? Nima uchun bolasini emlashdan qo'rqishadi? Nimaga hali bu tibbiy madaniyatimiz to'liq shakllanib ulgurmadi?
2: Bunda ancha sabablar bor. Bu asosan ota-onalardan iltimos qilib qolgan bo'lar edim. Har xil madida rasmiy bo'lmagan saytlarda, Telegram kanallarida, demak, tajribadan o'tmagan yoki bo'lmasam ilmiy asoslanmagan ba'zi bir ma'lumotlarga ishonib qolishadi-da, shuni oqibatida ularda bir tushuncha paydo bo'ladiki, demak, bu vaksinatsiya bir yomon narsa yoki bo'lmasa uni tarkibida qanaqadir bir yot bo'lgan narsalar degan insonlarimizda, demak, shunaqa bir ularda kelib chiqadiki, noto'g'ri tushunchalik kelib chiqadi. Men o'ylardimki, bu, demak, bizda juda ham ko'p rasmiy saytlarimiz bor. Bularda har bir vaksinalar to'g'risida, demak, mukammal, batafsil aytilgan, ularni tarkiblari aytilgan hamda qancha yoshda qanday qilinishi hamda bu vaksinalardan keyin qanaqa kasalliklarni oldini olish mumkinligi to'g'risida juda chiroyli qilib, demak, ilmiy asoslangan bizani, demak, saytlarimizda har xil maqolalar berib borilgan. Iltimos qilardim shunaqa saytlarni ham o'qib turishlarini.
0: Albatta. Endi ha, Nigora opa, ochig'ini aytganda bu masalada ozgina qiynalasizlar. Men masalan shu yurtning bir fuqarosiman, kuzataman de, endi ko'raman. Masalan, poliklinikalar orqali hamshiralar bot qo'ng'iroq qilishadi. Ya'ni bolani emlash kerak, uni o'zini muddati bor, o'zini fursati bor. Yoki maktablarimizni guruhlarida borman, bog'chani guruhlarida borman. Bolani mana bu kasallik bo'yicha emlashimiz kerak. Emlashimiz kerak desa, ota-onalar yo'q, kerak emas. Yo'q, mani bolamga kerak emas. Yo'q, mani bolam olmaydi deydi. Mana shu masalada, ya'ni ota-onalar, biz ota-onalarni ham to'g'ri tushunamiz. Endi har xil vaziyatlarni, voqealarni kuzatgandan keyin imkon qadar haligi har xil ko'ngilsizliklarni oldini olish uchun ham balki ular rad etishadimi, lekin ularning ko'ngillari xotirjam bo'lishi uchun nimadir hujjatlarni so'rashlari mumkinmi? Masalan, mana bog'chada emlash kerak deb aytilyapti. Bu men aytaman-da, masalan, o'z-o'zidan shunchaki bog'cha yoki maktab yoki poliklinika kelinglar bir bolalarni emlab qo'ya qolaylik degan qarorga kelmaydi-yu. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan u tasdiqlanadi, bevosita o'rganib chiqiladi, u emlanadigan dori, vaksinalar hammasi tasdiqdan o'tgandan keyingina u bolaga qilinadi. Ana shuni xat hujjati bormi, masalan, ota-onalar uni talab qilishi yoki avval ko'rishi mumkinmi?
2: Albatta qarang, bu emlash dasturimizda demak zamin sanitariya qoida va me'yorlarimizga kiritilgan. Bu demak vazirlik tomonlaridan hammasi demak ilmiy asoslangan tajribalar asosida demak bizda rejali emlash kalendarlarimiz tuzilgan. Bu faqatgina nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda bu tajribaga ega necha yillar davomida shu emlash ishlari olib borilgan hamda shu emlash ishlarini demak bizga keltirgan foydalari isbotlab berilgan vaksinalar bizda amaliyotga qo'llaniladi. Bu hech qanaqa demak ota-onalarimizda hech qanaqa shubha tug'dirmasligi kerak. Chunki shuncha mana necha yillar davomida emlanayotgan bo'lsa, mana o'zligi ham bilishadi, agar yoshi kattalar bu jondodajonlardan so'rashsa, shu qizamiq vaksina, qizamiq kasalligidan butun oiladan bolalar qirilib ketib, 7-8 ta bolasidan 3 tagina bola qolgan. Yoki bo'lmasa o'sha chinchichak, yoki bo'lmasa mana mana shu poliomiyelit kasalliklaridan bir umrga demak bolalarimiz invalid, demak nogiron bo'lib qolishgan. Mana mashlar hozirgi paytda bular uchrayotganligini o'zi ham demak shu vaksinamizni demak bizani kuchini, foydasini hamda natijasini ko'rsatganligi bu isbot bo'la olishi kerak.
0: Bor bo'ling. Nigora opa, O'zbekistonda 2000-yilga nisbatan bolalar uchun emlash qamrovi qanday darajaga kengaygan?
2: Agarda 2000-yillarga e'tibor beradigan bo'lsak, 2000-yilgacha 6 turdagi demak yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinalar bo'lgan. Hozirgi paytga kelib, demak 13 xil turdagi yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinalar qo'llanilyapti. Endi bu deganiki, demak bu davlatimiz tomonidan juda ham katta mablag' ajratilayotganligi hamda bizning kelajagimizni, demak sog'lig'iga befarq bo'lmaganligimizni dalolat beradi. Bu demak hamma bolalarimizga bu vaksinalar demak tekin qilinadi hamda faqatgina ota-onalardan iltimoski, shu o'z vaqtida poliklinika, oilaviy poliklinikalar chaqirgan paytda olib chiqsa hamda shu emlashdan keyingi 3 kunlik yoki bo'lmasa 1 haftalik shu ozgina bolani bezovta bo'lishiga ozgina e'tiborli bo'lishganda bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi.
0: Nigora, agar mumkin bo'lsa hozir bitta qo'shiq tinglasak, ana undan so'ng yana suhbatimizni davom ettiramiz.
2: Albatta.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yer uchastkasining ijara shartnomasini yangi muddatga uzaytirish bo'yicha davlat xizmatini ko'rsatish reglamenti tasdiqlandi. Ko'chmas mulk bo'yicha soliqni bozor narxi asosida hisoblash tartibi belgilandi. Avtomobil yo'llari sifati bo'yicha yetakchi davlatlar e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Azizlar, tinglayotganingiz Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi va bugun biz emlash kasalliklarga qarshi eng yaxshi himoya. Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Bizda ekspert, ya'ni telefon orqali.
4: Albatta, bizning suhbatdoshimiz Toshkent shahar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi mutaxassisi Nigora Shokir bo'ladilar. Ular mana hozir telefondalar va biz bu muloqotni davom ettiramiz. Yana bir bora xayrli kun tilaymiz, Nigora opa.
5: Rahmat, o'zingizga ham xayrli bo'lsin kunlaringiz.
4: Rahmat.
3: Nigora opa, odam papilloma virusiga qarshi emlashning ahamiyati nimada va u qaysi kasalliklarni oldini oladi?
5: Odam papilloma virusiga qarshi emlashning ahamiyati shundaki, demak, bu emlash bachadon bo'yni saratoni, jinsiy a'zolar sug'urlari va boshqa xavfli onkologik kasalliklarni oldini oladishda eng yaxshi samarali vosita hisoblanadi vaksinatsiyamiz. Demak, bu vaksinatsiyadan keyingi himoya ta'siri juda ham uzoq, ya'ni bir necha 10 yillar yoki bo'lmasa butun umrga yetadigan immunitetni shakllantiradi. Bu yerda asosan o'tkir odam papillomasi virusini ayrim turlari, asosan o'zi 16-18 tiplari, demak, barchadan bo'yin saratonini keltirib chiqaradigan tiplar hisoblanadi. Xuddi shu vaksinamiz shu tiplarga qarshi, demak, kuchli, demak, himoyani bizga amalga oshirib beradi. Bundan tashqari boshqa asorat, demak, ya'ni jinsiy yo'li bilan yuqadigan o'smalar, bularga nimalar kiradi? So'gal hamda papillomalar ham paydo bo'lishini ham cheklab beradi. Endi hozirgi O'zbekistonda bizda asosan, demak, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tavsiyasiga ko'ra, demak, jinsiy hayotni boshlashdan avval, demak, bizda 9 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan qiz bolalarga, demak, bachadon bo'yni saratoniga qarshi emlash ishlari amalga oshiriladi.
4: Nigora opa, mana papilloma deyapmiz, papilloma juda ko'pchilikda bor. Masalan, o'zimda ham borda va uni o'sha kuydirishni hoz tavsiya qilishyapti, chunki u o'sha borgan sari ko'payadigan holatda ekanda holat bo'lar ekan. Nima deysiz mana shunga? Papilloma o'zi mana bo'yinda, mana shu yuz atrofida bo'lishi qanaqa normal holatmi yoki yo'qmi?
5: Albatta, bu mana hozir aytib-ku, demak, so'gal va papillomalar, demak, bu vaksinamiz bizda 2019-yildan boshlab amaliyotga kiritilgan. Demak, 2019-yilda 9 yosh bo'lgan qizlarimizda keyinchalik, demak, bularda so'gal shu papillomalar rivojlanmaydi. Bu endi hozirgi yoshi kattalarimiz, demak, ularda bunaqa vaksina olishmagan, shuning uchun, demak, ularda papilloma, demak, virus orqali yuqadi, bu papillomalar rivojlanishi mumkin. Buni, demak, o'sha aytilgandek kosmetologlar yoki bo'lmasam bizlarda teri tanosil, demak, shunaqa teri tanosil bilan shug'ullanuvchi shifokorlarimiz bor, ularga murojaat qilsangiz, demak, bu papillomalarni, demak, olib tashlashadi.
3: Nigora opa, qarang, bu ularni shunchaki olib tashlash emas, ya'ni haligi kuydirib tashlash emas. Endi qaysidir shifokorlar uni avval ildizini bitta o'rganib ko'rish kerak,
4: chunki
3: agar nabodo noto'g'ri olib tashlanadigan bo'lsa, rakka aylanib ketishi mumkin degan taxminlarini ham bir eshitgandik. Bu qanchalik asosli?
5: albatta, demak, papillomani shunchaki borganingiz bilan to'g'ridan-to'g'ri olib tashlanmaydi. Uni demak, papillomani turlari bo'ladi. Demak, oddiy zararsiz, demak, ularni olib tashlaganda hech qanday, demak, asorat bo'lmaydi ekan, yoki bo'lmasa, zararli papillomalar bor. Demak, ular olgan taqdirda, demak, onkologiyali kislar chiqarish mumkin. Shuning uchun, demak, asosan, demak, mutaxassisga murojaat qilib, undan keyingina, demak, ularni olib tashlash tavsiya etiladi.
6: Aha, endi Nigora opa qarang, emlash deganda, masalan, bolalarimizni o'zi haligi muddati bor-a, manba davr oralig'ida emlanadi. Uni davri qanaqa?
5: Qarang, demak, chaqaloqlarimiz tug'ilganda, demak, turxonalaridan, demak, 1-2 kunlikda silga qarshi hamda undan tashqari, demak, virusli gepatitga qarshi emlanishadi. Undan keyin, demak, 2 oylik, 3 oyligida asosiy bizda, demak, emlash jadvalimizda bolalarda 9 sinfgacha amalga oshiriladi. Buni oralig'ida, demak, 13 xil tur kasallikka qarshi emlash ishlari olib boriladi. Ba'zi bir, demak, kasalliklarga qarshi 1 marta, 3 marta, 2 marta, demak, har bir vaksinani o'ziga, demak, instruksiyasiga qarab turib, ularni, demak, qilinish sonlari bor, qilinish, demak, muddatlari bor. Lekin har bitta vaksinadan keyin mana bir bitta vaksina olgandan keyin keyingi vaksina olish uchun orada albatta bir oy muddat o'tishi kerak.
4: Qarang, Nigora opa, mana shu emlashdan keyin kuzatiladigan yengil reaksiyalar nima va u qancha vaqt davom etadi? O'zi emlagandan keyin o'sha biladi onalar, farzandlar injiq bo'lib qoladi yo o'sha istmas chiqadi yoki qanaqadir baribir o'zgarishlar kuzatiladi-yu?
5: Albatta, albatta. Bu deganiki, demak, emlashdan keyingi reaksiya, bu demak, har doim 100% bolada degani emas. Lekin bolalarda kuzatiladi. Bu asosan, demak, vaksina turiga ham bog'liqroq. Demak, ota-onalarimiz qo'rqishadigani, demak, ular xalq tilida AKDS deyiladi. Asosan bu o'zi pentavalent vaksinamiz. Demak, shu vaksinadan keyin ko'pincha, demak, bolalarda ozgina yengil reaksiyalar kuzatiladi. Bu nimaga kuzatiladi? Qarang, emlashdan keyin, demak, yengil reaksiya organizmga vaksinadagi virus yoki bakteriya kirgandan keyin hali boshida aytganimdek, demak, faol immunitet hosil qilayotganini, demak, tanishayotganini organizmga, demak, yot antigen kirgandan keyin bu organizm tanishadi hamda shunga qarshi antitelalar hosil qiladi deb aytdim. Demak, mana mana shu tanishayotganligini bildiradi. Bu asosan, demak, himoya tizimi ishga tushganligidan dalolat beradi. Bundan qo'rqish kerak emas. Demak, organizmga begona antigen kirgandan keyin, demak, organizm taniyapti hamda shunga qarshi antitela hosil qilganligi natijasida, demak, organizmda himoya tizimi ishga tushyapti. Bunda asosan, demak, bu reaksiyalar 1 kundan 3 kungacha yoki bo'lmasa ba'zi bir vaksinalarda 5 kundan 14 kungacha davom etishi mumkin. Bunda asosan qarang, inyeksiya qilingandan keyin ukol, demak, ukol o'rnida qizarish, shishish, og'riq bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa tana haroratini ko'tarilishi, demak, tana haroratini ko'tarilishini ham chegarasi bor. 37.5 dan 38 darajagacha ko'tarilishi demayapsa-da, bu demak, yengil reaksiya turiga kiradi. Bu demak, juda ham qo'rqinchli emas. Undan tashqari, demak, bolalarimizda umumiy holsizlik kuzatiladi. Bunda bosh og'rig'i bo'lishi mumkin, mushaklarda og'riq, demak, inyeksiya qilingan joyda og'riq bo'lishi mumkin, uyquchanlik bo'lishi mumkin, injiqlik bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa ba'zi bir paytlarda ishtahani yo'qolishi ham kuzatiladi. Demak, bu ba'zi bu hamma sanab o'tgan belgilarim, demak, bir kundan 3 kunga orasig'ida o'tib ketadi. Agarda bu bolalardagi hali aytganimdek tana harorati 38 darajadan yuqori bo'lsa, bola ko'proq, demak, chinqirib yig'lasa 3 soatdan ortiq, yoki bo'lmasa yana ham boshqa, demak, belgilar qo'shiladigan bo'lsa, albatta ota-onalarimiz, demak, shifokorga murojaat qilishlari kerak. Shifokorlar o'z navbatida, demak, nima qilinishi kerakligini ota-onalarimizga tavsiya berishadi.
4: Nigora opa, qaysi holatlarda vaksina qilish mumkin emas?
5: Demak, har bitta vaksinamizni qilish mumkin bo'lmagan holatlar bor. Ya'ni vaksinalarimiz, masalan, rotavirus vaksinamiz, demak, og'iz orqali yuqadigan vaksinamizni, agarda bola emlashga chaqirilgan paytda ozgina, demak, ichki tish holati yoki bo'lmasa qusish holatlari bo'lgan taqdirlarda bularga mumkin emas. O'zi O'zbekistonda, demak, bizda vaksinatsiya sog'lom bolaga qilinadi. Demak, bola emlash olish uchun sog' bo'lish kerak hamda emlashdan oldin demak umumiy amaliyot shifokori ya'ni oilaviy poliklinikaga chiqib u shifokor nazoratidan o'tadi bola agar sog'lom bo'lsa demak ularga demak vaksinani buyuriladi bundan tashqari agarda bolalarimizda kuchli allergik reaksiyalar kuzatilgan taqdirda demak bu bolalarni davolab bu bola tuzalgandan keyin demak emlash ishlari amalga oshiriladi
6: Endi Nigora opa kattalar ham emlanadimi? Masalan, katta bo'lganimizda ham vaksinalar olamizmi?
5: Albatta. Ya'ni demak, hali aytganimdek, milliy emlash kalendarimiz bizda 9-sinf bolalari bilan yakunlanadi, lekin milliy emlash kalendarimizda bizda epidemiologik ko'rsatmaga asosan emlash ishlari amalga oshiriladi. Bu nima degani? Hozirgi paytda, demak, qizamiq qizamiq kasalligi ozgina bir muncha butun dunyoda demak avj olmoqda. Meningit kasalligi ozgina bosh ko'targan. Shuning uchun demak qizamiq kasalligiga qarshi qizamiq vaksinasi bilan demak 6 oylikdan boshlab 30 yoshgacha bo'lgan aholimizni demak tozalash emlash ishlari amalga oshirilmoqda. 30 yoshgacha demak aholimizni qizamiq vaksinasi bilan emlanadi. Endi meningit vaksinasiga keladigan bo'lsak, meningit kasalligi bilan kasallangan bemor bilan muloqotda bo'lgan, demak, muloqotdoshlarimizga, demak, bizning davlat tomonimizdan tekinga meningit kasalligiga qarshi emlash ishlari amalga oshirilmoqda.
4: Nigora opa, mana shu emlashda sovuqlik zanjiri degan bir iborani atamani eshitib qoldikda, shu tizim haqida, mana shu termin haqida tushuntirib bersangiz, bu nima degani?
5: Albatta, demak, vaksinalarni saqlashda sovuqlik zanjirining ahamiyati juda ham katta, chunki bu sovuqlik zanjirining tizimini yengillash uchun bizda O'zbekistonda, demak, UNICEF ko'magida, demak, barcha demak vaksinalar sifatini xavfsizligini ta'minlash maqsadida barcha tibbiyot muassasalarida hamda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik, demak, qo'mitalarimizda vaksinani saqlash uchun zamonaviy muzlatgichlar, omborxonalar, maxsus saqlash uskunalari bilan to'liq jihozlangan. Demak, sovuqlik zanjiri deganda bu vaksinani ishlab chiqaruvchidan boshlab, demak, oxirgi, demak, emlanuvchi bolagacha bo'lgan davrda shu vaksinalarni +2, +8 darajada, demak, saqlanishini amalga oshirilishi bu sovuqlik zanjiri deyiladi. Bu sovuqlik zanjirini qarang, agarda tizimini asosiy vazifalarga nima kiradi? Bo'lsa, agar sovuqlik zanjirini amalga oshirmasak, demak, vaksinani samaradorligi tushib ketadi. Demak, bu deganiki, agarda vaksina shu bizga kerakli bo'ladigan haroratda saqlanmasa, u, demak, sezuvchi bu biologik preparat hisoblanadi, u demak o'z kuchini yo'qotadi yoki bo'lmasam, demak, bir keraksiz bir demak buyumdek bo'lib qoladi. Xavfsizlikni kafolatlash uchun bizda, demak, asosan insonga kafolatlaganda agar xavfsizligini kafolatlamasak, demak, insonga xavf tug'dirishi mumkin bu vaksina, nojo'ya reaksiyalar keltirib chiqarishi mumkin yoki bo'lmasam, o'zidan keyingi asoratlarni ham keltirib chiqarishi mumkin.
4: Katta rahmat sizga, Nigora opa. Xulosa qilib aytganda, emlash millat salomatligini saqlash va kelajak avlodni xavfli infeksiyalardan himoya qilishni eng muhim va samarali usulidir. Jamoaviy immunitetni ta'minlash, kasalliklar zanjirini uzish va sog'lom jamiyatni shakllantirish uchun har bir insonni emlash jarayonida faol ishtiroki juda ham muhim. Bizni bugungi suhbatdoshimiz, demakki, Toshkent shahar sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi mutaxassisi Nigora Shokir bo'ldilar. Ularga mana shu ma'lumotlar uchun rahmat aytamiz, minnatdorlik bildiramiz.
6: Albatta, Nigora opa, katta rahmat. Doim sog' bo'ling, doim omon bo'ling. Mana shu xalqimizni va O'zbekistonning yangi avlodini har doim sog' omon bo'lishda jonbozlik ko'rsatasiz. Mana shu daxldorlik hech qachon sizni, bizni tark etmasin. Endi biz hozir nafaqat radio orqali, balki YouTube orqali ham bu dasturni olib chiqdik. Bitta savol yetib kelgan ekan. Homilador ayollarga qaysi vaksinalar tavsiya etiladi, qaysilari yo'q?
5: Qarang, demak, homilador hali aytgandek milliy emlash kalendari bo'yicha, demak, 9-sinfda o'z-o'zidan demak homilador ayollar bo'lmaydi. Endi bu yerda epidemiologik ko'rsatmaga asosan demak emlanish kerak bo'lgan. Hozirgi paytda aytib o'tganimdek, qizamiq vaksinasi homilador ayollarga mumkin emas, hamda meningit vaksinasi ham homilador ayollarga mumkin emas. Hamda mavsumiy bo'ladigan gripp kasalligida ba'zi bir vaksinalarimiz bor, demak, ishlab chiqaruvchisiga bog'liq. Agarda ba'zi bir vaksinalar vaksinalarimizni demak, tavsif nomasiga ko'ra homilador ayollarga mumkin emas, ba'zi bir ishlab chiqaruvchi demak, mahsulotlari esa grippga qarshi homilador ayollarga mumkin. Buning uchun albatta emlanishdan oldin demak, har bir vaksinani tavsif nomasini o'qib chiqishni hamda shunga qarab turib demak, emlanishni tavsiya qilaman.
6: Ya rahmat. Nigora opa, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Umid qilamiz bugungi suhbatimiz ancha yurtdoshlarimizga manfaatli bo'ldi. Omon bo'ling. Ana shunaqa gaplar azizlar. O'zingizni ehtiyot qiling, kuningiz barakali o'tsin. Buguncha bizda shular edi.
7: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
0: Oriyat donoda reklama.
8: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: standartlari va yo'l holatini doimiy monitoring qilish tufayli mamlakat dunyodagi eng yaxshi yo'llardan biriga ega. 2026-yilda hukumat ularga texnik xizmat ko'rsatish uchun 4 milliard dollardan ortiq mablag' ajratdi. Yo'l sifati indeksining mezonlaridan biri bu ularning ekologik tozaligidir. Yevropa blokidagi mamlakatlar bu sohada yetakchi hisoblanadi. Ular asfaltni ta'mirlash va rekonstruksiya qilish uchun qayta ishlangan qurilish chiqindilari, beton va hatto plastmassadan foydalanadilar. Bu nafaqat uglerod izini kamaytirishga, balki xarajatlarni sezilarli darajada kamaytirishga ham yordam beradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Ория Донода реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda o'g'il bolalar ko'proq tug'ilmoqda. O'zbekistonda 2026 yil aprel oyida elektromobillar savdosi qariyb 2 barobar oshdi. Tailand o'zbekistonliklar uchun vizasiz rejim muddatini qisqartirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 191 mingdan ortiq tirik tug'ilish holati qayd etildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, yilning dastlabki 3 oyida mamlakatda jami 191086 ta tirik tug'ilish qayd etilgan. Shundan 98.5 ming nafari o'g'il bola, 92.6 ming nafari esa qiz bolani tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, tug'ilgan chaqaloqlarning 51.5% o'g'il bolalar, 48.5% esa qiz bolalar hissasiga to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida tug'ilishlarning aksariyati qishloq joylarda qayd etilgan. 2026 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 nafar ayolga 1015 nafar erkak to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida erkaklar soni eng yuqori ko'rsatkich bilan Namangan viloyatida qayd etilgan. Viloyatda har 1000 nafar ayolga 1034 nafar erkak to'g'ri keladi. O'zbekistonning doimiy aholisi soni 2026 yil 7 aprel holatiga ko'ra 38.401.654 kishini tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, erkaklar soni ayollarga nisbatan yuqoriroq ulushni tashkil etmoqda, ya'ni bunda 276.492 nafarga ko'p. O'zbekistonda 2026 yil aprel oyida elektromobillar savdosi qariyb 2 baravar oshib 8.1 ming donani tashkil etdi. Bu haqda Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi avtomobil bozori sharhida ma'lum qildi. Hisobotga ko'ra, aprel oyida respublika bo'yicha barcha turdagi avtotransport vositalari savdosi 88.2 ming donaga yetgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.9% kam. Shunga qaramay, yil boshidan buyon umumiy savdo hajmi 348.5 ming donani tashkil etib, yillik hisobda 4.1% oshgan. Hududlar kesimida eng yuqori o'sish Toshkent shahrida qayd etilgan. Bozor hajmi 11.8% oshgan. Farg'ona va Samarqand viloyatlarida ham mos ravishda 11% va 10.9% o'sish kuzatilgan. Birlamchi avtomobil bozorida aprel oyida yangi yengil avtomobillar savdosi 24.9 ming donani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 3.6% kamaygan. Shu bilan birga, mahalliy ishlab chiqarilgan avtomobillarga talab oshgan. Xususan, mahalliy yengil avtomobillar savdosi 21.3 ming donaga yetib, yillik hisobda 4% o'sgan. Tailand hukumati 90dan ortiq davlat fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklar uchun mamlakatda vizasiz bo'lish muddatini keskin qisqartirmoqda. Maqsad xorijliklar ishtirokidagi jinoyatlarni cheklash. The Guardian nashrining yozishicha, turizm Tailanddagi ish o'rinlarining muhim manbai. Shunga qaramay, hukumat sayyohlar tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarliklar sabab immigratsiya qoidalarini kuchaytirishga majbur bo'ldi. Hukumat vakiliga ko'ra, sayyohlar iqtisodiyotga foyda keltirmoqda, ammo amaldagi tizim ayrim shaxslarga uni suiiste'mol qilish imkonini bermoqda. Sayyohlar o'rtasida do'kondan o'g'irlik qilishdan tortib, jamoat joylarida axloq

0: joriy yil 21-maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Super og'ir vaznda sobiq jahon chempioni Tyson Fury keyingi jangini yoz oxirida o'tkazish niyatida ekanini bildirdi. Bu yil 3 ta jang rejalashtirilgan: aprel, avgust va oktyabr yoki noyabr. Katta janglar qachon e'lon qilinishiga qarab. Hozircha raqib yo'q, ammo masalan raqibda emas, gap doim o'zing bilan kurash haqida ketadi. Raqib Joe Blogs bo'ladimi yoki Mike Tysonmi, bu men uchun ahamiyatli bo'ladi, dedi Fury Talk Sportsga bergan intervyusida. Xalqaro boks assotsiatsiyasi IBA prezidenti Umar Kremlyov UFC sobiq chempioni Jon Jonesning boksga o'tish istagiga munosabat bildirdi. Agar Jon Jonesning boksga o'tishi haqida gap ketsa, bunday voqealar biz uchun qiziq. Jonesning ringda Daniel Cormier yoki Francis Ngannuga qarshi, ammo boks qoidalari bo'yicha jang qilishi butun dunyo kutgan to'qnashuvlar. 27-iyun kuni Jon Rossiyaga IBA Bare Knuckle turniriga keladi va albatta u bilan shaxsan suhbatlashamiz. Uning boksda o'zini sinab ko'rish rejalari qanchalik jiddiy ekanini tushunib olish muhim. Agar bu qiziqish haqiqiy bo'lsa, IBA uning ishtirokida Rossiyada katta shou tashkil qiladi, dedi Kremlyov IBA matbuot xizmatiga.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 21-may sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Life hamda On Air chiroqlari yongan 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan o'zining eng yuqori kayfiyatini bo'lishga tayyor. Tushlik vaqti xayrli bo'lsin barchaga. Hozir kimdir ishda, kimdir uyda, yana kimdir boshqa ish bilan esnab balki o'tirgandirsiz. Radio ovozini balandroq qilsangiz, o'sha ichingizdagi energiyani biz sizga tashqariga chiqarishga yordam beramiz. Oldingi soatlarda sizga kun ma'lumotlaridan, undan keyin show biznes yangiliklari va 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 ga yorish mavsumi bo'ladi bizda. Ishtirok etsangiz bo'ladi mavsumimizda va 14:00 dan 15:00 ga qadar siz sevgan o'sha dil izhorlari dasturimiz start oladi. Bizni qayerda tinglayapsiz? Uydami, ishxonadami, avtomashinada tinglab ketyapsizmi? Smartfoningizni shartta qo'lingizga olib, bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories qo'yishni unutmang va biz ham uni o'z sahifamizga albatta joylab qo'yamiz.

0: Çüngen çündü.
1: Çünbe gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Osmonda yulduz uchyapti. Uni ko'rgan qaynona va kelin tilak tilashyapti. Kelin orzusini aytdi. Qaynona esa ulgura olmadi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Islom bankingi uchun kadrlar yetishmayapti. Xorijliklar O'zbekiston iqtisodiyotining qaysi sohalariga ko'proq qiziqish bildirmoqda? Smartfonlar va internet tug'ilish darajasini pasaytirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: Oriya Donor radiosining 1.5 FM diapazonlarida tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Bilasiz, Oriya Donor radiosi, demak, 2025-yil dekabr oyidan boshlab Yandex aqlli kolonkalarda chiqmoqda. Bundan xabaringiz bor, juda ham ko'pchilikning uyida Alisa bo'lsa, hozir deyarli undan foydalanishyapti ham. Va Oriya Donor o'z mobil ilovasini ishga tushirgan, ilova orqali siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilsangiz bo'ladi. Ba'zida o'yin payti yoxud dilizxorlar dasturida tinglovchilarimiz yozishadi: "Azizbek, biz manzillarni topa olmayapmiz. Qayerdan topsak bo'ladi? Men ko'pincha botga yozib qo'yayapman yoki umuman boshqa manzillarga SMS-larimni jo'natyapman, ular esa sizga yetib bormayapti" kabi so'zlarni bizga yozib jo'natadilar. Agar siz mana shu Oriya Donor mobil ilovasini yuklab olsangiz, u yerda Telegram manzilimizni ham, Instagramdagi sahifamizni ham va bizning o'sha telefon raqamimizni ham topish sizga qiyin bo'lmaydi. Ilovada shundoq yaqqol sizga ko'rinib, namoyon bo'lib turadi barchasi. Demak, 13:00 dan boshlab so'zni 40 ga yorish mavsumini boshlaymiz. O'yinda hammani kutamiz. Telegramdagilarmi, Instagramda bizni kuzatadiganlarmi, hamma ishtirok etishi mumkin. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni tuzib bizga jo'natish kerak. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi esa biz bilan jonli efirda bog'linadi va yaqinlariga, sevgan insonlarga bemalol qalbdagi yaxshi niyatlarni yo'llash imkoniyatiga ega. Barchani o'yinda kutamiz. Ayni damda esa bizda juda ham bir soniyalar sayin reklama e'lonlari yaqinlashdi, o'tkazib olishimiz kerak.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Diqqat, diqqat! Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
3: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa, chempion bo'p romlar.
4: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Narx 100 million so'm. 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
7: Men o'g'limni 1 sinfga olib bordim-da, 7 yoshdan o'tib qoladi o'g'lim, 1 sinfga olib bordim, xususiy maktabga. Mana o'g'lim mana 7 yoshdan o'tdi, maktabga olasizlarmi 1 sinfga desam, ha, olamiz, imtihon qilib olamiz dedi. O'qimagan balani qayta imtihon qilasizlar dedi. Hali o'qimagan-ku bu dedim. So'ng yo'q, bizda suhbatdan o'tish kerak dedi. Bolani olib kirib ketib, yarim soatdan keyin chiqib turib, yozishga qiynalyapti. Qo'shib o'qiyolmayapti. Ingliz tilidan so'z boyligi kamroq dedi. Men aytdim, men buni o'qituvchilikka olib kelganim yo'q dedim. Men buni o'qitgan olib keldim dedim. Sen yo'q dedi, biz yozishni, o'qishni biladigan bolalarni olamiz dedi. Shunaqa? Men aytdim, unga nimani o'rgatasizlar keyin dedim. Nima ishingiz bor dedi, o'zimiz bilamiz dedi. Ha, biz yozishni, o'qishni maktabda o'rganganmiz, esinglardami? Unda tayoqcha chizganmiz, unga shapkacha chizganmiz. O'sha birida ona, ana, non, esinglardami? Alfabetni maktabda o'rganganmizmi? Alfabetni yodlagandan keyin hammamiz peshonamizga qog'oz yopishtirib, harf bo'lganmiz. Men A bo'lganman. Ayiq asal yaladi, asalari taladi, birinchi sinf tugadi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda islom bankingi sohasida kadrlar yetishmovchiligi kuchli sezilmoqda. Bu haqda Islom moliyasi va takaful assotsiatsiyasi kengashi raisi Bahrom Nomonov Plats forum doirasida ma'lum qildi. Nomonovning so'zlariga ko'ra, islom bankida mahsulot yaratilayotganda bankirlar shariat kengashi fikrini inobatga olishi va bitimlarni shariat talablariga muvofiq tuzish kerak. Ekspert shariat kengashini formal tuzilma sifatida qabul qilish mumkin emasligini ta'kidladi. Bu islom bankingidagi juda muhim tuzilmadir. Agar mijozda mahsulot faqat nomiga islomiy degan taassurot paydo bo'lsa, ishonch darhol yo'qoladi, dedi u. Mutaxassisning aytishicha, islom bankingi rivoji uchun nafaqat yangi mahsulotlar, balki sohani tushunadigan malakali kadrlar ham zarur. O'zbekistonda 2026 yil 1 may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 19490 tani tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2025 yilning mos davriga nisbatan bunday korxonalar soni 3483 taga yoki 21.8% ga oshgan. O'sish asosan savdo, sanoat va qurilish sohalari hissasiga to'g'ri keldi. Xususan savdo sohasida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni 5791 tadan 6000

0: kuchliroq pasayganini aniqlashgan. Tahlilchilarning fikricha smartfonlar tug'ilish darajasining kamayishiga olib kelayotganining sababi yoshlar o'rtasida shaxsiy uchrashuvlar sonining kamayishi va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida bo'lajak juftlarga nisbatan kutilma va talablarning oshishidir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27

yog'ingarchilik bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora assalomu alaykum barcha oriya donoga hamroh bo'lgan yaxshilarga. Demak, so'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. Diqqat qiling, tayyor bo'lsangiz men sizga hozir 1 daqiqa ichida o'yin shartini shartta tanishtiraman. Siz esa o'yinda ishtirok etishni boshlaysiz. Hozir men tomonimdan sizga bitta chiroyli uzungina bo'lgan so'z taqdim etiladi. Siz mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan diqqat qiling. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak. Eng ko'p so'z yozgan inson biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqin insonlarga bemalol yaxshi niyatlarni yo'llash mumkin. Javoblarni Telegram manzil, elektron belgi, ya'ni kuchukcha A harfining 2 marta boshi aylangan variantini bosasiz va Oriat Dono 1065 deb yozsangiz bizni Telegramdagi manzilimizga ulanasiz. Yoxud Instagram ijtimoiy tarmog'idan yozsam men uchun qulayroqda. Telegramda birozgina qiynalaman. Instagram esa menga qulayroq ham ko'chirish oson bo'ladi.

deydigan tinglovchilar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, Oriyat pastki chiziqcha dono sahifasida bo'lib o'tadigan jonli efirda hozir men ayni damda jonli efir tugmasini bosdim. Mana shu yerga ham bemalol javoblaringizni yozib jo'natsangiz bo'laveradi. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va mana shu aytilgan daqiqalardan keyin bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va men so'zlarni sanashni boshlayman. Sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olamiz. Va oxirgi shartimiz Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar siz yozgan SMSda 5 va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingiz to'laqonli qabul qilinmaydi. Shuning uchun o'yin boshidan sizni ogohlantirib o'tyapman. Bugungi so'zimiz gidroizolyator. Qaytaraman, gidroizolyator so'zi taqdim etilgan. Javoblarni aytilgan manzillarda qabul qilamiz. Telegramdagilar allaqachon bugungi so'z nima deya bizga SMS jo'natganlar bor. Va yozgan so'zlaringizni pastki qismiga ismingizni ham albatta yozib jo'natishni unutmang, chunki efir orqali e'lon qilayotgan bir vaqtda otamning yerkasi osmonning yerka qizi deb e'lon qila olmaymiz.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz. Telegramdakilar ayni damda faollikni qo'lga olishyapti. Zarba gol degandek qilib hozir Instagramdakilar ham yo'q. Loyiha magistrlar bundan oldin o'yinda g'olib bo'lgan ishtirokchilar biz keldik. Biz hozir shu yerdamiz va aynan bugun meni ko'nglim sezyapti. Mana shu o'yinda Instagram va Telegramdakilar orasida juda bir qattiq raqobat vujudga keladi. Bu yerda har xil so'zlarni yozishyapti. Azizbek efiringizga omad debdilar. Rahmat, sog' bo'ling. Sizda ham ishtirokingiz uchun rahmat deymiz va davom etsangiz bo'ladi, hali vaqtingiz bor. Siz uchun ajratilgan vaqt hali o'z nihoyasiga yetganicha yo'q. Azizbek charchamay ishlayapsizlarmi? Rahmat, charchamayapmiz. Havo yaxshi bo'lyapti. Hozir quyosh bizga bir tirjayib kulib boqqan edi, lekin birozdan so'ng qarasam negadir ko'rinmasdan qolib ketyapti. Ayrim tinglovchilarimiz ham xuddi shu quyoshga o'xshashadi. Ba'zida o'yin boshida darrov sharta mana shu gidroizolyator so'zidan ko'proq so'zlarni yasashadi. Ketma-ket. Telegram manzilimizga, Instagramdagi o'sha jonli efirimizga ko'p javoblarni yozib jo'natgandan keyin birdaniga g'oyib bo'lishadi. Va endi na ularni o'yin oxirida na o'yin o'rtasida topish imkoniyatiga egamizda. Misol uchun o'tgan dasturda ham bir tinglovchimiz juda ham ko'p so'zni yozgan holatda g'olib bo'ldilarda men gap bo'lishi mumkin emas, qoyil qoldik. Albatta tabriklaymiz sizni o'yinda g'olib bo'lganligingiz bilan. Ana endi bizga telefon raqamingizni qoldiring degandan keyin SMS shartta o'chib ketsa bo'ladim. Endi men u tinglovchini qayerdan topaman? Men uni qayerdan izlayman? Shunga ojiz qoldim va ana endi iltimos, o'yinda ishtirok etayotgan paytingizda mabodo g'oliblikni qo'lga kiritsangiz, albatta bizga telefon raqamingizni qoldiring, chunki bizni tashqarida eshitib ketayotgan insonlar ba'zida ana o'zinikiga berdi-da, ana o'zini tanish bilishi shu. Shuning uchun SMS'ini o'qidi. Shuning uchun efirga ulamadi degan gap so'zlar ko'payishi mumkin. Shuning inobatga olgan holatda sizni ogohlantirib o'tyapman. Ozodbek Nazarbekov jigi-jigi qo'shig'i bilan Oriyat Donoda.

musiqamiz birozgina ko'p jarang sochganini sababi bu chunki men Instagramdagilarga ham birma-bir yangi qo'shilayotgan tinglovchilarga o'yin davomida mana shu 13:40 daqiqagacha dedimmi, mana shu vaqt davomida ketma-ket har bir kirayotgan tinglovchiga o'yin shartini tushuntirib borishga harakat qilaman. Negaki ular endi qo'shilgan bo'lishadi va nima qilish kerak kabi SMS'lar juda ham ko'p kelganligi sababli ularni birin-ketinlik bilan har biriga javob berib chiqishga imkonimiz yetkunga qadar harakatda bo'lamiz. Telegramdakilar ayni damda faolsiz, Instagramdan ham yetib kelyapti. Biz ham qatnashsak bo'ladimi? Azizbek, nega Telegramga o'tinglar deyapsiz? Instagramdakilarga deb yozibdilar. Chunki nega har doim Telegram manzilimizga yozing kabi SMS'larni so'zlarini qayta-qayta takrorlayveraman. Instagramga to'g'ri jonli efirga qo'shilasiz. So'zlarni ham yozarsiz balki eng ko'p so'zsiz tomoningizdan yetib kelar bizga. Biroq jonli efir va bu yerda Instagramdan menda mabodo sizga qo'ng'iroq bo'lib qolishi mumkin yoki qandaydir boshqa vaziyatlar kuzatilishi mumkin, jonli efirni bilmagan holatda tark etib yuborsangiz, shuncha yozgan SMS'ingiz, o'ylab topgan so'zlaringiz, harfni bir-biriga ulab, undan bunaqa so'z yozsa bo'lar ekan yoki teskarisini o'qib ko'rib, ana endi bunaqa bo'ldi deb, shuncha misol uchun 30 ta 40 ta so'zni yozgan inson birdan jonli efirdan chiqib ketadigan bo'lsa, agar unga alam qiladi. Shuncha qilgan harakati zoya ketib, etib havoga uchadi ketadi. Bo'ldi. Shuni inobatga olgan holatda Telegramdan bemalol yozsangiz bo'ladi degan maqsadda mana shu gapni aytaman. Gidroizolyator so'zi taqdim etilgan. Nechta harf bor bu yerda? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta harf, lekin 14 ta harf bo'lishiga qaramasdan turli xildagi harflar ishtirok etgan. Bemalol, bexavotir, qiynalmasdan so'zlarni yozish imkoniyatiga egasiz. Agarda uyingizda yoki ishxonangizda o'zbek tilining lug'ati bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga alo nur bo'ladi, chunki bilasiz unda harflar ketma-ketligi asosida yozilgan va bu sizga o'yinda ishtirok etish uchun yana ham yengillikni taqdim etadi.

0: Xo'sh, davom etamiz. Gulsanam Mamazoitov ijrosidagi Sevgidan qo'shig'i edi bu. Sevgidan qo'shig'i loyiha magistrlariga ko'zim tushyapti ayni damda. Telegram orqali ular bilishadi, chunki juda ham ko'p holatlarda o'zi mana shu ijtimoiy tarmoqdan javoblar yetib keladi bizga, ya'ni shu ijtimoiy tarmoq orqali o'yinda qatnashganlar g'oliblikni qo'lga kiritishadi. Instagramdan ham topiladi albatta. Misol uchun bugun g'olib bo'lishga belni mahkam boylab kelganman. Azizbek 2-3 ta dasturdan beri qarasam, hamma so'zlarini yozib yotibdi. Men 2-3 ta so'z bilan chegaralanyapman, lekin nimadir bo'lyapti hozir bugungi dasturda. Instagramdagi tinglovchimiz ham yozdilar: "Azizbek, negadir efirda 1-2 marta tutilib qolyapsizlar?" dedilar. Men ularga juda ham rajoyib taklifni berdim. Keling, mana Oriya donada siz bilan jonli efirni amalga oshiramiz va bu yerda o'sha to'g'ridan to'g'ri vaziyatda siz qanday chiqib ketar ekansiz, mana shuni birgalikda guvohi bo'lishimiz mumkin degan gapni aytsam, agar Azizbek men radioga boradigan bo'lsam, siz ishdan ketasiz deb yozdilar. Xo'p, bo'ladi, baraka toping. Mana shunday so'z boyligi ko'p bo'lgan, garchi radioda ishlamasa-da, lekin o'z ustida ishlaydigan, bemalol ravon gapiradigan tinglovchilarimiz juda ham ko'p nazarimda. Xo'sh, Muhiddin aka, Dilmurod Rahmatullayev yana bu yerda ismlari yozilmagan ekan. Mana bu ko'k kvadrat shaklini ismlarini o'rniga, ya'ni to'rt burchak shaklini ismlarini o'rniga yozib qo'yganlar. Ismingiz nima? Efirda e'lon qilganda sizni nima deb aytaman? Shuni ham yozib qo'ying endi, qiyinchilik bo'lmasin. Manzillar Telegram va Instagram orqali siz tomoningizdan yetib keladigan so'zlarni qabul qilyapmiz. Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda o'g'il bolalar ko'proq tug'ilmoqda. O'zbekistonda 2026 yil aprel oyida elektromobillar savdosi qariyb 2 baravar oshdi. Tailand o'zbekistonliklar uchun vizasiz rejim muddatini qisqartirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Ha, bugungi o'yin ancha-muncha futboldagi o'yinlardan shiddatliroq kechadi nazarimda. Chunki Telegram orqali bizga yozayotganlar orasida bundan oldin o'yinda g'olib bo'lgan loyiha magistri degan nomga sazovor bo'lgan tinglovchilarga ham ko'zim tushyapti ayni daqiqalarda. Va Zulfiya Abdurahmonova, assalomu alaykum, o'yinda qatnashayotganlarga omad deyilibdi. Rahmat. Siz ham mana shular qatorida bo'lishingiz mumkin. Ha, bugun Jabr Azizbek so'zlarini sanashga qiynaladimi deyman. Hali soatimiz oxirlamadi-yu, to'g'ri, oxirladi. 4 daqiqamiz qoldi, lekin 4 daqiqada ham Telegramda yozadiganlar soni 2 karra oshadi har doim. Marhamat, siz ham ishtirok etsangiz bo'ladi. To'g'ri, vaqtimiz kam qoldi, lekin o'zingizga ishonchingiz baland bo'lsa, biz sizni o'yinda albatta kutamiz. Bu degani to'xtab qolish kerak degani emas. Nimalar yozishyapti? Instagramdakilar bir-birlari bilan suhbat qilishadi, ham o'yinda ishtirok etishadi. Qoyil qolaman.

Aytdim-ku, oxirgi soniyalarda juda ham ko'payadi javoblar soni deganimda ishonmadingiz. Mana endi bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Sizga bonus tariqasida 25 soniyani taqdim etdik. Mana shu daqiqadan keyin bizga yetib kelgan so'zlarni afsuski qabul qila olmaymiz. Yetarlicha javoblar olindi. So'zlar suratga olindi. Instagram orqali yozilganlar ana endi bizda bir nechta qo'shiqlar boshlanadi. Ya'ni qo'shiqlar jarang sochayotgan bir paytda boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi va g'olib bo'lgan insonni bugungi dasturda jonli efirga ulaydi albatta. Barcha-barchangizga omad yor bo'lsin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar, yozgan SMS'ingizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalab qo'yasiz va ismingizni ham yozib qoldirish esingizdan chiqmasin. Choyxona guruhi ijodkorlaridan Gulmaram qo'shig'i.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bo'p romlar.
3: Wow, Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
6: 2009 biz mana o'zlari ham biladi, ins bilan billa oqibatda ham bitirganmiz. Bir-birimizga tupurganmiz. Birov-birovdan xabar olmaydi. Gruppa ochganmiz Telegramda qadrdon oqibatlilar degan. Oqibatni mashinchasi ham yo'qdi. Gruppamiz yomon tinchdi. Ana duo tilak qilayotganingizda ana shu gruppaga o'xshab dunyo tinch bo'lsin desalar tushaveradi-da. Shunaqa tinch. Ona nimadir yozsangiz, kimdir o'qiydi-da, ikkita kalichka bo'ladi-da. Ana akopni ichida kimdir o'tiraveradi-yu. Miltiqni otmaydi lekin. O'tiraveradi. Gap yo'qlik. Yo, yozishamiz. Bizda zo'rda oshga yig'ilamiz aka, kelmagan odam osh qilib beradi. Tasavvur qilyapsizlar? Oshga kelmagan odam osh qilib beradi. Xitoyda qonun bor ekan-ku, o'zingiz osmoqchi bo'lsangiz, tirik qolsangiz otuvga hukm qilinasiz. Yoshlilaringizda bo'lganmi? Ona cho'milgani boraveraymi desa, "Boraver, cho'kib ketsang o'ltiraman oma" deydi.

Demak, so'zlarni sanab bo'ldik. Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdan endi natijalar bilan birma-bir tanishtirib o'tsam bo'ladi nazarimda. Diqqat qilasiz, bugungi o'yinda kim g'olib bo'ldi? Hozir mana shu insonni aytib o'tamiz. Instagramdakilardan boshlaymiz. Ramshid aka 61 ta, Hilola Polatova 26 ta, Mavluda Eshmurotova 21 ta, Amirqulov 35 ta yozgansiz. Demak, Nazar va Zumrat opa 3 ta, Mahmud Botirov 9 ta, Tillo 8 ta yozganlar va instruktor 22 ta, Zuhrodda esa 8 ta so'z bizga yetib kelgan. Telegramdakilarga o'tamiz. Men o'sha nima deymiz? Kuk to'rt burchak ismli tinglovchimizning ismlarini so'ragan edim, lekin bizga yozib jo'natmagan ekanlar. 70 ta so'zni yozgansiz. Fozilxon 64 ta, Muhiddin aka 27 ta, Zenor Kulov 77 ta, Rasul Kenjayev 26 ta, Nargiz opa 58 ta, Dilmurod Rahmatullayev 61 ta yozganlar. Gap yo'q. Sabo 16 ta, Xarir ismli tinglovchimiz 38 ta, Ulug'bek 13 ta, Karimjonova 46 ta, Sherbekjon 57 ta va Sayyora 19 ta so'zni biz tomonga yo'llabdilar. Bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida g'oliblik naqd 78 ta so'z bilan Xayrullo Shokirovga nasib etdi. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Mana bu qarsaklar siz uchun. Bizga telefon raqamingizni qoldiring, va'damizga sodiq qolgan holatda siz bilan jonli efirda bog'lanamiz. Bemalol yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini yo'llash imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Demak, qadrli tinglovchilar, biroz turib, dil izhorlari dasturi boshlanadi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonda 191 mingdan ortiq tirik tug'ilish holati qayd etildi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, yilning dastlabki 3 oyida mamlakatda jami 191086 ta tirik tug'ilish qayd etilgan. Shundan 98.5 ming nafari o'g'il bola, 92.6 ming nafari esa qiz bolani tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, tug'ilgan chaqaloqlarning 51.5% o'g'il bolalar, 48.5% esa qiz bolalar hissasiga to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida tug'ilishlarning aksariyati qishloq joylarda qayd etilgan. 2026 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 nafar ayolga 1015 nafar erkak to'g'ri kelgan. Hududlar kesimida erkaklar soni eng yuqori ko'rsatkich bilan Namangan viloyatida qayd etilgan. Viloyatda har 1000 nafar ayolga 1034 nafar erkak to'g'ri keladi. O'zbekistonning doimiy aholisi soni 2026 yil 7 aprel holatiga ko'ra 38.401.654 kishini tashkil etgan. Statistikaga ko'ra, erkaklar soni ayollarga nisbatan yuqoriroq ulushni tashkil etmoqda, ya'ni bunda 276.492 nafarga ko'p. O'zbekistonda 2026 yil aprel oyida elektromobillar savdosi qariyb 2 baravar oshib 8.1 ming donani tashkil etdi. Bu haqda Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi avtomobil bozori sharhida ma'lum qildi. Hisobotga ko'ra, aprel oyida respublika bo'yicha barcha turdagi avtotransport vositalari savdosi 88.2 ming donaga yetgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1.9% kam. Shunga qaramay, yil boshidan buyon umumiy savdo hajmi 348.5 ming donani tashkil etib, yillik hisobda 4.1% oshgan. Hududlar kesimida eng yuqori o'sish Toshkent shahrida qayd etilgan. Bozor hajmi 11.8% oshgan. Farg'ona va Samarqand viloyatlarida ham mos ravishda 11% va 10.9% o'sish kuzatilgan. Birlamchi avtomobil bozorida aprel oyida yangi yengil avtomobillar savdosi 24.9 ming donani tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 3.6% kamaygan. Shu bilan birga, mahalliy ishlab chiqarilgan avtomobillarga talab oshgan. Xususan, mahalliy yengil avtomobillar savdosi 21.3 ming donaga yetib, yillik hisobda 4% o'sgan. Tailand hukumati 90 ortiq davlat fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklar uchun mamlakatda vizasiz bo'lish muddatini keskin qisqartirmoqda. Maqsad, xorijliklar ishtirokidagi jinoyatlarni cheklash. The Guardian nashrining yozishicha, turizm Tailanddagi ish o'rinlarining muhim manbai. Shunga qaramay, hukumat sayyohlar tomonidan sodir etilayotgan qonunbuzarliklar sabab immigratsiya qoidalarini kuchaytirishga majbur bo'ldi. Hukumat vakiliga ko'ra, sayyohlar iqtisodiyotga foyda keltirmoqda, ammo amaldagi tizim ayrim shaxslarga uni suiiste'mol qilish imkonini bermoqda. Sayyohlar o'rtasida do'kondan o'g'irlik qilishdan tortib, jamoat joylarida axloqsiz xatti-harakatlargacha bo'lgan qonunbuzarliklar keng tarqalgan. Shuningdek, ayrim xorijliklar mamlakatda belgilangan muddatdan ortiq qolib ketishi va turistik hududlarda ruxsatnomasiz biznes yuritishi holatlari ko'paygan. Transmilliy jinoiy guruhlar ham yengil immigratsiya qonunlaridan foydalanmoqda. Yangi qoidalarga ko'ra, 93 ta davlat, jumladan O'zbekiston, AQSh, Buyuk Britaniya, Yevropaning Schengen hududi va Avstraliya kabi davlatlar uchun amal qilgan 60 kunlik vizasiz rejim bekor qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.

0: Havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq kunduzi 25 daraja, iliq 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Super og'ir vaznda sobiq jahon chempioni Tyson Fury keyingi jangini yoz oxirida o'tkazish niyatida ekanini bildirdi. Bu yil 3 jang rejalashtirilgan. Aprel, avgust va oktyabr yoki noyabr. Katta janglar qachon e'lon qilinishiga qarab. Hozircha raqib yo'q. Ammo masala raqibda emas. Gap doim o'zing bilan kurash haqida ketadi. Raqib Joe Blogs bo'ladimi yoki Mike Tysonmi? Bu men uchun ahamiyatli bo'ladi, dedi Fury Talk Sports'ga bergan intervyusida. Xalqaro boks assotsiatsiyasi IBA prezidenti Umar Kremlyov UFC sobiq chempioni Jon Jonesning boksga o'tish istagiga munosabat bildirdi. Agar Jon Jonesning boksga o'tish haqida gap ketsa, bunday voqealar biz uchun qiziq. Jonesning ringda Daniel Cormier yoki Francis Ngannouga qarshi ammo boks qoidalari bo'yicha jang qilishi butun dunyo kutgan to'qnashuvlar. 27-iyun kuni Jon Rossiyaga IBA Bare Knuckle turniriga keladi va albatta u bilan shaxsan suhbatlashamiz. Uning boksda o'zini sinab ko'rish rejalari qanchalik jiddiy ekanini tushunib olish muhim. Agar bu qiziqish haqiqiy bo'lsa, IBA uning ishtirokida Rossiyada katta shou tashkil qiladi, dedi Kremlyov IBA matbuot xizmatiga.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchaga alangalik. Assalomu alaykum. Dilixorlar dasturimizni boshladik. Bir-biringizga bo'lgan yaxshi, chiroyli, samimiy ezgu niyatlarni bizdagi 71 kodi bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 ga yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yozsangiz bo'ladi. Va buzini imkonimiz vaqtimiz yetgunga qadar har birini o'z egalariga yetkazamiz. G'olibimiz bilan bog'langanmiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz? Omonmisiz?
1: Rahmat, Xudoga shukr, o'zlaringiz
0: ham yaxshimisizlar? Rahmat. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak. Endi boshlovchini bir qoshiq qondan kechasiz. Ismlari Xayrullo emas, Xalilullo ekan. Biz buni birozgina shoshilinchda shunday deb yozgan ekanmiz. Tabriklaymiz sizni.
1: Hech qisi yo'q. Rahmat, Marg'ilon shahridanman.
0: Aha.
1: Balkam 20 yillik muxlisman men ham.
0: Omon bo'ling.
1: Dilara Matohonova, Zaynabegim Yunusova,
0: Zayron
1: Botir Duboyevlar. Rosa biz uchun qadrdonlar ham. Ko'p dasturlarda g'olib bo'lganman. Oriyat dononi asl muxlislari meni ham yaxshi tanishadi. Endi sal vaziyat shuni taqozo qilib oxirgi paytlarda uncha hali qatnashalmay qolyapti.
0: Vaqt ajrata olmayapsiz. Muhimi biz bilan birga ekansiz shunday
1: harakatimiz bor. Hammaga salom yo'llayman. Kecha o'g'lim Oyatulla 16 yoshga to'ldi. Uni alohida tabriklayman. Men tanigan barcha yaqinlarimga salom yo'llayman. Xudo xolasi keyingi oy 17 iyun kuni to'y boshlab qo'yganmiz. Hamma bizni tanigan yaqinlarimiz taklif qilamiz. Sizlarga ham ishlaringizga omad, yaxshi ishlanglar. Shunaqa intellektual dasturlarni ko'paytirib, muxlislarni qalbidan joy olishda davom etinglar.
0: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qayerda bo'lsangiz ham har doim sog' bo'ling. Shuncha yillardan beri Oriyadono radiosi bilan birga ekanligingizdan g'oyat shodmiz.
1: Rahmat, sog' bo'ling
0: sizlar. Omon bo'ling, ishtirok uchun tashakkur deymiz. Ana endi boshqa tinglovchilarimiz tomonidan biz tomonga yetib kelgan SMS'larni yetkazamiz. Barcha yurtdoshlarimizga kirib kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Ilohim, yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar deb yozilgan Hilol opamiz tomonlaridan assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz? Boshlab oldilaringmi? Debdilar. Biz boshladik. Azizbek, sizga alohida alangalik, qaynoqqina salomlar, ishingizni rivojini bersin, kasb-koringizga baraka bersin. Yaqinlarni vaqtiga hamisha sog'-salomat bo'lib yuring, debdilar. Rahmat. Assalomu alaykum Azizbek. Ishlaringiz yaxshimi? Mana tanaffusdan keyin qaytdim. Efir ishlari bilan charchamayapsizmi? So'zni 40 yorib bo'layaptimi? Debdilar. Albatta, bo'layapti. Men Instagramdan 3 oylik tanaffus qildim-da, shunga birozgina bexabar edim, deyilgan ekan. Yana sizni mana shu loyihada ko'rganimizdan albatta xursand bo'lamiz. Kelinimni, demak, tug'ilgan kunlari edi. Iltimos, tabriklab qo'ying oldindan. Rahmat. Farzandlarim Toshkent universitet tugatishyapti. Men ularga omad tilayman, yaxshi shifokor bo'lishsin, deyilgan ekan. Albatta, o'zlarini, kasblarini eng, nima deymiz, professionallardan biri bo'lishlariga ishonamiz. O'qishlarida va ishlarida omad tilaymiz. Keliningizni esa shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Xudo xohlasa albatta qatnashamiz. Loyihangizda nasib bo'lsa, deyilgan, aytganingiz kelsin. Xatirchi 20-chi maktab o'qituvchilariga salom, eng yaxshi tilaklarni yo'llayman, deb Mavluda Eshmurodova yozgan ekanlar. Xatirchi 20-chi maktabda o'qituvchilariga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Albatta, shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerak. O'tgan dasturdagi, ya'ni so'zni 40 yorib loyihasida Navoiy viloyati Xatirchi tumanidagi bir maktab o'quvchilari 281 ta so'z bilan 2026 yildagi rekordni qayd etib qo'yishgan edi. Mana shunday bilimli yoshlaringiz ko'paysin deymiz. Oriya Dono radiosiga alangalik salom. Men 50 qaladan Matkarimov Sobir, barchaga omad va baxt tilayman. Otam ham sog'ayib, demak davramizga qaytsinlar, deyilgan ekan. Shifo tilab qolamiz albatta. Reklama bizda.
2: Oriya Donoda reklama. Diqqat-diqqat! Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Avaz Bek Ali Mufijrosda uylanamiz taronasi edi. Assalomu alaykum hammaga. Salomlar deyilgan Bahor 8656 raqam egasi. Omon bo'ling. Assalomu alaykum aziz aka. Yaxshimisiz? Debdilar Bonu 0429. Rahmat. Yaxshi. O'zingiz omonmisiz? Charchamayapsizmi? Xo'sh, Bahor aman. Nigina, parda qizlarga salom. Muhabbat opa, Nodir opa. Dilya opa, Azizaxon, barchangizga salomlar deyilgan. Zulfiya opa, Marjonova va Mahfuza, sizlarga alangalik salomlar deb Hilola Po'latova yozibdilar. Omon bo'ling, salomlaringiz o'z egalariga yetib bordi. Yuqoridagi ismlarimni o'qimadingiz-ku, debdilar. Qayta jo'natib qo'yasiz, balki ko'rmay qolgandirmiz. Men ham efiringizda ko'p qatnasha olmayapman o'qishlarim bilan deyilgan ekan. To'g'ri, ayni damda o'qishlar yakunlanyapti. Kimlardir yakuniy imtihonlar, oraliq nazoratlar boshlangan. O'zimiz ham zo'rg'a topshirib keldik mana shu jarayonlarni va sizda ham omad tilaymiz. Nasib etsa o'qishlar bitgandan keyin yana bizga hamroh bo'lasiz degan umidimiz bor albatta. Har bir tilaklarni o'qish kerak-da, debdilar. Xo'p, bo'ladi. Sizlarga kattakon rahmat, e'tibor uchun, ishlaringizga omad tilayman, deb Nazar va Zumrat opa yozganlar. Omon bo'ling Zumrat opa, har doim sog' bo'ling. Demak, nima yozgansiz bu yerda? Alfabetni boshdan oxirdagi harflardan yozib chiqamiz. SMS-ingizga tushuna olmadim, to'g'risi. Sherzod o'g'lim, kelinim Sarvinoz bilan ilohim baxtli bo'linglar. Nevaram Aliyaxon ham ota-onasini vaqtiga sog'-salomat bo'lsin deyilgan. Albatta, nevarangiz Aliyaxonga, Sherzodbek o'g'lingizga va keliningiz Sarvinozxonga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Toshkent viloyati sanitariya epidemiologiya boshqarma xodimlariga alohida salomlar. Zulfiya opa, Marjona va Mahfuza, sizlarni yaxshi ko'raman. Ilohim, hammanglar sog' salomat bo'linglar deyilibdi. Tashakkur sizga. Salom, hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz? Sizni deyilgan bu yerda. Yana nima debsiz? Xo'p, mana bu yerda bitta musiqani joylashtirganimizdan keyin albatta o'tamiz. Sizni tikuv joyidagi qizlar bilan tenglayapmiz. Doimo Oriya Dono bilan birgamiz. Chiroyli qo'shiqlar uchun rahmat. Ovozingiz radioda jaranglab tursin. Sog' bo'ling, deb Oysara opa yozganlar. Ishingizga baraka tilaymiz. Dilshodbek do'stimga uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Do'stligimizga ko'z tegmasin. Toshkentda hozir, deb yozgan ekanlar. Dilshod akamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Har doim omon bo'lsinlar. Kuch-quvvat ularni aslo tark etmasin. Xo'sh, yana nimalar deyilibdi? Samarqandlik qarindoshlarga salom, sog' bo'lishsin deyilgan. Samarqand ahliga salomlar. Azizbek, siz yozgan zo'r she'r bor edi, topa olmayapman. Shuni tashlab bering iloji bo'lsa. SMS Telegramdan tashlab qo'ydim, debdilar. Men u she'rni o'zim ham topa olmayapman hozir. O'tgan kuni o'sha o'zim yozgan she'rni juda ham qidirdim. Telefonimga belgilab qo'yganmanmi, telefonimga joylab qo'yganmanmi, saqlab qo'yganmanmi? Qayerda shu she'r? Telegramni ham titkilab chiqdim, lekin topa olmadim. Nozima qizim, senga omad tilayman. Imtihonlarni yaxshi topshirgin deyilgan. Qizingizga biz ham omad tilab qolamiz. Sog'lik, salomatlik tilaymiz. Har doim ishlarda va o'qishlarda omad. Andijonda qachon ish boshlaysizlar deyilgan ekan. Andijonda bizni tinglasangiz bo'ladi. FM diapazonimiz 89.5. Andijonda bormiz albatta. Gullarni sevuvchi kapalak kabi, osmonni bezovchi kamalak kabi, yulduzlar sevuvchi bir falak kabi, men seni sevaman, senchi azizam, diloromim deyilgan. Toirov 55-57 tomonlardan yozilgan SMS. To'rtlik uchun sizga tashakkur, sevgingizga aslo ko'z tegmasin. O'g'lim Jaloliddinni tabriklayman. Ilohim o'qishlarda omad deyilgan. O'qishlarda va ishlarda Jaloliddin o'g'lingizga chin qalbimizdan omad tilaymiz. Xo'sh, assalomu alaykum. Men yakka bog'lik farangizimga sog'inchli salomni yo'llab qolaman. Jonimdan ortiq sevgandim axir deyilgan ekan. Bu she'rni o'qishga ulgurmas ekanmiz, shuning uchun hozir Sherzodbek Jonibekovdan bitta qo'shiq va undan keyin she'rga navbat yetadi albatta. To'g'ri, chunki vaqt oliy hakam, musiqalar ham bo'lib turishi kerak efir mobaynida.

0: Bugun mana tug'ilgan kunni nishonlayotganlar uchun jabr ajoyib qo'shiq bo'ldi. Rahmat kattakon ishlarga omad deyilgan aziz yo'ldoshov yozibdilar 7700. Dugonalarim Charos, Madina, shukronalarga salomlar deyilgan. Salomlaringiz yetib bordi nazarimda. Xo'sh, assalomu alaykum. Botirxon omonmilar deyilgan ekan. Yaxshilar Botirxon aka, shu yerdalar ham televiziya sohasida o'zlarining faoliyatlarini olib boradilar. Shuning uchun balki sizga Instagramda kamnoma bo'lib ko'ringan bo'lishlari mumkin. Sherzod o'g'lim kelinim Sarvinoz bilan baxtli bo'lgan deyilgan. Xo'p bo'ladi. Suxandonlik masalasida shogird olmaysizlarmi deblar. Ustozimiz Bahodir Mag'diyev shogird olishlar mumkin. Men hali o'zim shogirdman. Xo'sh. Men ham o'zim she'r yozib turaman. Bir kun efirga yozaman Azizbek aka, baho berasiz deyilgan ekan. Albatta yozing. Nafaqat men, balki butun bizni tinglayotgan tinglovchilar baho berishadi bu yozgan she'ringizga. Assalomu alaykum aka, charchamang 23 mayda. Akajonimning tug'ilgan kunlari oldindan tabriklab qo'ying singillari Mahfuza nomidan deyilgan ekan. Singillarim Mahfuza nomlaridan akajonlarini 23 may sanasida tavallud ayyomlarini nishonlar ekanlar. Tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar. Mana shunday singlisiga mehribon bo'lgan akalar ko'paysin. Mana endi she'rni o'qisak bo'ladi. Nazarimda jonimdan ortiqroq sevgandim axir. Sen eding borlig'im, jahonim mening. Seni menga ravo ko'rmadi taqdir, nasibim bo'lmagan armonim mening. Bir bor ko'rishdayoq sevgandim, ishon, yuragim talpindi faqat sen tomon. Hayot hazilidan hamon men hayron, nasibim bo'lmagan armonim mening deb Begzod aka yozgan ekanlar. Omon bo'ling, sevgingizga ko'z tegmasin aslo, davomiy bo'lsin, baxtli bo'ling deb qolamiz. Xo'sh. Nevaralarim Aliyaxonga salomlar, sog' bo'lsin har doim deyilgan. Aytganingiz kelsin, yaxshi tilaklaringizga sherikmiz, hamrohmiz albatta. Ayni damda bizda brain daqiqa o'tkazib olamiz va davom etamiz.
1: Brain daqiqa.
2: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda Islom bankingi uchun kadrlar yetishmayapti. Xorijliklar O'zbekiston iqtisodiyotining qaysi sohalariga ko'proq qiziqish bildirmoqda? Smartfonlar va internet tug'ilish darajasini pasaytirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz. Assalomu alaykum barcha-barchaga deyilgan. Va alaykum assalom. Demak, tinglovchilarimiz bir-birlaridan sevgi, muhabbatga oid bo'lgan she'rlarni so'rashyapti. Xo'sh, assalomu alaykum barcha-barchaga hurmatli boshlovchi. Xormanglar, men 78-79 dan Dilfuza opaman. Tabrigim butun O'zbekiston ahliga, sayramlik Orzugul xojonamga. Ayni damda Orzugul xojonamni uylarida xursandchilik, ya'ni onajonim shukrona kunlari. Ular tabarruk 66 yoshga to'ldilar. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Oilalariga hamisha yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Nevaralari to'ylarda ham bosh bo'lsinlar. Ushbu tabrikka barcha umra birodarlari qo'shilib duoda bo'lishyapti. E'tibor qilib o'qib berganlardan ham o'zi rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar deyilgandir. Fuzoba, rahmat sizga. Tabriklaymiz tug'ilgan kun egasini. Xojonamiz omon bo'lsinlar har doim. 71-203-1065 qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqchaga dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salom tabriklarni, yaxshi niyatlarni yo'llash imkoniyatiga egasiz va biz albatta har birini o'z egalariga yo'llaymiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz?
1: Qaytar. Andijondan Qo'shqoraga bo'laman.
0: Labay Qo'shqoraga.
1: Tug'ilgan kunni nishonlayotgan hamma yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Bundan tashqari, undan 6 yil muqaddam O'zbekiston estradasining yorqin yulduzi bo'lgan Muqtada Madaliyev bugun tavallud kuni ekan.
0: Buni aytib o'tdik, albatta biz ham.
1: Joylari jannatda bo'lsin. Bolachaqa ahli ayollarni qilayotgan duo qavat ibodatlaringizlar qabul bo'lgan bo'lsin. Siz amvolingizda ish ko'rishib nima qilsavraylik, salom alik qilaveraylik, nasiblarda hammaga ham.
0: Aytganingiz kelsin, sog' bo'ling, salomat bo'ling, rahmat sizga yaxshi niyatlar uchun. Yaxshi, demak, ishlayapsizlarmi? Azizbek deyilgan, rahmat, yaxshi ishlayapmiz. Ana endi bitta Yahyo Mo'minov ijrosidagi kelmaysanmi qo'shig'ini bir tinglasak, ana shundan keyin yana siz tomoningizdan yetib kelgan nomalarni birin ketillik asosida har birini albatta yetkazishga vaqtimiz bo'ladi. Hali vaqtimiz bor, bemalol ulgurasiz, agar mabodo kattaroq, uzunroq qismini yozayotgan bo'lsangiz, shuni inobatga olgan holatda mana shu gapni aytyapman.

Assalomu alaykum azizbek, yaxshimisiz? Oriya dono deb Samirbek 5577 yozilgan tomonlardan yozilgan asamiz. Yaxshimiz, rahmat. O'zingiz omonmisiz azizbek? Assalomu alaykum. Stokgolmdan hammaga, o'zbekistonliklarga, samarqandliklarga salom. Farhod aka, rahmat deb yozgan ekanlar. Omon bo'ling Farhod aka, salomingiz yetib bordi albatta. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi? Bugun o'g'limni Shukrona kuni, endi 5 yoshga to'ldi. Umri uzoq bo'lsin. Har doim sog'lik, salomatlik u bilan hamroh bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'ramiz o'g'lim, boringa shukr, sen meni qalqonimsan deyilgan ekan. O'g'lingizni 5 yoshlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Juda ham bir erka bo'lsalar kerak, chunki bola 5 yoshigacha poshsho deyilmaydi-ku. Xo'sh, 71 203 10 65 qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Qayta harakat qilib ko'rasiz albatta, nasib etgan bo'lsa siz bilan jonli efirda albatta bog'lanamiz. Hormanglar, salomatmisizlar azizbek? Ja hozir havo zo'r bo'lyapti bizda. Yomg'ir kelyapti, deb fotosurat yo'llabdilar. Bu yerda bir yam yashil dalani ko'rishimiz mumkin. Chiroyli fotosurat uchun va ob-havo ma'lumotlari uchun sizga katta rahmat. Bizda ham hozir havo yomg'irga molik bo'lib turibdi. Shamol bo'lyapti. Mayin, mayin, mayin yog'ib keldi yomg'ir degan qo'shiq bo'lsa hozir sizga taqdim etishga harakat qilamiz. Lekin mana shunday mayin yog'sa kerak yog'ganda ham, o'zi mana shu hafta mobaynida yog'ingarchilik bo'ladi degan ma'lumotlarga ko'zim tushgan edi. Bugun Muxlisaxon jiyanimni tug'ilgan kunlari bilan oilaviy tabriklaymiz deb Avazxon aka Marg'ulondan deyilgan. Muxlisaxon jiyaningizni tabriklaymiz. Go'zallik, latofat, chiroy ular bilan har doim birga bo'lsin. Demak, qo'ng'iroq ulashga ulguramizmi yoki yo'qmi degan savolga ulgurmas ekanmiz degan javobni bera olaman, chunki Dilso'z ijrosidagi muhabbat qo'shig'i bizda navbat poylab turgan ekan. Mana shu qo'shiqni o'tkazib olgandan so'ng reklama e'lonlari va yana mana shunday yaxshi kayfiyatda dil izhorlari dasturimiz siz aziz tinglovchilar bilan birgalikda davom etadi.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Faqat insoniyat olami. Tushlar olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar, 2 marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin 1 marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirmoqni olib ketgan, tamom. Ota-bolalarimiz ham hayron. Bular 2 marta qo'yib, bola ochishga o'shib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? Laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zana saqlan. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin 2 qavatli uyda xullas. Laylakda uyasi 2 qavat. Tepasi detski pas ota-onasi uchun. Oldin 1 qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. 1 qavat bo'lgan xolos. Hozir 2 qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinarkan xabar olsa. Tepaga chiqolmaysa oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shunga chiqolmayapman. Sizlar yosh chiqib chiqaverasizlar endi tepaga. Biz mana shu pastdan bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakda yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yeniga. Qarang, laylaklar ham reumatizm. Shuning uchun pastroq yaxshi deb birinchi qavatda laylaklar ota-onasi tepada farzandlari yashayapti.

Davom etamiz. Assalomu alaykum. Xovaxon amajonimni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Ilohim sog' bo'lsin. Jiyaningiz Azamjon deyilgan ekan. Amajonimizni tabriklaymiz. Omon bo'lsinlar. Ishchilarga kelayotgan Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Zulfurun yanga va Didar xola, Taxna amma, Maysara hoji ona, Muborak xola tabriklaymiz deyilibdi. Sog' bo'ling. Kelayotgan Qurbon hayiti barchamizga muborak bo'lsin albatta. Assalomu alaykum Azizbek. Yaxshimisiz? Hozir o'g'lim Ashurali bilan Namangan shahriga ketyapmiz. Ertaga imtihon topshiradi. Yaratgandan ilmlarni ziyoda qilishini, omad va baxt hamroh bo'lishini tilayman deyilgan ekan. Albatta biz ham bilimlari ziyoda bo'lsin. Eng muhimi hayajonlanmasinlar deymiz. Ishlarda omad tilaymiz. Imtihonlar nasib etsa eng yuqori darajada o'tadi. Demak, 2026 yil 21 may sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa hammasiga yetishib yuring. Nasib etsa yana haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda Islom bankingi sohasida kadrlar yetishmovchiligi kuchli sezilmoqda. Bu haqda Islom moliyasi va takaful assotsiatsiyasi kengashi raisi Bahrom Nomonov Plats forum doirasida ma'lum qildi. Nomonovning so'zlariga ko'ra, Islom bankida mahsulot yaratilayotganda bankirlar shariat kengashi fikrini inobatga olishi va bitimlarni shariat talablariga muvofiq tuzish kerak. Ekspert shariat kengashini formal tuzilma sifatida qabul qilish mumkin emasligini ta'kidladi. Bu Islom bankingidagi juda muhim tuzilmadir. Agar mijozda mahsulot faqat nomiga islomiy degan taassurot paydo bo'lsa, ishonch darhol yo'qoladi, dedi u. Mutaxassisning aytishicha, Islom bankingi rivoji uchun nafaqat yangi mahsulotlar, balki sohani tushunadigan malakali kadrlar ham zarur. O'zbekistonda 2026-yil 1-may holatiga xorijiy investitsiyalar ishtirokida faoliyat yuritayotgan korxonalar soni 19490 tani tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2025-yilning mos davriga nisbatan bunday korxonalar soni 3483 taga yoki 21.8% ga oshgan. O'sish asosan savdo, sanoat va qurilish sohalari hissasiga to'g'ri keldi. Xususan savdo sohasida xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni 5791 tadan 6967 taga ko'paygan. Sanoatda bu ko'rsatkich 3341 tadan 3860 taga, qurilish sohasida esa 1183 tadan 1598 taga yetgan. Shu tariqa xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi korxonalar soni bo'yicha savdo sohasi yetakchi o'rinni saqlab qolmoqda. Keyingi o'rinlarda sanoat va qurilish tarmoqlari turibdi. Yillarda smartfonlar va tezkor internetning keng tarqalishi dunyoning turli mamlakatlarida tug'ilish darajasining pasayishini tezlashtirgan. Bu haqda Financial Times tegishli ma'lumotlarni tahlil qilib yozmoqda. Masalan, Fransiya va Polshada tug'ilish ko'rsatkichlari 2000-yillar boshida barqaror bo'lgan, lekin 2009-yildan keyin keskin pasaya boshlagan. Meksika, Marokash va Indoneziyada tug'ilish ko'rsatkichining pasayishi 2012-yilda, Gana, Nigeriya va Senegalda esa 2013-2015-yillar oralig'ida kuzatilgan. Barcha holatlarda tug'ilish darajasining keskin pasayishi bu mamlakatlarda mobil ilovalar bo'yicha Google qidiruvlarining ommalashishi bilan bir vaqtga to'g'ri kelgan. Cincinnati universiteti olimlari tadqiqotlarida AQSh va Buyuk Britaniyada tug'ilish darajasi 4G tezkor mobil internet ertaroq paydo bo'lgan hududlarda avvalroq va kuchliroq pasayganini aniqlashgan. Tahlilchilarning fikricha, smartfonlar tug'ilish darajasining kamayishiga olib kelayotganining sababi yoshlar o'rtasida shaxsiy uchrashuvlar sonining kamayishi va ijtimoiy tarmoqlar ta'sirida bo'lajak juftlar nisbatan kutilma va talablarning oshishidir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 21 maydan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, 1 yevro 13995 so'm 9 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'lib, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 25 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda kuchli yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 18-20, kunduzi 25-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident qaroriga ko'ra 2026-yil Qurbon hayitining 1-kuni 27 may chorshanbaga to'g'ri keladi va ushbu sana mamlakatimizda bayram sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan 28-29 may kunlari barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilandi. 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 30 may shanba ham dam olish kuni bo'ladi. Hududlarda Qurbon hayitini milliy an'analarga mos tarzda o'tkazish choralari ko'riladi. Shuningdek, ziyoratgoh va tarixiy qadamjolarga safarlar tashkil etish uchun qulay sharoit yaratiladi.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat dikkat. Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda O'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tabiatni himoya qilish globallashuv jarayonida sanoatning o'sishi va urbanizatsiya natijasida yuzaga kelayotgan ekologiya muammolar bilan bog'liq bo'lgan dolzarb masala hisoblanadi. Tasviriy san'at tabiatni saqlash va ekologik ongni oshirishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Aptepa galereyasida Shvetsariyalik rassom Peter Ershmanning Marionettes nomli shaxsiy ko'rgazmasi shu masalalarga o'ziga xos javob topishga harakat qilingan. Ko'rgazma kuratori Durdona Qulmatova radiomizga bergan intervyusida quyidagilarga to'xtaldi.
1: Ko'rgazmani nomi qo'g'irchoqlar deyiladi. Bu endi metafora bo'lib kelayotgan nom. Bu yerda bizda ko'proq sistema to'g'risida gap ketyapti. Odamlar qanaqadir sistemani ichida yashaydi va bu sistema ularni shakllantiradi. Va marionetkalar qo'g'irchoqlarni kim boshqaryapti degan savol qo'ygan muallif va ko'rgazmaga kelgan odamlarni suhbatga taklif qiladi. Bu ko'rgazma odam va ekologiyani bog'lab turgan iplar to'g'risida va ekologiyaga tegishli bo'lgan ko'rgazma odamni ekologiyaga bo'lgan munosabati.
0: Ko'rgazma Shvetsariya taraqqiyot va hamkorlik agentligining Markaziy Osiyo san'at va madaniyat dasturi bilan uzoq yillik hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan Art Station o'zini erkin ifoda etish, badiiy ijod, inklyuziv muloqot va jamiyat rivoji chorrahasi loyihasi doirasida taqdim etilmoqda. Ko'rgazmaning ochilish marosimida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan qator xorijiy elchilar ham ishtirok etib, namoyish etilayotgan asarlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Birlashgan Arab Amirligining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob Said Matar Sultan Asiri Al-Qamzi biz bilan suhbatda shunday dedi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fil bidaya ashkar ma'ali aziz.
0: Avvalo mazkur ajoyib maskanda tashkil etilgan ko'rgazmaga taklif qilganliklari uchun janob Aziz Abduhakimovga o'z tashakkurimizni izhor qilmoqchiman. Bu yerda juda ham g'ayrioddiy, yangicha yo'nalishdagi asarlar namoyish etilmoqda. Ular menda juda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Biz tabiatni asrash uchun barcha vositalarni qo'llashimiz kerak. Ko'rgazma mavzusi tabiatning alohida obrazi sifatida emas, balki kundalik odatlar, iste'mol madaniyati va atrof muhitga ta'sir qiluvchi takrorlanuvchi harakatlarning bir qismi sifatida talqin qilinadi. Ma'lumot uchun Peter Ershman 20 yildan ortiq vaqt davomida video installyatsiya yo'nalishida faoliyat yuritib, o'ziga xos jonli kartinalarni yaratib kelmoqda. Ularda qahramonlar odatiy harakat va jestlarni qayta-qayta takrorlaydi. Ushbu harakatlar zamonaviy hayotning kundalik marosimlarini eslatib, inson hayotiga ta'sir ko'rsatuvchi tizimlar, texnologiyalar, ijtimoiy me'yorlar, iqtisodiy jarayonlar va ekologik o'zgarishlarning metaforasiga aylanadi. Ko'rgazmada inson xulq-atvori bilan atrofimizdagi dunyo holati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka e'tibor qaratiladi. Siz oriyat donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi uchun 300 ming dollar pul to'layotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Assotsiatsiyaning ma'lum qilishicha, 8-iyun kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan bahs uchun hech qanday mablag' to'lanmaydi. Stadion ijarasi, xavfsizlik va translyatsiya

Miro okean ortida to'p tepish hamda Lionel Messi bilan bir jamoada o'ynash istagini bildirgan. Xabarlarga ko'ra, kelasi haftada transfer bo'yicha muzokaralar yakunlanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, futbolchi mavsum so'ngida Manchester Unitedni tark etadi. U joriy mavsumda Qizil Iblislar safida 35 ta o'yinda qatnashib, 9 ta gol urdi va 2 ta golga pas berdi.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Dikkat, dikkat! Futbol bo'yicha milliy terma jamoani kuzatish marosimi vaqti 16:00 ga o'zgartirildi. Chipta xarid qilgan barcha mehmonlarni 22 may kuni soat 16:00 da Bunyodkor stadionida kutamiz. Kechki dasturda o'zbek estradasi yulduzlari, yorqin shou va milliy terma jamoa ishtirokidagi friendly match bo'lib o'tadi. Oldinroq yetib keling va tantanali marosimning bir qismiga aylaning.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bolalar ombudsmani transformatorlar atrofida xavfsizlik choralarini kuchaytirishni talab qildi. Oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyatining KPI ko'rsatkichlarini hisoblash tartibi belgilandi. Qirol Charles vafoti haqida yangilash axborot tarqatgan Britaniya radiosi uzr so'rab chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Дыққат-дыққат. Футбол бойынша милли терма жамоаны кузатыш маросымы вакты 16:00-ге өзгертілді. Чипта харид кылган барча мехмонларны 22 май күні саат 16:00-де Бунёткор стадионыда кутамыз. Кечки дастурда Өзбек эстрадасы юлдызлары, Йорқын шоу ва милли терма жамоа иштирокидаги френдли матч болып өтәді. Алдыроқ етіп келин ва тантаналы маросымның бір қысымыга айланың.
0: Махсулотлар сертификатланган, хизматлар лицензияланган. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
3: Men o'g'limni 1 sinfga olib bordim-da, 7 yoshdan o'tib qoladi o'g'lim 1 sinfga olib bordim, xususiy maktabga. Mana o'g'lim mana 7 yoshdan o'tdi, maktabga olasizlarmi 1 sinfga desam, ha, olamiz, imtihon qilib olamiz dedi. O'qimagan bolani qayta imtihon qilasizlar dedi. Hali o'qimagan-ku bu dedim. So'ng yo'q, bizda suhbatdan o'tish kerak dedi. Bolani olib kirib ketib, yarim soatdan keyin chiqib turib, yozishga qiynalyapti. Qo'shib o'qiy olmayapti. Ingliz tilidan so'z boyligi kamroq dedi. Men aytdim, men buni o'qituvchilikka olib kelganim yo'q dedim. Men buni o'qitgan olib keldim dedim. Sen yo'q dedi, biz yozishni, o'qishni biladigan bolalarni olamiz dedi. Shunaqa? Men aytdim, unga nima o'rgatasizlar kelgan dedim. Nima ishingiz bor dedi, o'zimiz bilamiz dedi. Ha, biz yozishni, o'qishni maktabda o'rganganmiz, esinglardami? Unda tayoqcha chizganmiz, unga shapkacha chizganmiz. O'sha birida ona, ana, non esinglardami? Alfabetni maktabda o'rganganmizmi? Alfabetni yodlagandan keyin hammamiz peshonamizga qog'oz yopishtirib, harf bo'lganmiz. Men A bo'lganman. Ayiq asal yaladi, asalari taladi, birinchi sinf tugadi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch yo'l bilan hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Hujjatga 40 dan ortiq mamlakat tomonidan Tojikiston va O'zbekiston, Qirg'iziston tomonidan Tojikiston va O'zbekiston bilan hamkorlikda taqdim etilgan. Hujjatning asosiy maqsadi mintaqa davlatlarining tarixiy yutug'ini baham ko'rishdan iborat. Millatlar Tashkiloti nizomi va xalqaro huquqqa muvofiq chegara masalasini tinch yo'l bilan hal qildi. Rezolyutsiya mamlakatlar chegara nizolariga duch kelganda uni tinch, qonuniy va muloqotga asoslangan yo'l bilan hal etishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyo yutuqlari butun xalqaro hamjamiyat uchun konstruktiv namuna, yaxshi qo'shnichilik munosabatlari modeli, mintaqa davlatlarining xalqaro tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi bo'lib xizmat qiladi, deyiladi rezolyutsiyada. Ayrim ma'muriy huquqbuzarlikka oid ishlar endilikda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonunga ko'ra, jamoat joylarida tamaki va alkogol mahsulotini iste'mol qilish, chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash, maishiy shovqin talablarini buzish kabi huquqbuzarliklar qo'riqlash xizmati rahbarlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mayda bezorilik, oz miqdorda talon-taroj qilish, sovuq qurol olib yurish, diniy material ularni noqonuniy tarqatish kabi holatlar ham qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari vakolatiga o'tkaziladi. Qozog'istonning Alatau shahrida Evtool turdagi zamonaviy havo taksisi prototipining ilk namoyishi parvozi muvaffaqiyatli tashkil etildi. Ta'kidlanishicha, ushbu loyiha shahar havo transporti tizimini rivojlantirishni maqsad qilgan Alatau Advanced Air Group kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Mazkur transport dron, vertolyot va an'anaviy samolyot texnologiyalarini o'zida birlashtirgan bo'lib, vertikal ravishda uchish va qo'nish imkoniyatiga ega. Elektr energiyasi bilan ishlaydigan ushbu mini uchoq kelajakda havo taksisi, shahar ichidagi yo'lovchi tashish hamda tezkor yuk yetkazish xizmatlari uchun mo'ljallangan. U soatiga 200 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va havo kemasi uchuvchidan tashqari yana 4 nafar yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega. Qurilmaning umumiy yuk ko'tarish quvvati 2.4 tonnani tashkil etadi. Siz Oriya Donodi yangiliklarini tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon urilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Ayrim ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Qozog'istonda ilk bor aero taksi sinovdan o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlari ham so'zi qizil dedi.
5: 2009 biz mana o'zlari ham biladi, ins bilan billa oqibatda ham bitirganmiz. Bir-birimizga tupurganmiz. Birov-birovdan xabar olmaydi. Gruppa ochganmiz Telegramda, qadrdon oqibatlilar degan. Oqibatni mashinchasi ham yo'qdi. Gruppamiz yomon tinchdi. Ana duo tilak qilayotganingizda shu gruppaga o'xshab dunyo tinch bo'lsin desalar tushaveradi-da. Shunaqa tinch. Ona nimadir yozsangiz, kimdir o'qiydi-da, ikkita kalichka bo'ladi-da. Ana akopni ichida kimdir o'tiraveradi-yu. Miltiqni otmaydi lekin. O'tiraveradi. Gap yo'qlik. Yo, yozishamiz. Bizda zo'rda oshga yig'ilamiz aka, kelmagan odam oshqi beradi. Tasavvur qilyapsizlar? Oshga kelmagan odam oshqi beradi. Xitoyda qonun bor ekan-u, o'zingizni osmoqchi bo'lsangiz, tirik qolsangiz otuvga hukm qilinasiz. Va yoshlilaringizda bo'lganmi? Ona cho'milgani boraveraymi desa, boraver, cho'kib ketsang o'ltiraman oma deydi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Ория Донода Анык Вакт. Узбекистанда саат 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumatning yangi qarori bilan oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyati samaradorligini baholash uchun KPI ko'rsatkichlarini hisoblash tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, KPI hisob-kitoblari har oy yakunida amalga oshirilib, har chorak va yil oxirida tahlil qilinadi. Uning talablari barcha tuman va shahar maskanlari uchun majburiy hisoblanadi. Ko'rsatkichlar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, sud, ichki ishlar, sog'liqni saqlash, bandlik organlari hamda elektron hisobot bazasi ma'lumotlari asosida baholanadi. KPI tizimi 4 ta asosiy yo'nalish bo'yicha 18 ta ko'rsatkichni qamrab oladi. So'nggi paytlarda elektr transformatordan tok urish oqibatida bolalarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetishi va o'lim bilan bog'liq achinarli holatlar kuzatilmoqda. Shunday fojiali voqealardan biri joriy yilning 5-dekabr kuni Davlatobod tumanida sodir bo'lib, 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan bola halok bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bolalar ombudsmanining qayd etishicha, yuqori kuchlanishda ishlaydigan elektr qurilmalarini o'rnatish va ulardan foydalanishda aholi, ayniqsa bolalar xavfsizligi ta'minlash mas'ul tashkilotlar zimmasidagi muhim vazifa hisoblanadi. Bu kabi fojiali holatlarning oldini olish maqsadida bolalar ombudsmani tomonidan vakolatli davlat organlariga bolalar xavfsizligiga oid standartlarga qat'iy rioya etilishini nazorat qilish va zarur choralar ko'rish bo'yicha tegishli ta'sir hujjati kiritildi. Britaniyadagi Radio Karolin radiostansiyasi texnik xatolik sababli Qirol Charles 3 vafot etgani haqida noto'g'ri xabar berib yuborganidan keyin tinglovchilardan uzr so'ragan. Ma'lum qilinishicha, 19 may kuni tushdan keyin asosiy studiyadagi kompyuter xatosi tufayli mamlakat radiostansiyalarida favqulodda holat uchun tayyor holda saqlanadigan monarx vafoti protokoli tasodifan ishga tushgan. Radiostansiya rahbari Peter Moore Facebook'dagi bayonotida bu voqea texnik nosozlik oqibatida yuz berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, efirda Qirol Charles vafot etgani haqida xabar berilganidan so'ng radio efir ham vaqtincha to'xtab qolgan. Biz dasturlarni zudlik bilan tikladik va efir orqali uzr so'radik, dedi u. Radio stansiya qancha vaqt davomida efir to'xtab qolganiga aniqlik kiritmagan, biroq stansiya saytida 19 may kuni soat 13:58 dan 17:00 gacha bo'lgan efir yozuvlari mavjud emasligi qayd etilgan. Siz oriya donodi yangiliklardan tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi Niderlandiya terma jamoasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi uchun 300 ming dollar pul to'layotgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Assotsiatsiyaning ma'lum qilishicha, 8 iyun kuni Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan bahs uchun hech qanday mablag' to'lanmaydi. Stadion ijarasi, xavfsizlik va translyatsiya xarajatlari esa tomonlar o'rtasida teng taqsimlanadi. Avvalroq O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi terma jamoalar bo'limi sobiq rahbari Sherzod Egamberdiyev Instagram orqali ushbu o'yin uchun 300 ming dollar sarflanayotganini aytdi. edi. Ma'lumot uchun Fabio Cannavaro boshchiligidagi terma jamoamiz 26 may kuni jahon chempionatiga yo'l oladi. Casemiro faoliyatini Inter Miami'da davom ettirishga yaqin. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, braziliyalik yarim himoyachi Florida klubi bilan muzokaralarni davom ettirmoqda va tomonlar deyarli kelishuvga erishgan. Casemiro okean ortida to'p tepish hamda Lionel Messi bilan bir jamoada o'ynash istagini bildirgan. Xabarlarga ko'ra, kelasi haftada transfer bo'yicha muzokaralar yakunlanishi mumkin. Eslatib o'tamiz, futbolchi mavsum so'ngida Manchester United'ni tark etadi. U joriy mavsumda Qizil Iblislar safida 35 ta o'yinda qatnashib 9 ta gol urdi va 2 ta golga pas berdi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, hamma-hamaga yaxshi niyatlar izhorlar, mana bunday yomg'irli, shabbodali, shamolli ob-havolarda.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millar 18:10, 21 may, hali bahor tugamadi.
0: Shunchun ob-havo shunaqa.
1: Ha, shunchun ob-havo. Bo'lsin, bo'lgani yaxshi. Lekin ba'zi bir viloyatlarimizda sel kelayotgan ekan, talofatli bo'lib videolarni ko'rib ozgina u.
0: Beshkas bo'lsin. Bizda ham hali yog'sa kerak, unda u yerda kelayotgan bo'lsa hali bormi, bizga ham jala quyishi kelyaptimi?
1: Bo'lsa kerak, bilmadim.
0: Lekin ko'p joylarda kecha ham aytdik, sug'oriladigan joylar, sug'orilmaydigan joylar bor. O'shalar joylarga kerak. Mana hozir o'zimizni hududda ham, shu yerda ham, Yakkasaroyda ham, Shota Rustaveli ko'chasi bo'ylab yashil belbog'lar bo'lyapti-yu. Bekatlarni oldilarda yashilliklar nimadir loz tayyorlab qo'yishdi. Hozir ko'rdim, tuvaklarda o'sha butalar, gullar nimadirlar olib tushirib qo'yishgan Askiya bozori atroflarida. Ertangidan bugun balkim obodonlashtirish xodimlari ekishadi ularni. Ana o'sha ekkandan keyin bir yomg'ir suv yaxshi deb tutib qolishiga oson ushlab qoladi. Yomg'ir bo'lsa hali ko'chadagi mashinada olib kelib quygandan ko'ra yomg'ir bilan tabiiy qilib ushlab olsa zo'r bo'lardi. Keyin bu yog'iga sekin-sekin bu yog'i yozni jaziramasi, issig'i, boshqasi keyin o'zimiz qarab turarmiz. Pantallarni ochibmi? Yarmi gullarga, yarmini asfaltga sepadigan pantallar bor-ku. O'shalar bilan asfaltlarni ham ho'llab qo'yamiz. Qarab turamiz endi. Pantallarim shunaqa-yu.
1: Ayin nima qiladi?
0: Yarmi bu yoqqa tushadi, yarmi bu yoqqa tushadi. Voy! Mashinada sachirda shu o'tib ketadiganlar orqadagi voy dod, men mashinam top-toza qo'yuvdim ha. Oldidagi mashina gumbillatib ketdi degan. U hayotingda rost ekan ketayotgan bo'lasiz.
1: Bugun xalqaro choy kuni.
0: Ha, shunaqami?
1: Bizning xalqimiz choyxo'r xalq. Biz quyosh nursidan ham, ustidan kulish uchun ham choy ichadigan xalqmiz.
0: Hali
1: jazirama issiq kunlarda yana bir marta guvohi bo'lsak kerak o'zimizdan ham.
0: Baqillatib qo'yib.
1: Ha, choy shu insoniyat kashf qilgan eng buyuk ne'matlardan biri bo'lsa kerak. Har holda kimdir zarar deydi, kimdir foyda deydi. Hozir tarmoqlar rivojlanib ketgandan keyin bir kun ijtimoiy tarmoqqa kirsam bittasi sovuq choy ichmang deydi. Bu tibbiy nuqtai nazardan mumkin emas. Bittasi qaynog'ini ichmang deydi.
0: Ha, Andijonda borganda Nazir choy bilan tanishib keldim-ku, Nazir choy akaxon bilan. Butun to'y qasham yig'iladi shu odam choy damlar keladi.
1: Ha.
0: Laqablari ham Nazir choy bo'lib ketgan ekan, ko'pchilik bilar ekan. Bugun menga tashab qo'yibdi shular. Xalqaro choy kuni bugun. Choy ming dardga davo deyiladi. Qon bosimini me'yoriga soladi, tish va bosh og'rig'ini to'xtatadi, ko'rish qobiliyati, ishtaha, tashqi ko'rish yaxshilaydi. Har kuni shu choydan kamida bir choy ichib tursanglar, bir choyni ichib tursanglar, davo bo'ladi, deb yozib qo'ygan ekanlar. Suratni ham qo'yib qo'ygan ekanlar.
1: O'zbekiston iste'molchilik bozorini mana televideniya, radiolar orqali yoki Instagram, ijtimoiy tarmoqlar orqali juda katta ichimlik brendlari marketing orqali pul berib reklama qilishadi, gazli ichimlik.

0: ichimliklar, energetik ichimliklari deyarli har kuni asosan ikkita brend bor, reklamasi umuman chiqmagan kun yo'q televideniyelarda bir necha yillardan buyondi. Lekin shu ikkita brend ham O'zbekistonda choy sindira olmagan. Xalqimiz hali ham choy ichadi. Hali ham ularga qaraganda ko'proq choy ichadi.
1: Tilimizda ham shu qolgan-ku, tilimizda ham choy qilamiz, osh qilamiz
0: kamroq. Singib ketgan.
1: Ha, singib ketgan. Qani oldin choy qilib, keyin qayqa mehmon kelsa ham birinchi choy olib kelamiz. Choy, non, keyin osh ovqatga o'tamiz, shuning uchun choylashamiz degan gaplar choyxo'rlar uchun. Bo'lsin, shu Hojiboy akam aytgan choy damlay, choy, ha, choy qolmadi. Shamol ustiga damlayverdinglar-ku. Shunga o'xshab choy, degan choyxo'rlarimiz bor bo'lsin.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Kelecek sari yana bir qadam. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Hop, 18'dan 21 daqiqa o'tdi. Oriyat donani tinglayapsiz. Mana birgalashamiz Sanjar bilan. Vaqtlarimiz ketma-ket 21 ga qadar birga bo'ladigan fursatlardamiz. To'g'rimi?
1: Ha, 19:00 dan boshlab aniqroq axborot xizmat xodimlari sizlarni so'nggi yangiliklardan boxabar qilganidan keyin biz G'alvir dasturini finalni o'tkazamiz. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari to'g'ri javob berganlarni yig'indisi G'alvirga solingan, tayyor, kutyapti va finalda g'oliblarni aniqlaymiz.
0: Juda ham soz mehmon kelishlari kerak, yo'lda bo'lsalar kerak. Shoiramiz E'tibor Mahmudova tomonlaridan 19:30 dan boshlab hayotlari, faoliyatlari, ijodlari haqlarida 2-2-2-dan 6 savol berganmiz. Kecha Toshkentda edilar, yanishmasam yozuvchilar uyushmasida ham ustoz Xosiyat Bobomurodovani yangi kitoblarini taqdimotda ishtirok etganlar. Bugun tongda yana bir qaysi televideniyamizni kanalda mehmon bo'lganlar. Yana qo'shni radioda ham yozuv bilan bog'liq ishlar bor edi. Bugun bizda 19'dan 20 ga qadar mehmondalar, ertaga ham tongi dasturlardan birida televideniyada suhbatlarda bo'ladilar. Juda yaxshi reja qilingan, chunki Samarqanddan kelib mana shu 2-3 kun ichida jamiki ommaviy axborotlarda yangiliklar bilan yozgan kitoblari, chiqargan yangi bayozlari, yangi bitilgan g'azallari, olib borayotgan ishlari, yana folklor ayollar bilan qizlar bilan ham yaxshi bir guruhlar tuzilgan ekan. O'sha yerda ham rahbarlik qilib qo'shiqlar kuylab yurishgan ekan. Bugun ham o'shalardan namunalar balkim ijro bo'lar, qo'shiqlar aytib berardilar. Ikki tilda yozadigan, ham o'zbek ham tojik tilida ijod qiladigan ustozni taklif qilganmiz. 19'dan 5 daqiqalar o'tar, G'alvir dasturiga navbat yetadi. Shoira bilan o'zingizlar gaplashib, ham suhbat bo'lgan holatda 5 nafar kishimizga sovg'alarini taqdim qilamiz. Va undan keyin birgalashib dil izhoriga tabrik so'zlarga o'tamiz. Shundaymi?
1: Albatta, uzoqqa ketib qolmaysiz. Siz uchun ataganlarimiz 21:00 ga qadar nasib etsin.
0: Aha. Qo'shiq qo'shiqdan oldin ochi nashlar gaplar ekan.
2: Tushungan tushundi.
3: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib boramiz.
4: Osmonda yulduz uchyapti. Uni ko'rgan qaynona va kelin tilak tilashyapti. Kelin orzusini aytdi. Qaynona esa ulgura olmadi.
2: Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Otarava abzali tayyorlovchi usta. Sarroch.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bolalar ombudsmani transformatorlar atrofida xavfsizlik choralarini kuchaytirishni talab qildi. Oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyatining KPI ko'rsatkichlarini hisoblash tartibi belgilandi. Qirol Charles vafoti haqida yangilash axborot tarqatgan Britaniya radiosi uzr so'rab chiqdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Hop, davom etamiz. Yurtdoshlarimizga hamma narsa qiziq. Bahodir aka Toshkentda ob-havo qalay deyapti. Ob-havo shunaqa qanday bo'ladi? Mana ob-havo ma'lumotlar berishyapti. Bir yog'ib, bir tinib, salqingina yaxshi havo, ozgina shabadasi ham bo'lib turibdi. Endi mana hozir Sanjar aytdi-yu, viloyatlarimizda sel kelish xavfi, boshqalar bir xavfli ijtimoiy tarmoqlarda bo'lyapti deb. Beshkas bo'lsin, beshkas bo'lsa nima deymiz endi? Yong'or barakot deymiz. Shabada bo'lib turibdi, shamol bo'lib turibdi. Daraxtlar, boshqalarning tagidan ehtiyot bo'lish kerak. Eski simyog'ochlar, daraxtlar, mashinaning ustiga odamni, nimadir beshkas bo'lsin ilohim. Mana hozir oynadan ko'rib turibman, juda qattiq shabada shamol bo'lyapti. Yomg'ir bir yog'ib, bir tinib turibdi. Mana shunaqa bu havo Toshkentda ham. Onsakizdan 34 daqiqa o'tdi. Ozgina texnik holatlarni ham tekshiramiz hozir bu yerdan. Yurtdoshlarimizga qulay bo'lishi uchun xorij bilan bog'lanish, yurtni boshqa yerda bo'lib turib bog'lanishlar ham shuncha hozir ham kasbimiz ovozini eshitmadim. O, ko'chadan ham tovushlarni beryaptilar. Tashqarida turib ham ovozingiz kelish kerak edi endi. Qani? Yo'q, eshitmayapmiz ovozlarini. Hamma narsamiz yo'qiq. Qaray, qayerda? Ha? Qani endi? Ovozlarni eshitamiz. Yo'q, ovozlari chiqmayapti. Qani menga? Meni mikrofonim yo'qiq. Mana bular yo'qiq.
2: Bundan chiqish kerakmi?
1: Efirga ketishimiz kerak. Sanjar eshityapsizmi? Siz eshityapsiz, lekin sizni efirda eshitmayapman. Qo'ng'iroqda bog'lanayotganingizni eshityapman. Biz

Енді ше, тексіреміз. Chunki bu radio turli tuman yerlardan bog'lanishi mumkin. Aynan xorijdan turib, yer sharin nariyog'dan turib bog'lanadigan kishilarimizni ham, bizi muxbirlarimizni, boshqalarimizni ham xohlaymiz. Chiqarishni, ulashni, ular bilan bo'ladigan muloqotlarga ham harakat qilishimiz mumkin. Hozir texnik bitta tekshiruv dasturga qadar ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Sizlarga qulaylik ham bo'lsa, yurtdoshlarimizga qulaylikni amalga oshirish uchun.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Aryent Finans Bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
1: Faqat insoniyat olami. Shular olami ham o'zgaryapti. Qaldirg'ochlar ikki marta tuxum qo'ysa nima deysiz? Oldin bir marta tuxum qo'ygan, bola ochib uchirmoqni olib ketgan, tamom. Ota bolalarimiz ham hayron. Bular ikki marta qo'yib bola ochishga o'shib qilyapti. Qarang, zamonga qarab qaldirg'ochlar ham o'zgaryapti. Laylaklar qishda uchib ketmasa nima deysiz? Laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida milga o'tiribdi. Mo'zana saqlab. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zana. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin ikki qavatli uyda qulasi. Laylakda uyasi ikki qavat. Tepasi detski pas ota-onasi uchun. Oldin bir qavat uylar bo'lgan. Mana 1000 yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. Bir qavat bo'lgan xolos. Hozir ikki qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinar ekan xabar olsa. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Qarib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shunga chiqolmayapman. Sizlar yosh chiqishaverasizlar endi tepaga. Biz mana shu pastdan bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakta yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi, yana. Qarang, laylaklar ham reumatizm. Shuning uchun pastroq yaxshi deb birinchi qavatda laylaklar, ota-onasi tepada farzandlari yashayapti.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson tabiati aziyat va zarar beruvchi barcha narsalardan qochadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Qozog'iston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch yo'l bilan hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Hujjatga 40 dan ortiq mamlakat ham mualliflik qilgan. Rezolyutsiya Qirg'iziston tomonidan Tojikiston va O'zbekiston bilan hamkorlikda taqdim etilgan. Hujjatning asosiy maqsadi mintaqa davlatlarining tarixiy yutug'ini baham ko'rishdan iborat. Markaziy Osiyo davlatlari Birlashgan Millatlar tashkiloti nizomi va xalqaro huquqqa muvofiq chegara masalasini tinch yo'l bilan hal qildi. Rezolyutsiya mamlakatlar chegara nizolariga duch kelganda uni tinch, qonuniy va muloqotga asoslangan yo'l bilan hal etishni nazarda tutadi. Markaziy Osiyo yutuqlari butun xalqaro hamjamiyat uchun konstruktiv namuna, yaxshi qo'shnichilik munosabatlari modeli, mintaqa davlatlarining xalqaro tinchlik va xavfsizlikni mustahkamlashga qo'shgan hissasi bo'lib xizmat qiladi, deyiladi rezolyutsiyada. Ayrim ma'muriy huquq buzarlikka oid ishlar endilikda Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Qonunga ko'ra, jamoat joylarida tamaki va alkogol mahsulotini iste'mol qilish, chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash, maishiy shovqin talablarini buzish kabi huquq buzarliklar qo'riqlash xizmati rahbarlari tomonidan ko'rib chiqiladi. Shuningdek, mayda bezorlik, oz miqdorda talon-taroj qilish, sovuq qurol olib yurish, diniy material larni noqonuniy tarqatish kabi holatlar ham qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari vakolatiga o'tkaziladi. Qozog'istonning Alatau shahrida Evtool turdagi zamonaviy havo taksisi prototipining ilk namoyishi parvozi muvaffaqiyatli tashkil etildi. Ta'kidlanishicha, ushbu loyiha shahar havo transporti tizimini rivojlantirishni maqsad qilgan Alatau Advanced Air Group kompaniyasi tomonidan amalga oshirilgan. Mazkur transport dron, vertolyot va an'anaviy samolyot texnologiyalarini o'zida birlashtirgan bo'lib, vertikal ravishda uchish va qo'nish imkoniyatiga ega. Elektr energiyasi bilan ishlaydigan ushbu mini uchoq kelajakda havo taksisi shahar ichidagi yo'lovchi tashish hamda tezkor yuk yetkazish xizmatlari uchun mo'ljallangan. U soatiga 200 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi va havo kemasi uchuvchidan tashqari yana 4 nafar yo'lovchini tashish imkoniyatiga ega. Qurilmaning umumiy yuk ko'tarish quvvati 2.4 tonnani tashkil etadi. Siz Oriya Donodi yangiliklarini tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Oriyat Donoda G'alvir dasturi boshlandi, final bosqich. Dushanba, seshanba, chorshanba savollar berganmiz, javoblar olganmiz. Ham qo'ng'iroqda, ham Telegram kanalida to'g'ri javob berganlarning hammasini raqami g'alvir ichiga solingan. 4 ta qo'ng'iroq raqamlari va ismlari va bu yerda sovg'a salomlar bor. Mehmonimiz haqlarida 2-2 savollar yangradi. Ijodlari, faoliyatlari, oilalari, qiziqishlari nimaiki mavjud bo'lsa, E'tibor Mahmudova tomonlaridan berilgan savollarni birgalashib baham ko'rdik. Variantlar bilan

0: to'rtta variant qilib, ichidan bittasi to'g'ri edi. Ana shulardan kelib chiqqan holatda. Avvalo mehmonimizga assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat.
0: Samarqandlardan aylanib, Toshkent sari kelib.
1: Albatta.
0: Hamma yig'inlarda ishtirok etib, ustozlari Xosiyat Bobomurodovani ham kitob taqdimotlariga ham ulgurib keldingiz.
1: Albatta. Ustozimiz kelmasak bo'lmaydi.
0: Aha.
1: Juda ham kecha yaxshi o'tkazdik. Ham 75 yilliklarni, ham xalq shoiri bo'lganlari bilan tabrikladik.
0: Aha. Juda ham soz, siz haqingizda savol javob bo'lganda ko'pchilik qiziqdi. Aynan chevarchilik, kashtachilik o'zi mana shug'ullanishi, maktablarda ham juda shunaqalarni qilib, hamma ko'rik tanlovlarda birinchi o'rinlarni olganman, g'olib bo'lganman. Chevarchilikdan 70 dan ziyod shogirdlarim bor. Deydingiz, qolganlar ham hamma yozib ketdi. Oy, biz ham chevarmiz, biz ham yaxshi ko'ramiz. Ertaga opa bilan gaplashamiz, deyshti. Mana chevarchilik bilan, boshqasi bilan, hammasi bilan yoshlikda maktabda mana shu ishlarni qilib, keyin-keyin ijod olamiga, so'z olamiga mana bu she'riyatga kirib kelgan shoir opamizdan bugun gaplashib o'tirib biz e'tibor opam bilan. Avvalo ikki tilda yoza biladigan, hamaga ham berilmagan bu xislat, ham o'zbek tilida, ham tojik tilida ijod qilayotgan opamizning kitoblaridan 5 dan ziyod to'plamlari chiqqan. Aynan kecha Samarqand tarovat haqida gap ketdi, Umr chiroq haqida gap ketdi. Mana shu to'plamlarni ham yillari, sanalari bilan bog'liq bo'lgan savollarni ham kecha berib borganmiz. Endi maktabdacha sho'x bo'lganman deysiz, e'tibor opa.
1: Juda ham sho'x.
0: Shunaqami?
1: Juda ham.
0: O'xib qolsa, vo, bitta bola ozgina xiralik qiluvdi, ustiga bir kurishka suvni chochvardi, deb yozib qo'ygan ekansiz.
1: Birinchi sinf edi.
0: Ha, birinchi sinfda. Arqon, arqonga chiqish, yuqoriga, ha, kanat deydimi? Yugurish, sakrashlarda hammasida birinchi o'rin bo'lgan sportsmen opa ekanda bu.
1: Basketbol.
0: Basketbollar bo'lmasa matematikaga qiziqqan odam, boshqaga qiziqqan odam ijodga o'tib ketishlari, 6 nafar farzandni tarbiya qilib oyoqqa qo'ygan, bir o'g'il 5 qiz deb kecha javob

0: من دیدم بختیار آنم
1: اعتباره پا باله هم ایجاد بلن بالک ما قزلاری از اغلاری زم
0: بیت ها بیت ماهی چهرم
1: ماهی چهره یازالله ما
0: یازده همه نرسه اوله
1: شعریت بلن بالک
0: ما منگه اولی کرسد کنی
1: نگه
0: من شعرلرم گنه من بیرد او
1: الهام بیرالله ما موضوع بیرالله ما
0: من بنده بیجو من بو
1: منو یازین منو یازین بو معلوماتی یازین
0: منگه نمه بیرد
1: Shunaqa ma'lumotlarni aytib turadigan odam kerak edi endi ijod olamiga bunday olim ma'lumotlar kerak. Endi yonlarda suhbatdoshimiz borlar, ustozimiz borlar. Men ustoz bilan ozgina gaplashgim keladi bu yerda. O'zbekiston Davlat San'at Madaniyat instituti, teatr san'at fakultetida ko'plab shogirdlarga ega. Bugun kunda shogirdlarning aksariyati O'zbekiston xalq artistlari, xizmat ko'rsatgan Nihol, Shuhrat, bittasi men, Do'stlik ordeni sohiblari televideniyada, radioda, ommaviy axborotda ishlab kelyapmiz. Ustozimiz filologiya fanlari doktori Sodiqjon Nosirov. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Assalomu alaykum,
2: Ariya dono. Avvalambor juda ham xursandman. Tabriklayman mana bunday bugungi
1: yangi joylarim.
2: Yangi joylar, yangi tashkil qilingan joylarda shunaqangi bir xalqni jaranglaydigan seni dono so'zlaring, mana bunday eshitirishlar hammani quvontiradi. Mana bulardan so'rasam biz juda ham ko'p eshitamiz, shuni ish qilamiz. Mana bularni butun demak, kecha kelishgan mehmon bo'lib kelganlar hammasi biz shunga keluvdik, biz ham yo'l bering, menda emas. Gaplashamiz, kim kelishlaringiz mumkin. Hammasi ijodkorda. Ijodkor tirishar ekanda. Shu yerda mana ashulam ketsin, shu yerda she'rim ketsin, aytilsin, men ham chiqaringlar deb ko'plar iltimos qilib qolganlarni eshitdim. Shuning uchun hammasiga omad tilab qoldik. Xudo nasib bo'lsa, kelajakda sekin-asta ularga ham navbat bo'ladi.
1: Albatta.
2: Endi mana opaga navbat ekan.
1: Ha, ijod olami vakili ko'rinib turish kerak. Yozgan kitoblarini, chiqarganlarini aytib turmasa, biz bilmay qolishimiz mumkin. Ko'rganimiz opa keluvdilar radioga, palon televideniyaga chiquvdilar, shu opani shu kitobi ekan, qani bir ochib ko'raychi deb olib ko'rganda ozgina reklam ham kerak edi bugun reklam. O'shancha ozgina reklam qilib opani bugun taklif qilgan joyimiz. Avvalo xursand bo'lamiz, juda ko'plab ustozlarni yozgansiz, tarjimai holingizda u tojik tilida yozadigan ustozlarni alohida ko'rsatgansiz, o'zbek tilida yozadigan. Hammasini yozib o'tgan ekansiz ustozlari hammalari. Lekin bitirganingiz iqtisodiyot menejmentmi nima? Qashqadaryodami? Nega? O'zi asli qayerliksiz?
0: Shahar, Samarqand shahri.
1: O'zi Samarqandliksiz.
0: Samarqand
1: shahri. Nega shahar u yoqda Qashqadaryoda bitirdingiz?
0: Shunday bo'lib qoldi-da.
1: Ha,
2: taqdirdan.
1: Men o'yladim Qashqadaryolik bo'lib turib Samarqandga turmushga chiqqanmikanlar, yo'q, u yoqqa turib.
0: Shaharda
1: yashagan. Ha. Iqtisodiyot menejmentni tugatgan holatda baribir ijod, qalam olish. Endi uni ham yozgansiz, o'zi boshqa sohada edim-u. Turmush o'rtog'imdan keyin shunday bo'ldi. Yosh bolalar bilan qoldim deb yozgan joylaringiz bor ekan. Bu sizning sabringizga, matonatingizga qoyil. Shunda 39 yoshmi deysiz? Alloh rahmat qilsin, pochcha 45 yoshda.
0: 45 yoshda edilar.
1: Ha. Siz 39.
0: Ha,
1: yurak xastaligi bilan. Bolalarni katta qilish 6 nafar farzandni bir ko'zim bilan boqdim deydi-yu.
2: Shijoatni qaragin.
1: Shuni aytaman dedim.
2: Hoji maktabini bitirib, ana shundan keyin o'zbek maktabini, o'zbek tilini o'qib boshqa qilib, u yoqqa o'zbek tilida hammasini olib borganligi.
1: Ha,
2: ha. Katta shijoat.
1: Ha, ha.
0: Yosh bolali edim. Vechirni kechki maktabni.
1: Aha. Kechki maktabda o'zbekchani o'qidingiz? Ha, ha. Va yozuvlarda ham xuddi shunday, she'riyat bilan bog'liq bo'lgan.
0: Turmushga chiqdim.
1: Aha.
0: Qaysinglarim birinchi, ikkinchi, uchinchi sinflar edi-da. Keyin ular bilan darslarini men bilan qilardilar.
1: O'zbek tilida.
0: Barabar o'qidim ular hisobida.
1: Aha.
0: Ular tillo medal bilan tugatdi. Qaysinglarim mana hozir maktabda direktor bo'lib ishlayapti. Juda ham shijoatli, juda ham nima o'sha men bilan o'qigan. Menga o'rgatgan o'zbek tilini.
1: Bir-biringizdan o'rgandinglar. Uni dars qilishiga siz yordam bergansiz, uni tilini siz o'rganish boshlagansiz.
0: Ham kiyimlarini tikib berasizmi?
1: Chevar u, ha, chevarsiz u.
0: Uni juda ham hammalarini, men oltita qiyin singlim.
1: Ha, ha, ha.
0: Hammalari hayot xudoga shukr. Mana hozirgacha bizlar xuddi opa singilday ular bilan.
2: Ahil totuv
0: bizlar. Ahil juda ham ahil bizlar, mana havas keladi.
1: Shunamiz, ustozlar aytishgan kimdir

0: Javob qo'shig'i yangrab bitdi. Jenis Bekpiyazov Rashkim yomon degan tarona premyerasi edi. E'tibor Mahmudova Oriyat donoda G'albir dasturi Samarqandlik shoiramiz tashrif buyurganlar. 2 kun avval shu yerdalar Toshkentda va bir necha tadbirlarda ishtirok etib kelyaptilar. Avvalo rahmat. Ya'ni ertaga ham tadbirlari talash bo'lib turibdilar. Hamma ommaviy axborot kutib turibdi Toshkentga kelishlarini va fursatdan foydalanishyapti. 0762 Dahbetdan olimaki yozganlar. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Shoiramiz E'tiborxon. Singlimizning she'rlari haqiqatan ma'noli ekan. She'rlarni o'qiganlarida aksentlari she'rga munosib yangrab turibdi. Ijodlariga omad. Dahbetdan olimjonman debdilar. Rahmat olim aka, salomat bo'ling, omon bo'ling. Endi bu aksentlar, tojik shevasi, boshqalar haqlarida hozir gaplashamiz. Ikki xil tilda savol bo'lishmi, ikki xil tilda she'r o'qib berishlarini so'raymiz. Biroz turib, ana ularga ham eshitib ko'rasizlar qanday yangrashini. Hozir qo'ng'iroq bor ekan, quloqchini taqib olamiz. Shoiramizga savol bo'lsa, e'tibor opamga, ozgina hayajondalar, to'g'ri tushunasizlar. Chunki jonli muloqotda, to'g'ridan-to'g'ri muloqotda o'tirish oson emas. Ba'zida o'zim ham cho'chib ketaman, bu yerda o'tirganimdan qo'rqib ketaman. Xo'p, eshitamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Xayrli oqshom, Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
1: To'raqo'rg'ondan Ma'rufjon aka bo'laman.
0: Labay.
1: Ha, xush kelibsizlar, mehmon.
0: Domla, sizga ham bor quloqchinini oling.
1: Endi mehmonimizga bitta savolim bor. Bu she'rlarni qatorida hajviy she'rlar ham yozib turarlarmi? Oldindan rahmat.
0: Yashang, salomat bo'ling. Bu ham to'g'ri savol. Hajviy she'rlar ham uchraydimi?
2: Albatta.
0: Yaqinroq keling. Hajviy, marhamat. Nima u?
2: Yolg'onchi bo'ldim. Ko'p yolg'onchi bo'ldim men. Yolg'onlarga to'ldim men. Va'da berib birovga uyatdan o'ldimmi? Dadam ruxsat bermadi. Mening dardim bilmadi. Va'da bergan qiziga aslo rahmi kelmadi. Xo'p deng, jonim dadajon, yuguraman, yelaman. Dugonamning uyiga birov borib kelaman. Yalinaman dadamga, dil to'lmay yolg'onimdan. Nima bo'lsa bo'lsin, o'chiqqan fig'onimdan. Xullas ruxsat bermadi. Tushunmaydi-da otam, qizini va'da berganin qaydan bilsin bu odam. Sevsa, izlab topsin-da, borolmayman yoniga. Bir kun malham bo'laman muhabbatim joningga.
0: Yaxshi. Hop, assalomu alaykum deb yozilgan ekan. Tohir Malik domla hamma narsaga hayratlanagan shoir bo'ladi. Hech narsaga hayratlanmagan odam olim bo'ladi deganlar. Siz hamma narsaga hayratlanasizmi deb Nur Muhammad yozganlar Farg'onadan. Hayrat bilan, hayratlanish bilan savol.
2: Albatta bu o'rinli savol. Bu nima hammaga ham bor bu fazilat? Men juda ham ko'p hayratlanaman. Ba'zan o'zimga o'zim hayratlanaman. Shuni nima yozdim deb xursand bo'laman. Avvalambor qizimga, qizlarimga o'qib beraman. Bejon zo'r chiqibdi. Shunaqa xursand bo'laman. Albatta mana Zulfiya nimaga opa qo'rzilar she'rimga. Shuni ham men kechasi yozganman. She'r yozgim keladi, ustoz Uvaysi. Nodira begimdan izn so'rayman. Zulfiya xonimning kitoblarini ko'zga surtib deyman, sizday bilayman. She'r yozgim keladi tunlari bedor. Ilhomga yolvarib tongni kutaman. Misralar to'kilar tashqarida qor, oppoq orzularga bir kun yetaman. Izlanishlarimdan topsaydim huzur, yozganim bo'lmasin. Qashshoq va yupun she'r yozgim keladi. Umri uzun she'r, toliy sarbaland, bag'ri butun she'r.
0: Yashang, bu yerda yana yozuv Abdulloh. Assalomu alaykum Oriyat dono. Xayrli oqshom, xush kelibsiz. Domlajonlar, shoiramiz, she'rlar juda ham ta'sirli, qalbga yetib boradigan ekan. Mazza qilib eshityapmiz. Tojikcha ham bo'lsa yaxshi bo'lardi. Oldindan ham rahmat debdilar. Xo'p bo'ladi, hozir uni ham aytamiz. Qo'ng'iroq yo'q, ulanmadingiz. 71-203-10-65. Hozir aytyapmiz, mana ikki tilda ijod qila oladigan kishi bilan yonma-yon o'tiribmiz deb. Hozir uni ham, buni ham farqini eshitishimiz mumkin. O'zbekchadan eshitdinglar, tojikchadan ham bir shingil bo'lsa. Mana hozir domla aytyaptilar, men tadbirlarda bo'lib ko'rdim buni.
3: Haqiqatda tadbirlarda doim ikki tilda وجو مدید تماشابین مکتب بالالر یا که کتالر محلان آدملر نورانیلر بلند کپر ملاقات کردم این اولارن اکتیل ده تاجیکش شهر اوزبیکش شهر عیت گپلاششلر جدا قزق آنهاشون نورانیلر بلند کپرایشلر کن من ابودی که این اشتم اش تدبرلر بولر کن مثلاً نگرانلر یلر بولر کن نگرانلر یوگه بارم اتایلب o'zlarini yozgan she'rlarini rahmdillik o'z nogironlar nihoyatda she'riyatni yaxshi ko'radi deydi. Suhbatlar qilib o'shalarni nihoyatda she'riyat bilan ushlab turishlari, hazil she'rlarni o'qib, lirik she'rlarni o'qib, sevgi haqida she'rlarni o'qib, ularni nihoyatda qamrab olar ekan. Ana bu katta tadbirlarda o'zbekcha, tojikcha she'rlar bilan hammani nihoyatda hayratlantirdi-da bu opa. Ana shuning uchun mana eshitsak bo'ladi, tojikcha she'rlari ham bor.
0: Xo'p bo'ladi, hozir eshitamiz, soat bilan to'g'rilab olamiz. 19:30.
4: Brain daqiqa.
5: Shashmaqomning har bir maqomda ashula bo'limi boshlanadigan birinchi bosh shobasi. Sarahbor.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonning chegara nizolarini tinch hal etish rezolyutsiyasini qabul qildi. Ayrim ma'muriy huquqbuzarliklarga oid ishlar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi qo'riqlash xizmati mansabdor shaxslari tomonidan ko'rib chiqiladi. Qozog'istonda ilk bor aero taksi sinovdan o'tkazildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
4: Efirda Bahodir Magdi.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, savolinglarni o'qib eshitirdim, takliflarni o'qib eshitirdim. Mana hozir ikki tilda yozyaptilar deyishdi. Keling bir farqini, ohangini, o'sha lahjalarini bir eshitib ko'raylik. Tojikcha yozilgan she'rni ham eshitib ko'ramiz, chunki ko'p millatli xalqmiz, hamma eshitib turibdi. Mana yozuvlar yozishyapti. Assalomu alaykum Bahodirjon, sizlarni radioda eshityapmiz. Mehmonga rahmat. Ovozlari Halima Xudoyberdiyevani ovoziga o'xshar ekan. Katta rahmat. Xayrniso ona bo'laman, Rishtondan deyapdilar. Rahmat, salomat bo'ling.
3: Bu yerda ham shu millatni tojik tilidagi she'rlarni yaxshi ko'rishadigan yo'q. Hamma viloyatlarimizda bor-da.
2: Qani? Modar. Tu jon modar. Tu jon modar, jahon modar. Va tu sat shanushon modar. Zijonni dil aziz asti, aziz u mehribon modar. Namuda hadya umrimo, salomat mont doimo. Xudovandi karim bar tu. دیهت خوشبختی ای دنیا تو را من دوست می دارم دیهی رونق به هر کارم نگویم بیت من بی تو تو الهام بخش اشعارم بهارم بهارم گل بهارم تو نخوست آموزگارم تو اگرچه اعتبارم من سراسر اعتبارم تو
0: Yashang, salomat bo'ling. Mana tojikchada e'tibor degan qo'yilgan ekan ta'allus ism. Nega o'zbekchada qo'yilmagan? Boya chiqib qoldi shunday holatlar. Bu bizni quvontiradi. Shoirani ismi sharifi ham bo'lib tursa, yanishmaydi odam. Qaysi deganda falonchidan, ustonchini so'zi deganda chusti deb yozadimi, boshqa deb charxi deb yozadimi? Ta'allusi ismi qo'yilib ketsa.
3: Bu yerda hammasida shu o'zini ta'allus ma'nosida e'tibor shunga olib kelgan she'rlarni. Qiziqligi shundaki, oilasida mana farzandlari, ikkita qizlari butun she'rlarni tahlil qilib turar ekanda aytib berishlarida o'shada tanqid qilsa demak bo'lmaydi o'shada ishlayman deydilar.
0: Shuning uchun mukammal qiyoshga majbur. Majbur.
3: Birinchi tanqidchilari demak oila a'zolari qizlar bo'ladi. Shuning uchun o'shalarga qarab ularni tanqididan o'tsam deydi men yozaman.
0: Ular badiiy kengash ekan-da qizlar. Badiiy kengash. Xo'p,
3: oila dahli erkak ashulachi bo'lsa xotini tanqidchi bo'ladi-ku.
0: Bittasi manman, o'yimda shunaqasi bor-ku. Shuning uchun chiqqan joyimda ko'rmagin deyman. Televideniyaga radio chiqsam, indam aytib ketib, bu yerga kelsam boshlanadi. Ana joy bunaqa bo'ldi, bu joy ko'rmay qoldi deyman.
3: Eng muhimi uydagi tanqidchilardan qutulish kerak, ana undan keyin o'shalar hadisi keyin chiqsa bo'ladi.
0: To'g'ri bo'ladi deyish.
3: Shuning uchun tojikcha ko'proq o'qib, o'zbekcha ularni qoyildagiki mana 10-chi sinfgacha tojikcha o'qib turib, keyin o'zbekchani o'rganib, texnikum universitetlarda borib o'qib kelib, ijodini birgalikda har ikki tilda olib borishi juda bir qiziq.
0: E'tiboringiz qachon ilhom keladi sizga? Tongdami? Peshindami? Kech tunda hamma uxlayotganda olib yozasizmi? Qachon yozasiz?
2: Yo'lda ham.
0: Shartlasa u qanday?
2: Endi ko'pincha men shoirlar shoirlar bilan to'rtlik bahit bir.
0: Ha, Bahri bayt.
2: Shunaqa ha. Shunday yozib shunaqa tashlab yuraman, lekin doimo men yetib kelyapman.
0: Ha, bu murakkab narsa. To'g'ridan to'g'ri hozir o'zi yozib jo'natib aytishudek gapdi, Bahri bayt aytishudek. Ketma-ket yozib yozib ijtimoiy tarmoqda yozib turasizlar. Telegramda boshqada?
2: Telegramda
0: yozib turasiz.
3: To'plab keyin bitta she'r qilasiz.
0: Ya, unda qilsa ham bo'ladi, to'plab kompozitsiya qilsa ham bo'ladi. Bir xil bitta mavzu olingan bo'ladi, ketma-ket. Qog'oz qalamda yozasizmi, kompyuterda yozasizmi?
2: Kompyuterda,
0: telefonda. Telefonda. O, zamonani qarang deydi. Hozir hamma planshet nimadirlarni olib olgan, avvalga o'xshab yostiqingizda bitta daftar bilan ruchka, qalam, ana shunaqa bo'ladi-yu. Ana tunchiroq turardi, uyg'onib ketganda shat chiroqni yoqib, yostiqning tagidan qalamni ruchkasini olib yozib olardi. Keyin ertalab turib yana to'g'irlab, yo buyog'ini tahrir qilib to'g'lab olinardi.
2: Men ham mahallada ishlab, 4 yil mahallada xotin-qiz raisi bo'lib ishladim. O'sha yerda men rahmatlar aytamanki, sekretarim o'zingiz o'rganing dedi kompyuterni. Men do'stim ekan. Men juda ham xursandman shungaki, men o'zim majburlab, o'zimni kompyuterga pechat qilishni o'rgandim. O'zimni mana shu bayonnoma nimalarimni o'zim
0: boshqa nima ish qilasiz? Oldingizga odam kelyapti, pechatlab, to'g'rilab yozishingiz kerak, uni muammosini yozishingiz kerak. Bu yerda yozibsiz, sanam yozibsiz, 74.05. Assalomu alaykum Bahodir aka, assalomu alaykum mehmonlar. Xush omadet Oriyat dono radiosiga. Chiroyli she'rlar uchun rahmat, eshitib xursand bo'ldim. Modar, ya'ni ona she'rlar uchun alohida rahmat. Ijodlariga omad tilayman. 74.05 sanam yozganlar.
2: Rahmat.
0: Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Qo'ng'iroq olaman. Labay, assalomu alaykum. Labay. 22:34 eshitmayman, labay.
7: Hallo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Ha, ya, oqshom xayrli bo'lsin, avvalo hammalaringizga.
0: Rahmat.
7: Ana opaga savolim bor edi.
0: Marhamat.
7: Ha, tojik tilida hozir she'rlar aytdi. Avvalom bor rahmat. Ijodlariga omad tilayman. Shu tojik she'rlaridan birorta qo'shiqchimiz qo'shiq qilib kuylashganmi? Agar kuylagan bo'lsa, kimlar ijro qilgan? Shunga qiziqqan edim.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
3: Qo'shiqchilar ko'p aytib berdi.
2: Qarib 30
0: 30 dan ziyod xonanda.
2: Qo'shiqlar yangragan tojik o'zbek tilida. Men tikuvchi. Mashinamni tikuv mashinamni sizdan shu yozib kelgan nimalarni yozib qo'ya berardim. Bir kun Aziza Baratova degan qo'shnimiz san'atkor edi. Ularni ham kiyimlarini men tikasdim. Opa, bu yerga nima yozgan? Bunday ko'rdi-yu, men buni qo'shiq qilaman deb bir haftaga shu ayol zot etib qo'shiqimni chiqardi. Nimaga Toshkentda Sado 99 ko'rik tanlovida birinchilikni oldi.
0: Sizni she'ringiz bilan.
2: Ha, meni she'rim ayol zoti bilan. Keyin Vatan fidoylari qo'shig'ini rahmatli Mahmud Salomov aytib, u ham shu kliplari bilan chiqib, juda ham men shunday o'zimni nimamni ko'rib yig'lab yuborganda men shunaqa.
0: Meni ham she'rim qo'shiqqa aylanar ekanmi, katta sahnalarda aytilar ekan.
2: Tikuvchi shunchalik birinchi o'rinni olganiga men juda ham xursand bo'lib, shunaqa yig'layapman endi. Televizorimiz o'sha vaqt xo'jayinim o'tgan edilar. Televizorim ham kuygan edi o'sha. Qo'shnimni televizorga borib, o'sha yerga ko'rganman.
0: Ha, ana qarang. Qo'shniki chiqib, hozir chiqarlar deganiga borib ko'rib, erkin qaytaribni ham qo'shig'ini berdingiz, qizgina degan qo'shiq xizmat ko'rsatgan artist erkin qaytarib, Oriyat donida bo'lganlar xalfana dasturida, ular ham qo'shig'ingizni o'zbekcha qilib ijro qilgan ekanlar.
2: o'zbek tilida
0: yozgan. Ha, o'zbek tiligini ijro qilib.
3: Maktabdagi folklor guruhi bor bular. Folklorga ham o'zi yozib bergan narsalarni xalqona qilib uni ham ijro etishganlari qiziq. Men buni eshitib ko'rdim.
0: Ha, ha. Guruhda ham rahbarlik qilasak,
2: folklor. Ha, men Bibi Nur Mehr e'tibor folklor dastasining ham badiy rahbariman.
0: Aha. Necha kishi bor jamoada?
2: 12 kishi.
0: 12 kishi. Yoshlar ulug'. Napaqadagilarmi?
3: Keksalar.
2: Asosiy mana u mahsulotni cheklangan, kam ta'minlangan oilalarni olganman. Ular mana shu sahnani ko'rmagan. Hozir mana ularni to'rt tomonga olib boryapmiz. Mana shu tadbirlarga o'z san'atlarini ko'rsatyaptilar. Shunaqa xursand ular, men ularning xursandliklarini ko'rib yana yozgim keladi. Yana ular bilan ishlagim keladi.
3: Bizga ham e'tibor bo'ldi. Bizni ham biror joyga olib borishdi. Bizga eshitadiganlar bor ekan deb.
2: Onajon dedi. Onajon deb mana nima qilasiz?
0: Sizni ta'riflashadi onajon deb.
2: Onajonim deb shunaqa odam
3: hurmat qilishadi, yaxshi ko'rishadi.
0: Odam mehri uyg'onib ketaveradi.
2: Ularga yanada mehrim o'shadi.
0: Rahmat aziz do'stlar, g'alvir kutyapsizlar. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'lish kerak. Mana E'tibor Mahmudovdan sovg'alari turibdi Oriyat Donoda. G'alvirimiz shu yerda, navbat-navbat bilan eleymiz. Keyin raqamini e'lon qilamiz. Birinchi dotsentimiz Sodiqjon Nosirovga navbat oling. G'alvirni mikrofonga elang, eshitilsin o'zingizning mikrofoningizga. Sal ko'taring mikrofonni, eshitiladi shunda. Ha, o'zingizga qulay qilib oling. Ha, ana. Mana marhamat. Ha, ala.
3: Eshitib yurardim, men o'zim sinab ko'ryapman.
0: O'zingiz qanday bo'larkan?
3: Qanday bo'larkan?
0: Rosa kabi g'alvari bor ekan.
3: Dahshat. Ha, yoshlikda ko'p g'arvulda ishlaganmiz, bug'doy elardik, boshqa qilardik. Xo'sh, qani?
0: Qalin bittasini uni qo'ying. Ha, mana olib o'qing. 4 men yozib olaman va ular kelib olib ketishadi sovg'alarini.
3: Ya, bu juda katta. Mehnat shijoat bilan mehnat qilib shuni qilibsizlar, juda ko'pchilikni xursand qiladigan bir narsada bu.
0: Ha.
3: Xo'p. 53 54 Shokir.
0: 53 54 Shokirjon.
3: Shokirjon.
0: Aha, yozdim. Endi g'alvirni shoiramizga bering. E'tibor opa, sizning navbatingiz. Oling. Ana endi ko'rib oldingiz, shuning uchun ularga aytdim. Elang o'zingizning mikrofoningizga eshitilsin. Ha, ala bo'ldi. Ala. Endi olamiz bitta raqam.
3: Elaganda to'kilib ketmasa kerak.
0: Yo'q, aytay g'alvirda kattasi. 53 54 Shokirjon, xoning qo'ng'iroq qiling, xona yozib qo'ying, eshityapman deb.
2: 6400
0: Obidjon. 6400 Obidjon. Obidjon 6400 Obidjon. Domlasi navbatingiz. G'alvirni oling. Ha, ana. Ana. Ana eshityapsizlar.
3: Eshitilar
0: bu. Rosa ham aralashyapti.
3: Hamma o'ylab turadigan, hamma kutadigan
0: bir kutib o'tirishdi. Menikini olsin, meni raqamim chiqsin deb o'tiribdi-da.
3: Meni raqamim chiqdi. Haqiqatdan baxtli raqamlar chiqishini juda ham orzu qilib o'tirganlar bor. Mana 0408 Shavkatjon.
0: 0408 Shavkatjon. 0408 yozdim. E'tibor opa, sizning navbatingiz. 4-chi raqam. Ha, ala. Mana aralashdi. Biz shoiralarga o'xshab qog'ozni asraymiz.
2: 58 66 Mirali, Miralim.
0: Mirolimmi?
2: Ha,
0: Mirolim aka, Mirolimjon. 58 66 va so'ngisi. Domla sizdan ekan, 5-inchisi.
3: Hop, ana endi ko'proq elasa bo'ladi.
0: Ha, eng oxirgisi. Hop, yaxshilab eling. O'rtadiklari, chetdiklari hammasi aylanib ketsin.
3: Hamma kutadigan, hamma bir yaxshi niyatda.
0: Aha.
3: Mana shunday ko'rsatuvdan biz ham nomerimiz chiqsin deb o'tirganlar uchun aytamiz.
0: Qani?
3: Xo'p. Bugunimizda demak 7188 Miyassarxon.
0: Ha, bor ekan ayol kishi ham ana. Miyassarxon. Ha, o'zi ba'zida ayollar ko'payib ketadi, ba'zi yigitlar. Yozdim. 53 54 Shokirjon, 6400 Obidjon, 0408 Shavkatjon, 58 66 Mirolim, 7188 Miyassarxon raqamlari chiqdi. Mana shular g'oliblar. Sovg'amiz shu yerda. Payshanbadan payshanbaga qadar bir hafta Oriyat Dono kelib olib ketishinglar mumkin. Hozir juda yaqindamiz. Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'cha 53-uyda joylashgan Oriyat Dononi bugungi manzil makoni. Hamma narsa qulay, metro, avtobus, boshqa qulayliklarimiz bor. istagancha qayerdan yetib kelsanglar ham Saodat savdo markazi degan bekatda tushsanglar, oriyat dono shunda yoningizda bo'ladi. Oson kelib olib ketsanglar bo'ladi. Qulayliklarimiz ko'p. Xo'p, 71-203-65 qisqa londa bo'lsa olaman, reklamga qadar ozgina vaqtimiz bor ekan. Mana she'rlardan eshityapsizlar, qo'shiqlardan ma'lumotlar oldinglar. Chevar opani ikkinchi ishi bilan bahramand bo'lib turibsizlar. Chevarlikdan shoiralikka o'tish va ayol kishi o'zi bir kasb egasi bo'lish kerak va e'tibor opa.
2: Barabar olib boraman.
0: Ha, chevar mitsistir, hamshira, nimadir hozirgina xohlaydi-yu, kelinim shunaqa bo'lsa edi, bir chevar bo'lsa edi.
3: Chevarlikdan ham bir 70 ortiqmi
0: qancha? Ha, shogirdlar ko'p ekan, 70 ziyod shogirdlari bor ekan. Juda.
2: 10-yil turizm kollejini nimaga olib? O'zimdan tikuv mashinalari sotib olib,
0: otalikqa olib, onalikqa olib,
2: kam ta'minlangan oilalarning kelinlarini, qizlariga bepul shunday
0: Olisini. Oo, yashang.
2: O'rgatdim.
0: Yashang. Hozir ular hammasi faoliyat ketyapti. Ishlatyapti.
2: Qo'shnilarimni ham qaysi birini qiziqishi bor tikishga hammasi mana shu kelib podezimdagilar.
0: Bayriga toping, bayriga toping. Hammaga yordam bergan ekansiz.
3: Men bir narsani ta'sirlandim. Nogironlar bor ekan, ularni tikuvga o'rgatdi. Agar qo'ldan kelsa. Nima ayting?
2: Nogironlarga ham, nogiron ayollar uyushmasiga ishlaganim ishlagan paytlarim ham ularga sex ochib, ularga mana shu tikish nimalarini o'rgatib
3: keladiganlar,
0: tika oladigan, qo'ldan keladiganiga yordam berdingiz. Mashinalar olib berib, ish bilan ta'minladingiz.
2: Gumanitar nimalar olib, ularga mashinkalar berib, kolyaskalar berardik. Hassalar berardik. Bir kuni bir joyda bordim men. O'sha shu aravacha nogironlik aravachani bergan bola o'sha yerda o'sha odamning uyida ekanda shunday meni ko'rdi, uni tili yo'q. Shunday ko'rib kolyaskaga qulini uradi, menga uradi, ana shu ber dedi.
0: Ha, ko'rsatyapti.
2: Ha, men shu meni kolyaskamni berdi.
0: Menga sovg'a qildi shu.
2: Endi uni nima qilib
0: ta'riflab bo'lmaydi.
3: Gapirmaydi.
2: Men ulardan hech qachon men hazar qilmaganman nogironlarimdan. Uyga kelib o'sha uchqonal uyimda mana shu ularni chaqirib, men tadbir o'tkazardim ularga.
3: Mehmon ham qilardim
2: ularni. Mehmon qilardim. Uyimga saqlardim ularni.
3: Chaqirardim, uyga chaqirardim.
0: Baraka toping, baraka toping. Savoblarning egasi bo'lib yuring.
2: Men juda ham ularni yaxshi ko'raman. Ularni mana uchtasi olamdan o'tdi, xuddi o'zimni nimam
0: o'tkanday yaqinim.
2: Ularni o'sha nimalarini o'tkazdim.
3: Tadbirlarni ham
0: marosimlarda
2: o'tkazib, suratlarini kattalashtirib o'tkazdik.
0: Xotirada qolsin deb.
2: 2005-yil endi bu maqtash emas-u, men qancha shu xalqqa yordam bersam shunchalik men yengil bo'laman. 10-chi mehribon uyidan 24-ta o'sha bolani olib sunnat to'yi qilib berganman.
0: Voy, baraka toping, baraka toping.
2: Homilalarim, qarindoshlarim.
0: Ha, yoningizda bo'lishdi.
3: Juda katta shijoat kerak.
0: Ha, qahramonlik-ku bu, qahramonlik.
2: Nechtasini uylantirdim. Hatto rodomlargacha borib, men ularni nima qilganman, keyin yana ularni bolalarni yana sunnat to'ylarini ham qilib
0: berdim. Men juda xursandman. Rahmat. Yashang, qisqa reklam bor, vaqt ketyapti, davom etamiz.
4: Oriyat donoda reklama. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha. CA Store.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
9: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Xo'p, e'tibor apa, yana nimalarni o'qib bermoqchisiz bizga, nimalar yetkazmoqchisiz? Toshkentga kelganingizdan foydalanib qoling. Oriyat dona kelganingizdan.
2: Toshkentda do'stlarim ko'p, dugonalarim ko'p. Dilojon degan dugonamning uylariga kelganda mehmon kelganida rahmatlik nasib maqsudbi.
0: Ha, diktorimiz Nasiba opam, ha, maqsudi bor.
2: Keyin o'sha yerda men she'r aytganimda, shu kishini ertaga Shanghai restoraniga olib keling dedi.
0: Ha, ha.
2: Yo'q, men bormayman dedi. Men nima Didor Shiringa she'rim yo'qolish yozmaganman. Shu kecha yozasiz dedi.
0: Ha.
2: Keyin bu Toshkentga tug'ilgan she'r.
3: Qani?
2: Didor Shiring. Qumsaganda do'stiyorni ko'zlarga quyulur yosh. Qumsasang ona joningni sog'inch ko'taradi bosh. Olam sog'inchi sabab ko'kda ko'z ochar quyosh. Boisi bu olamda har nidan didor shirin. Umr oqib o'tar suv. Har bir dami g'animat. Oyi quyoshi tugul, hatto shami g'animat. Shodliklari ko'p bo'lsa, hayot g'ami g'animat. O'tkinchi bu dunyoda har nidan didor shirin. Hayot sharob to'la jom. Har qatrasi jon irur. Qatrasida qatra nur, insonga ehson irur. Isrof etmay sib qorsang, jon ichra jon g'animat. Bu dunyoda neki bor, baridan didor shirin. Ey do'st, didor maydan to'ldirib qo'y ichayin. Sog'inchlarim haqqi deb do'stiyorni quchayin. Qanot bog'lab shodlikdan so'ng ko'klarga uchayin. Bu dunyoda jon shirin, jondan ham didor shirin.
0: Ya ofari, zo'r chiqar ekan, juda go'zal chiqar ekan. Miyasarxon yozibdilar. 71
3: bir kechada
0: tayyorlagan
3: she'rlar ekan, xotirada qolganman.
0: 71-88 5-chi bo'lib raqam tortdinglar. Mana eshitiribdilar, yozyaptilar. Assalomu alaykum, rahmat kattakon, Alloh rozi bo'lsin. Bolalar rohatini rohatda ko'rib yursinlar. Xursand bo'ldik, ijodlariga omad, miyassar bo'laman 71-88dan. Ha, 5-chi raqamda g'olibamiz. Mana eshitiribdilar, ko'rib turibdilar, yozdilar.
3: Miyassarxon.
0: Ha, bemalol kelib sovg'a salomlaringizni olib ketsangiz bo'laveradi. Opamiz
3: muborak bo'lsin deymiz.
0: Qo'ng'iroq bor. Labbay, assalomu alaykum.
10: Alaykum assalom.
0: Labbay. Labbay.
10: Hozir aka, hozir mehmonlar bormi?
0: Ha, o'tirib sizni eshityapti-yu.
10: Mehmonlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
10: Osiyo Gilman Andijondan. Hozir men eshitdim. Mehmonimiz qilgan ishlarini eshitib turib, hayratda qoldim. To'g'risi juda savob ishlarni ko'p qilgan ekan. Qur'oni Karimda siylai rahim degan joylarga ko'p e'tibor bergan ekan. Jannat ayol ekansiz to'g'risi. Hozir men eshitdim. Hayron qoldim. Shuncha telefon qilishga qaror qildim. Keyin o'zim ham trikotajda ishlaganman, chevarman. Bitta savolim bor. Chevarchilikda shu eng e'tibor beradigan joy qayerda bo'ladi?
0: Yashay, xo'p bo'ladi. Chevarchilikda eng e'tiborli joyi qayer? Andozami, chak bosishmi, nima?
2: Men hech qachon andoza bilan ishlamaganman.
0: Ha.
2: Men ko'z bilan ishlaganman.
0: Ha.
2: Men mana shu tikish nimani qo'ydimmi, shunday Allohning o'zi menga yo'l ko'rsatdi.
0: Qaychi bilan shunday ketaveras, qaychi bilan?
2: Yo'q, shunday o'sha o'zini o'ziga shunday materialga shunday chizamanmi?
0: Yotoba.
3: Biz bir narsaga guvoh bo'ldik. Ko'pchilik o'tirgan edik. Bir kishi kirib keldi, ayol kishi. Shunga bu libos bo'lmaydi deb qoldilar.
0: Tushmaydi.
3: Mana bunday kiyish kerak deb qoldilar. Demak, dizaynerlik bir qobiliyat.
0: Bir qarashda
3: shunga qanaqa libos yarashar ekan degan narsani aytib berganda o'tirganlar hayron qoldik, qoyil qoldik.
0: Hozir andaza yo'tsa hayron bo'lyapman, andazani olib
2: qo'yib. Hech qanday bilan ishlamagan.
0: Qo'yib kartonda
3: qo'lib chizdiradi.
2: Ko'z bilan
0: yashang, yashang. Aziz do'stlar, qancha gaplashsak kam. Endi qizishyapmiz, lekin bu birinchi kelishlari. Menimcha Oriyat donaning eshigi doim ochiq bo'ladi. Hozir mana domla ham aytdilar, endi Samarqandli buni o'rtoqlari, dugonalari bizchi bizni qachon chaqiradi deb turishdi. Ularni ham navbat-navbati bilan taklif etib, xalqqa taqdim etamiz, taklif qilamiz. Bugungi fursatdan foydalanib mehmonlarimizga rahmat deymiz. Shoiramiz e'tibor bamiga ustozga azgina xirgoy bo'lsa ayting marhamat. Qani yallachilar bilan.
3: Bo'lishi mumkin, ha? Bizning folklorni boshqaradi. Ashularni o'zi o'rgatar ekan.
0: Doira olib beraymi? Hamma narsa bor.
2: Keling.
0: Ketdi marhamat. Qo'shiq.
3: Qani aytoring o'sha o'rgatgan ashularlarni.
2: Endi bu men yoshligimda dadamning onalari sumalakning atrofida nima o'sha kampirlar nima qilardi?
0: Qozon atrofida.
2: Qo'shiq aytishadi. O'shani men nima qilganda ikki misra o'sha xalqniki bo'lsa boshqalarini mana o'zim shunga munosib qilib yozgan.
0: Esingizda qolgan. Xo'p.
2: Aynalaman oqchadan, lablari qaymoqchadan, aynalaman oqchadan, lablari qaymoqchadan, yuzlari anorchadan, tishlari chaqmoqchadan, yuzlari anorchadan, tishlari chaqmoqchadan, qoramayiz bo'lmayiz, qiz yuzida qolmayiz. Qoramayiz bo'lmayiz, qiz yuzida qolmayiz. Yesan kuch-quvvat berar, har kun sotib olmayiz. Yesan kuch-quvvat berar, har kun sotib olmayiz. Pista bodom yemapsiz, bu dunyoda kimapsiz? Pista bodom yemapsiz, bu dunyoda kimapsiz? Qavun qoqu turshakni, qandu asal demapsiz. Qavun bilan turshakni, qandu asal demapsiz. Nahot shura qayda bor, siyo bozorida bor, nahot shura qayda bor, siyo bozorida bor, ta'rifini sher qilar, hamro qizi e'tibor, ta'rifini sher qilar, hamro qizi e'tibor, aynalaman oqchadan, lablari qaymoqchadan, yuzlari anorchadan, tishlari chaqmoqchadan
3: bilan ko'payib boyib keladi-da.
0: Rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Vaqtimiz chegaralangan, mehmonlarga rahmat aytaman. E'tibor va salomat bo'ling, omon bo'ling.
2: Sizlar ham sog'-salomat yuringlar. Mana bizlarni eshitayotgan barcha mana shu shunavandalarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik. Qanaqa yaxshi tilaklari bo'lsa, Alloh hammalariga yetkazsin, ilohi.
0: Bahodirjonga
2: ayniqsa Bahodirjonga juda ham katta rahmat.
3: Rahmat.
2: Mana juda ham ilohimni yanada keltirishga harakat qildingiz. Mana o'sha 4 kundan beri men faqat sizni nimangizda
0: hayajonlar o'tiribsiz.
2: Men qanday savollarga javob beraman deb.
0: Mana bu repetitsiya. Keyingi galda tayyorlab kelaverasiz. Keyingi chiqishimiz.
3: Ravishda mana shunday shirin til bilan ovoz bilan to'g'rimi?
2: Juda ham ovozlar yaxshi.
3: Mana bu kelgan mehmonni nihoyatda bir ruhlantirish ovozlari qobiliyatlari bor. Baraka topsin. Oriyat dononi, Oriyat dononi mashni ko'klarga ko'tarib butun dunyoda targ'ib qilingan mana
2: albatta
3: Bahodirjon omon bo'lsinlar.
2: Baxtli bo'lsin. Sizga ham she'r yozib kelaman bu safar.
0: Ana rahmat. Hozir suratga tushamiz. Mehmonlar bilan biroz turib g'oliblarning raqamlari va mehmonlarning suratlarini jamiki Oriyat dononi ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qilsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, tashakkur.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumatning yangi qaror bilan oila va xotin-qizlar maskanlari faoliyati samaradorligini baholash uchun KPI ko'rsatkichlarini hisoblash tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, KPI hisob-kitoblari har oy yakunida amalga oshirilib, har chorak va yil oxirida tahlil qilinadi. Uning talablari barcha tuman va shahar maskanlari uchun majburiy hisoblanadi. Ko'rsatkichlar fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish, sud, ichki ishlar, sog'liqni saqlash, bandlik organlari hamda elektron hisobot bazasi ma'lumotlari asosida baholanadi. KPI tizimi 4 asosiy yo'nalishda bo'yicha 18 ko'rsatkichni qamrab oladi. So'nggi paytlarda elektr transformatordan tok urishi oqibatida bolalarning sog'lig'iga jiddiy zarar yetishi va o'lim bilan bog'liq achinarli holatlar kuzatilmoqda. Shunday fojiali voqealardan biri joriy yilning 5-dekabr kuni Davlatobod tumanida sodir bo'lib, 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan bola halok bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Bolalar ombudsmanining qayd etishicha, yuqori kuchlanishda ishlaydigan elektr qurilmalarni o'rnatish va ulardan foydalanishda aholi, ayniqsa bolalar xavfsizligi ta'minlash mas'ul tashkilotlar zimmasidagi muhim vazifa hisoblanadi. Bu kabi fojiali holatlarning oldini olish maqsadida bolalar ombudsmani tomonidan vakolatli davlat organlariga bolalar xavfsizligiga oid standartlarga qat'iy rioya etilishini nazorat qilish va zarur choralar ko'rish bo'yicha tegishli ta'sir hujjati kiritildi. Britaniyadagi Radio Caroline radiostansiyasi texnik xatolik sababli Qirol Charles 3 vafot etgani haqida noto'g'ri xabar berib yuborganidan keyin tinglovchilardan uzr so'ragan. Ma'lum qilinishicha, 19-may kuni tushdan keyin asosiy studiyadagi kompyuter xatosi tufayli mamlakat radiostansiyalarida favqulodda holat uchun tayyor holda saqlanadigan monarx vafoti protokoli tasodifan ishga tushgan. Radiostansiya rahbari Peter Moore Facebook'dagi bayonotida bu voqea texnik nosozlik oqibatida yuz berganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, efirda Qirol Charles vafot etgani haqida xabar berilganidan so'ng radio efir ham vaqtincha to'xtab qolgan. Biz dasturlarni zudlik bilan tikladik va efir orqali uzr so'radik, dedi u. Radio stansiya qancha vaqt davomida efir to'xtab qolganiga aniqlik kiritmagan, biroq stansiya saytida 19-may kuni soat 13:58 dan 17:00 gacha bo'lgan efir yozuvlari mavjud emasligi qayd etilgan. Siz oriya donodi yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21-may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel suvi toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston shaxmat terma jamoasi 16-22 iyun kunlari Gonkongda o'tadigan jamoaviy jahon chempionatida qatnashadi. Jamoa tarkibidan Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov hamda Rustam Qosimjonov o'rin olgan. Turnirda 40 dan ortiq jamoa hamda 300 ga yaqin shaxmatchi ishtirok etadi. Asosiy favoritlardan biri Magnus Carlsen boshchiligidagi WR Chess jamoasi. Musobaqaning umumiy mukofot jamg'armasi 500 ming yevroga teng. Real futbolchisi Dani Carvajal faoliyatini Seriyada davom ettirishi mumkin. Milan himoyachini jamoaga taklif qilish variantini ko'rib chiqishi aytilmoqda. Modrichning milanliklar safida ekani ham transferning amalga oshishiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida 34 yoshli futbolchi Real akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Madrid klubi safida jami 450 ta uchrashuvda maydonga tushib 14 ta gol va 65 ta assist qayd etgan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Shoriya Dona radiosini tinglayapsiz. 21 may 2026 yil. Soatimiz millari 20:06 va bizda dil izhorlari vaqti boshlandi. 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin yoxud elektron belgi Oriya Dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va Telegram manzilimizga SMS'laringizni yo'llashingiz mumkin. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar.
0: Faxriddin aka salomatmisiz?
1: Rahmat e'tibor uchun. Sanjarbek yaxshimisiz? Bahodirjon yaxshimilar?
0: Tashakkur.
1: Sanjarbek salomim avvalo sizlarga, Oriyat Dono radio kanalining hamma hurmatli boshlovchilariga salom tilayman. O'zbekiston ahliga salom. Hurmatli boshlovchi Sanjarbek, Sanjar Shams desam bo'ladimi?
0: Farqi yo'q. Bugun Sanjar ro'zi qulay.
1: Aha, bugun nimani tashrif 3-chi mikrofonni yoshlar radio kanalidan eshitdim. Juda ham a'lo darajada o'tdi. Savollar Dilobar Anvar va tarafidan juda yaxshi berildi. O'shanga qarab, lekin javoblarim undan zo'r bo'ldi. Sizni ishlaringizga omad tilab qolaman. Aytishadi-ku, Bahodirjon eshityaptilarmi?
0: Mehmonni kuzatgan chiqib ketdilar, hozir qaytadilar.
1: Aha, bir o'zbek gap bor-da. Shogird ustozdan o'tmasa hisob emas. Lekin hali bor, lekin sizni ishingizga omad tilab qolaman. Bir nima so'zingizda oxirgi nimada bir yaxshi javob bo'ldi siz tarafdan. Aytingizki, yoshligimda onamga dardimni aytardim, onam davo topardilar. Endi katta bo'lib dardimni ayta olmayapman. Men shu gap bilan aytmoqchimanki, bu yil xonadoningizga yor-yor bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting, Sanjarbek. Ama vaq, ishingizga omad tilab qolaman. Salomat bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Bahodir aka, mehmonni yaxshi kuzatdingizmi?
2: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Xo'p, G'alor dasturini ham o'tkazdik, ertaga xalfana bo'ladi, nasib etsa.
2: Ertaga xalfanamiz bor,

0: ham duru. Chunki kecha kelib Guldasta bir narsa topshirayotganlari bor ekan, suratlar bor ekan.
1: Qog'oz bino degan serialni, bu majnunlik dom deydi, xalqimiz ko'pchilik ko'rgan. O'g'irlik haqidagi serialni saundtreki u qo'shiq. Ispan kino ijodkorlari tomonidan ishlangan juda ham bir mashhur serial. Trendda bo'ldi bir 2-3 yil oldin juda ham. Xo'p. 20:10 SMS'lar yozasiz, o'qib beramiz, telefon qilasiz, efirga ulaymiz. Undan tashqari o'zimiz gaplashamiz mana 9:00gacha kechikmaymiz.
0: Nima gap bor?
1: So'nggi qo'ng'iroq yaqinlashyapti.
0: Men uchun aytgandek, so'nggi qo'ng'iroq yaqinlashyapti.
1: 4 kun. 4 kun qoldi.
0: Dushanba kuni shekilli. Haydar aka, shunga to'g'ri kelyaptimi? Dushanba kuni.
1: Dushanba so'nggi qo'ng'iroq.
0: Chorshanba Qurbon hayitga to'g'ri kelyapti. Ha. Menga Jizzaxga qayerga tur taklif bo'lgan edi. Keyin boshqa bog'lanishmadi shu so'nggi qo'ng'iroq ekan. Bilmadim, men qarib qoldim shekilli, sizlar uchun dedim. Bo'ldir aka, kelsalar. So'nggi qo'ng'iroqqa deb yozishgan ekan, keyin bilmadim, nimasi to'g'ri kelmadi.
1: Xo'p, assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, Oriya dono radiosi ijodkorlari avvalo kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Bugun Farg'ona viloyati Quvasoy shahri Arsif qishlog'ida yashovchi singlim Guliyoraxonni tug'ilgan kunlari bilan barcha oila a'zolarimiz nomidan tabriklaymiz. Singlimiz Guliyoraxonga uzoq umr, sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, xonadonlariga faiz baraka, farovonlik, ahillik bo'lishini tilab qolaman. Bahromjon Boynazarov Quvadan yozgan.
0: Aman bo'lsinlar, Bahromjon Boynazarov ham alangali salomlar. Shunda choyla damlab qo'yibsiz, hayajonlanib choy ham ichmadi menimcha.
1: O'zimiz ichamiz.
0: Opajon, opa hayajonlandilar, chevar ekanlar o'zi asli.
1: Ha, ha.
0: Birinchi marotaba jonli muloqotda bu yerda bo'lganlar uchun hayajonlandilar. Ertalab ham qaysi bir kanalda bo'lgan ekanlar. Lekin u yerda qiynalibdilar-da. Oz maktab ketdilar siz bilan gaplashmas ekan. Bu yerda qiynalib qoldi.
1: Umrlar uzoq bo'lsin.
0: Ha, yana ertaga ham tongga chiqadigan bolalar joylar bor ekan, bormay qo'yaveraman ekan deyaptilar-da. Nega aldisam? Nima savol berar ekan? Men chevar odam qiynalaman. Yo, mana hozir bizda aytgan aytib bering dedim. She'r aytib bering, qo'shiq aytib bering.
1: O'zingiz mavzulan bir-bir
0: tiring. Yayrab keling o'zingiz borib dedim. Bular nima savol berar ekan deb cho'chiyman. 4 kundan beri uxlamayman deydilar, g'alvirdan beri. Uxlamayman, men ismim aytyapsizlar, uxlamayman, hayajonlanaman. Endi osonmas to'g'ridan to'g'ri muloqot qilish. Rahimboy Jumani yozibdimi? Qayerda bir yozuv bor edi. Hozir domla kimligi esimda yo'q. Yozuvda va og'zakida umarali normativ bo'lsa haqlari bo'lsa kerak. Men yozuvda sherman, og'zakida quyonman degan ekanlarmi, nimadir bo'lgan ekan. Shuning uchun ismlarni yanishgan bo'lsam kechirasiz. Har xil odam bordi, ikkalon baravar olib ketish osonmasdi. Kimdir yozuv bilan zo'r, kimdir og'zaki bilan zo'r deydi-yu. Ikkala uni baravar olib ketsa endi undan ham zo'rsiz-ku. Lekin qaysidir qaysidirini olib ketish.
1: Men siz ikkalasi ham yaxshi.
0: Yo, yo, yozish bilganimda professor olgan bo'ladim.
1: Ayolasiz, olasiz xalodimda.
0: Uchta o'quv qo'llanma yozish majburiyatini berishgan. Endi qani endi yozadigan odam kim bor? Yo'q-u. G'ij-g'ij gap bo'lganmidan ham kimdir pechatlash kerak, uni yo'l yo'rg'iz olish kerak.
1: Topasida mana Oybek domla mazalari qochib qolgani Zarifa Said Nosirovaga aytib turgan-ku.
0: Endi xotirimga aytib turishim uchun mazam qochishini kuch kerak emas.
1: Shuni yozib professor bo'lmasak mazam qochadi deysiz.
0: To'g'ri, lekin filologlar-ku bitirganlar bir ish bilan band qilmasam bo'lmaydi, bekorga pul ishlab o'tiribdi uyda. Oylingiz salab. Sizga har bitta varaqingizga muchidan pul beraman. Deyishim kerak.
1: Xo'p, bitta qo'shiq.
0: Marhamat.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Soatimiz millari. Xo'p, videolar jo'natishyapti. Biz buni efirda ko'rsata olmaymiz. Yomg'irli Samarqand videolar ko'rsatishyapti. Sharros yomg'ir quyayotgan ekan hozir Samarqandda. O'zi respublikamiz ko'p joylarida shu kunlarda yog'ingarchilik kutilyapti. Lekin aldayapti-da meni shu ob-havo Bahodir aka. Yog'adi deb qalin kiyinib chiqqan kunim yog'mayapti, yog'maydi deb yo'qa kinib chiqqan kuni yo'q ketyapti. Shuning uchun
5: televizorda oldin bo'ladi-da, hozir ismlarini aytmayman. Sinoptiklarimiz e'lon qilishadi. Toshchemir Toyloqov, Tohir Muxtorov degan sinoptiklarimiz bo'lishadi. Bor bo'lsa tanjonlari sog' bo'lsin, o'tishgan bo'lsa Alloh rahmat qilsin. Yonimda qo'shdim bo'ladi amakimiz, Jamil amaki, Muqat amaki deyishadi. O'shalar televizorni ko'rdingmi? Dedilar, kulib chiqib gapirdi, kulib chiqib, kulib turadi endi.
4: Ha.
5: Ertaga yomaydi-yu, kulib turibdi dedilar. Nima deganingiz, aka? Kulib turibdi-yu, yomg'ir yog'masa kerak. Keyin mushtum jurnali ham shularni zo'r qilib tanqid qilib chiqqanda mushtum jurnali ham. Ob-havo ma'lumotiga qarab deganda bir odam ko'chada ketyapti. Bitta boshini yarmida telpak, birida do'ppi.
4: Ha.
5: Bir oyog'ida etik, birida shippak. Bir ustida kostyumi, bittasida palto shunday qilganda ob-havo ma'lumotiga qarab deb kiyintirib qo'ygan. Noto'g'ri chiqqanda shunday bo'ldi. Xuddi sizga o'xshab yomg'ir yog'adi bunday kiyim chiqsa bunday bo'lyapti, bunday desem deganingizda aytdim-u, bahor ob-havosi ayollarga o'xshaydi, qizlarga o'xshaydi, tezda ayniydi. Ayollar qizlarimiz ham ayni uchun-ku bir pas ayni
4: bo'ladi. Gapirmang.
5: Shunchun bahorga qiyos qilib bahoriz muborak, o'zi qishda tug'ilgan. Palonchi bahoriz muborak bo'lsin deydi-yu.
4: Palonchi bahorni ko'rdi.
5: Ha, palonchi bahorni ko'rdi deydi. Mana bizni doim tinglab yuradigan Umidaxon Ibragimova yozyaptilar. Bahodir aka, Turkiya safarida bo'lib 10 kun Oriyat dononi eshitolmagandim, sog'inibman. Mana hozir eshityapman maza qilib. Turkiya safaridan keldik, xabaringiz bor. Katta ilmiy konferensiyada ishtirok etdik, butun institut jamoasi, Sahnorod kafedrasining bir necha ustozlari, siz bormadingiz debdilar. Ya endi Umidaxon mablag'li joy bo'ldi-yu, bormayman de. Qachon shu bepul joy bo'lsa eting. Bepul joyga boryotganlar bor-u, bor-u. Mani to'lovlarim ko'p hozir, men sizga pulga boramanmi? Qo'ysangiz.
4: Ha.
5: Unaqa joylari ham bor-u. Taklif etadigan joylar. Boring, taklifnoma yuborsin. Boring. Billa ketaylik dedi, yo, men muxlislarni qizg'anaman. 10 kun radioda nima bo'ladi dedim. O'rnimga biri o'tirib olsa-chi.
4: Kimdir-a?
5: Kimdir o'tirib olsa-chi. Kimdir radioni dastog'on ko'rib olib chiqib ketsa-chi.
4: Kimda ko'rgan edim? Ham eshitganman, ham ko'rganman-da. O'zbek milliy akademik drama teatrida Tohir Saidovdanmi-da, kimdir orqa aktyorlar orqa tarafda o'tiradi-ku, skameykada, teatr orqa tarafda,
5: hovlida. Orqa eshikda.
4: Qaysi aktyorimiz chiqib, kim ularkin deb o'tiribsizlarmi? deb hazillashganlar-da, chunki bilasiz-ku, boshida aktyor deb ishga olmaydi. Aktyor shtat to'lib, shtat yo'qligi uchun boshida dekorator, yana kimdir, chiroqchi
5: qilib, ovoz yana shunda ko'p hozir zo'r yigitlarimiz qizlarini bilmayman, yigitlarni ko'p bilan gaplashib turganim uchun bilaman, ko'plari shunaqa sahna mashinisti, chiroqchi, boshqa deb endi shtat masalasi og'ir. Erkin Qushvaqtov ham chiroqchi bo'lib ishga kirgan ekanlar-da, dramaturg. Erkin Qushvaqtov, Afzal Rafiqov sahna ishchisi bo'lib kirganlar. Afzal aka ham. Agar hayotlarni o'qisangiz, sahna ishchisi bo'lib ishga kirganman degan yozuvlar. Hozir ham ko'pchilik mana seriallarda, filmlarda spektakllarda katta-katta yaxshi rollar o'ynayotganlarimizga joy yo'q. Shuning uchun shunaqa shtat masalasi bor. Endi nima deymiz endi? siz nafaqaga chiqib keting deyolmaysiz-ku, ustoz-ku, uni ardoqlashingiz kerak-ku. Nafaqaga chiqib keting desangiz, ertaga o'zingiz ham boshqa keladi shu kun. Ertaga o'zingiz ham keladi. Buni aytganlar, Erkin aka aytganlar buni Komilov. Erkin Komilov aytganlar shuni. Qatta dur gapirib ketdilar shuni. Men yoshroq vaqtim, mana mamlakatday, mana mamlakatday desa, mana aytyapsizmi durmash, bittasi undan turib. Yo'q, siz emas, kengiz mana aytyapsizlar. Yo'q, umuman aytdim-da, umuman aytdim-da deb boshqa gaplarda. Shuning uchun shtat masalasi
4: nafaqat
5: u yerda ko'p joyda og'ir.
4: Katta.
5: Lekin mart bo'lib, men endi bo'shayman deb ketganlar bor. Men endi rahmat, shuncha yil ishladim, yoshda ishlasin deb ketganlar bor. Shunaqalarni eshitdim, qoyil qoldim. Qahramonlik-da bu.
4: Havani ham qo'ldan kelmaydi.
5: Ha, tomib turgan joydan o'tib desangiz, qanaqa bo'ladi. Endi borasidan, chaqasidan, navarasidan hammasidan qutulgan, men endi bu yoqqa rahmat, yashaylar. Endi men duo-go'y bo'lib, mahalla ko'yga ishtirok etib
4: qaytdim. Bayram-payramda kelib
5: turaman. Ha, bayramlar chaqirsanglar kelarman deganlar ham bor. Qomon bo'lsin. Hamma yerda bor bu, nafaqat bu hozir san'at olamida, hamma joyda bor.
4: Qo'shiq eshitamiz.
5: Marhamat.

0: 25. Bahrom Nazarovga rahmat, chiroyli qo'shiq.
1: Nima aytibdi-da?
0: Lola, lola, lola.
1: Lola bilan Bahrom Nazarov ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, qayerdadir mazasi yo'q ekanmi, nima ekan? Tomchi-tomchi ko'loy yurgan ekanlar. Sog'ayib ketsin, yaxshi bo'lib ketsin, hali yosh-u. Tomchi-tomchi olishga. Yosh yigitlar kasal bo'lsa, keksalamaqsin. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yibdi-da, o'zi ko'tarib ketyapti anu. Tomchilatadiganini. Shtatib deydi. Onam ko'tarib yurardi shuni. 45 yil ko'tarib yurdim-a, deydi shtatib. Qon quyadilar-da, qon quyishdi. Gematologiyada. Etajmeta chopib yuradilar. Shtatib ko'tarib olib, biz yosh bo'lamiz, etimiz betimiz og'rib qolsa boraveradi, tekin doktor bor-u. Mana yer boryapti, mana yer boryapti, deb borib qoladik. Doktorlar, yaxshisiz, men tabletka ichyapman, men. Nima durga borib qolganda ko'radik. Onam shunaqala ko'tarib, armiyadan kelsam formani kiyib kelgan deydi. O'sha paytda.
0: Ha.
1: Mani bolam armiyada deganman. Doktorlar ko'rsin, boshqalar ko'rsin. Okaydan shunaqa ekan, yo'q aytsin. Okaman borgan ekanlar bir paytda forma kiyib. Men ham keyin formamda kelganimda o'sha znachok medallar nimadirlar taqib esimda yo'q deyman. Yo'q, yo'q, kelgansan, borgansan deydilar. Endi ular uchun xursandchilik bo'lsa kerak-da, meni bolam xizmatdan keldi, nimadir borgan.
0: Balki, balki.
1: Borganman shunda qo'ymaganlar. Borganman.
0: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka Sanjar. Alloh sizlarga kuch-quvvat bersin. Shoir opamizning suhbatlarini eshitib maza qildik. Haqiqiy, samimiy, beg'ubor insonlarni topishingizga 5 baho. G'alvarda soxtalik, tanish bilishchilik yo'qligiga guvohlik beraman. Alloh kuch-quvvat bersin. Keyingi mavsumda futbol plyusda ham chiqish qilsangiz yaxshi bo'lardi deb aytishyapti menga.
1: Sizgami, mengami?
0: Menga.
1: Ha, qo'ying, qo'ying, men chiqmayman, bir balam boshlamay.
0: Bobur yo'qligida qatnashgandingiz, deyaptilar.
1: Siz bo'lsa bo'ladi, tushunasiz-ku.
0: Oriya Dono avvaldan zo'r mutaxassislarni yetishtirish bo'yicha chempion deb tugatibdilar Nuriddin aka.
1: Rahmat Nuriddin aka, salomat bo'ling, omon bo'ling.
0: Soxtalik yo'q albatta, tanish bilish yo'q.
1: Soxtalik yo'q, guvohlik beraman, mening ismim Miguel Diaz deydi. Aybdor, aybdor, aybdor deganda, soxtalik yo'q, rost ekan, uni videoda ham ko'rsatganmiz necha marta. YouTube kanalda ham ko'rsatib turganmiz, videoda ham ko'rasiz. Mana hozir ham mehmonlarni o'zi ham qoyil. Shuni erinmasdan qilganmisizlar deyordilar-ku, ha, erinmasdan qilganmiz. Bizga hamma birday, shuning uchun xafa bo'lmaysizlar. Kim raqami chiqadi, nima bo'ladi? Faqat mehmon olib olib chiqib ketaveradi, biz birovni ko'pchilar-ku, ichidan topib tanish bilishni birovni ham olib chiqa olmaysiz. Odam ko'pligidan bila olmaysiz ham. Shuning uchun keyingi hafta nasibada peshona yarqiragan bo'lsa, nimadir sovg'a chiqib ketaveradi. Mana chiptalar, taklifnomalar, nimalar, nima bo'lsa berganmiz bu yerdan. Kiriyush vositalari bormi, boshqalar bormi, bir paytlar suyunchi degan dasturimiz bo'lgan. Muzlatgich, mikroto'lqinli pech, televizor, u bu bittasi Erkin akam yutib olganlar shu televizorni. Qolganlar bilmaymanu, Erkin akam aytganlar. Otabek Muhammad Zohid qo'ygan televizor yutib olganman. Singlisi Gulsana Mamazoitovani xonadondan olib ketganman degan gapni eshitganman. Hali ham turibdi mening shu televizor. Endi mayli, zamonlar o'tdi, boshqacha televizorlar chiqib ketdi, ana Pluski deydi, orqasi yo'q televizorlar chiqib ketdi. Lekin o'sha paytlarda bu ham bir sovrin sifatida, qimmatbaho sovrin sifatida qo'yilgan. Yanishmasam Ilhom Parmonov, Abdulla Qurbonov, Otabek, yana kimlardir o'sha xonandalar katta-katta sovg'alar qo'yishgan. Bizning ishimiz sizlar bilan baham ko'rish, tinglovchilarga topshirish va birovni xursand qilish.
0: Yetkazish o'zingizga.
1: Ha, yetkazib qo'yish va sizlardan ilhom olib ketamiz. Rahmat desanglar xursand bo'lib ketamiz shundan-da.
0: Ha, bizda 1 daqiqa lahzalar yaqinlashyapti. Mana shu 1 daqiqani o'tkazamiz, undan so'ng sizdan kelgan qo'ng'iroqlarni ham o'laymiz. Birinchi ketimdan telefon bo'lyapti. Faqat hozir vaqtimiz yetmaydi, shuning uchun ula olmayman, aybga bermaysizlar. Uzoqqa ketib qolmaysiz. Taxminan 40-50 soniyada qaytamiz. Juda ko'pga ketayotganimiz yo'q o'zi.
2: Brain daqiqa.
3: Tabiiy yoki kimyoviy tolalardan shoysimon o'rilishda to'qiladigan gazlama. Sarja.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Prezident qaroriga ko'ra 2026-yil Qurbon hayitining 1-kuni 27 may chorshanbaga to'g'ri keladi va ushbu sana mamlakatimizda bayram sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan 28-29 may kunlari barcha xodimlar uchun qo'shimcha dam olish kuni etib belgilandi. 6 kunlik ish haftasida ishlaydiganlar uchun 30 may shanba ham dam olish kuni bo'ladi. Hududlarda Qurbon hayitini milliy an'analarga mos tarzda o'tkazish choralari ko'riladi. Shuningdek, ziyoratgoh sayyoh va tarixiy qadam joylarga safarlar tashkil etish uchun qulay sharoit yaratiladi.
5: Oriya Dono radiosi Xalfana dasturida ilk marotaba Jahon opera san'ati durdonalari.
6: Una ket

0: Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, zavqlaning.
1: Nilufar sotib oldi-yu, antavaluta ayyomi deyishyapti menga Instagramdan. Ha, shunaqa shekilli.
2: Shunday bo'lsa tabriklab qo'yamiz. So'z egasini, kasbdoshini tabriklab qo'yamiz. So'ziga mukammal, o'ziga mukammal, odobiga, axloqiga mukammal deb bilaman. Nafaqat o'zbek tilida, rus tili, ingliz tili, boshqa tillarni ham yaxshi bilsa kerak. Va ancha muncha bugungi kundagi o'sha so'z egalari orasida ancha muncha reytingi baland so'z bo'yicha. Ingliz tilida ham to'g'ridan-to'g'ri so'zlasha olgani uchun.
1: To'y bo'yicha.
2: Ha, katta tadbirlarda ham yana chiqmasman. Bask bilanmi, kimlanamdir bilan olib borayotganini ham ko'rdim u. Baskmidi, boshqasimidi, bilmayman. Kir ko'ribmidi? Qaydir ko'rdim. Baraka topsinlar. Agar Nilufar sotib oldi Ivan tug'ilgan kunlar bo'lsa, hamkasb deb, qadrdon deb, so'z mulki egasi deb tabriklab qo'yamiz. Qaysi bir reportyor degan loyihada birga hakam bo'lib o'tirganmiz. Ana yoshlarimiz bir chiqarishdi-yu. Sarvar bilan Amirxon bir paytda reportyor degan loyiha boshlashgan edi. Juda odam ko'p bo'lgan, to'rt kun bo'lmaydimi qilishgan va qaysi bir kuniga meni ham taklif qilishgan edi. Tongga, peshinga qilib kechgacha qilishdi. Oxiri odam ko'payib ketgandan 3 talab, 4 talab bola kirib bo'ldi. Bittadan kiradigan joyga imkoniyat bo'lmadi. Hammasini ko'kragiga raqami yozilgan. Men 1100 nechinchi raqamlarni ko'rdimmi bilmayman. 4 tali edi soni. 4 ta sonli raqamli bolalar kirdi. Shunda bir yog'imda Amirxon, bir yog'imda Sarvar, yonimda Nilufar, men yana kimlardir va savol-javob qilib ichidan sara-saralarini tanlab olishga musharraf bo'ldik. Va qoyil qoldim, ba'zi birlari bo'lmaydi degan, men bo'ladi deb turib oldim-da. Bo'ladi mana shu bola. Ya u bu faqat yoshlar masalalari bo'yicha gapirib, ertaga bizga kerak bo'la shu yoshlar masalalarini yoritadigan. Yoki qaysidir madaniyat sohasi yoritadigan. Desam bolalar yoshda qilishadi, Nilufar to'xtaylar dedi. Bahodir akam to'g'ri aytyaptilar dedi. Tayyor materiallar olayotgan bola bor, o'zingki keyin burib olasan, boshqa yoqqa bo'lsa burib olasan. Siyosiyga, ijtimoiyga burib olasan. Bu o'zini sohasi bo'yicha juda yaxshi gapirib berdi hozir. Bahodir akani eshitinglar degan gapni Nilufar aytdi, shunda men qoyil qoldim. Endi 4 ta 5 ta odam fikridan baribir bittasini olib qolish kerak-ku. Yo, to'g'ri kelmaydi desangiz, bo'lmaydi.
1: To'g'ri. Tabriklaymiz.
2: Ha, tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Bolalarga bosh bo'lsinlar, ijodiy barkamollik.
1: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek. Assalomu alaykum Bahodir aka. Yaxshimisizlar?
2: Va alaykum assalom. Sizlar
3: xayrli bo'lsin.
2: Rahmat.
3: Andijondan Jahongir.
2: Sizlar
3: bilan charchamayapsizlarmi?
2: Rahmat.
3: Ha, kuch quvvat bersin Xudoim sizlarga. Eshitib yoshlar kanalida sizlarni suhbatingizlarga guvohi bo'ldim. Juda chiroyli suhbatlar bo'ldi. Xursand bo'ldim eshitib. Bir sizlar bilan salom alik qilib qo'yay deb qo'ng'iroqni amalga oshirgandim. Haqiqatda g'alvir rost. Chunki bunaqa deyishimga sabab bor. O'tgan yil yoz oyida g'olib bo'lgandim, radio yutgandim. Men eshitmay qolgan o'tib ketib qopti o'sha o'yin. Shuni aytay dedim.
1: Salomat bo'ling.
3: Sizlarga omad tilayman. Sog' bo'linglar.
2: Rahmat. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Xursand bo'lamiz. G'olib bo'lgan bo'lsangiz, kelib olib ketgan bo'lsangiz, kelgan bo'lsangiz albatta xursandmiz.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar, yaxshimisizlar? G'alvir dasturini tug'ilgan kuni qachon? O'sha sanaga g'oliblarga o'zgacha bir sovrin bo'lsa, shuni men tashkil qilsam, muxlisdan muxlisga sovg'a degandek.
2: Har kuni. Holing ertak. Men aniq bilmayman, shunda yanishgan ekanman. G'alvirni tug'ilgan kunini bilmayman, hatto yilini ham bilmayman. Hozir bilmayman. G'alvirga bir 10 yilcha bo'lib qolganmikin, balkim kamroqmikin, bilmayman. Chunki nomi boshqa bo'lgan avvallari, Tomizg'i degan bo'lgan, Guli-guliga bo'lgan, Posongi bo'lgan, boshqa bo'lgan, turli tuman yo'nalishlar bo'lgan. Keyin sekin-sekin uyg'unlashtirib, bunday qilsak qanday bo'lar ekan, unday qilsak yaxshi qanday bo'lar ekan qilib, sovg'a salomlar qo'shib boshqa qilib avvallari 5tadan 6tadan keyin odam olmasdik, qiynalib qolardim bir o'zim. Telegram bo'lmasdi, faqat qo'ng'iroq bo'lardi. Keyin qo'ng'iroq yoniga mana Telegram kanal qo'shildi. Muxlislar uchun osonroq bo'ldi, odam ko'paydi. Keyin sovg'a borasida hamkorlar chiqa boshladi yonimga. Xonandalar chiqa boshladi Bahodir aka, men 5 ta sovg'a qo'yaman yoki 8 ta, 10 ta har xil odamlar bor. Men mana qanaqa sovg'a qo'yaman. Men haqimda ozgina ma'lumot berib boring dedi. Yo, men ma'lumotni o'zim aytdim. Agar sovg'a bersangiz, men ma'lumot berib boraman haqingizda. Qo'shig'ingizni ham qo'yib beraman. Savol sizni reklam qilib beraman. Siz faqat menga sovg'a bersangiz bo'ldi. Bu ham menga emas, muxlislarga dedim. Hozir men aniq sanasini bilmayman. Farqi yo'q, bir qaysi bir sanani olib, agar Bahodir aka bitta sanada men sovg'a qo'yaman desangiz, keling bitta sanani kelishib olamiz, farqi yo'q. Iyun oyidan keyingi qayt o'tsin, qaytdan keyingilarga 10-chiga to'g'ri kelar, 10dan keyinga to'g'ri kelar. Bog'lansangiz ijtimoiy tarmoqda bog'lanamiz. Albatta to'g'ri qiynalaman doim. Har payshanbaga biron-bir odamni topisham oson emas. Qiyin. Sovg'a salom. Yo, uchastka qovatuvdim deydigan xonandam ham bor. 5ta radio beringsam, o'g'lim uylantirayotgan.
1: Taniyman shunaqa odamni.
2: Ha, taniysiz.
1: Ko'pchilik taniy.
2: Ha, nomdor odamlar bor. Mana 2 yil, 3 yil ichida o'g'lini uylantirgan, uy qurgan kim mana o'shalar. Qo'shig'i 3 mahal ketadi o'rganda ona. Sovg'a bering, baraka topkur. Og'zimizdan so'ylagimiz yo'q, sizni reklama qilyapmiz desam. Bahodir aka, uchastka boshlagandim. Dedim, men so'rayotgan mablag'iga nechta g'ish beradi dedim.
1: Xo'p, mayli qo'ying.
2: Urushmay, ha.
1: Assalomu alaykum. To'ppa to'g'ri aytdingiz, mehmonxonada pluski kattasi turibdi. Otabek Muhammad Zohidni televizorlari hali ham zo'r ko'rsatadi, rangli. Uni balkonga qo'yib, oynalarni ochib maza qilib ko'raman. Oriya donodan va Otabek Muhammad Zohiddan esdalik bo'lib qolgan, deb erkin aka yozyaptilar.
2: Zo'r, zo'r. Esdalik baribir esdalikdi. Esdalik tursa baribir ko'rib, mana palonchidan g'olib bo'lganman deysiz. Yaxshiligiga buyursin. Mayli, joy topilibdi-yu.
1: Xo'p. 2008-yillarda telefon qilib gaplashardi, keyin 5ta 1 raqamiga dono so'zdan so'ng SMS yuborish bo'lardi. Bunday qarasam 1-2 haftadan beri SMS yozmay qo'yibman kechki efirlarga, oila a'zolarimga, yaqinlarimga alangali salomlar Iqboliddin Mirzo Oltariqdan yozyapti.
2: Baraka toping, mana hozir eslatdingiz. Men hatto esimga ham kelmaydi, o'sha 5ta 1 raqami. Nimadir keyin shahar telefonidan boshqa yana bir uyali raqamlar ham ishladik. 148 bilan boshlandi, nima bilan boshlandi. Uni ham qilib ko'rdik, boshqa qildik. Nima bo'lsa sizlarga qulaylikni qidiryapmiz-da, qulaylik. Nima bo'lsa ham muxlisga qulay bo'lish kerak. Qo'ng'iroq qilsa qo'ng'iroq qilsin, Telegram bo'lsa Telegram bo'lsin. Mana hozir eshitish imkoniyati ham bor-u. Mobil ilovada, boshqada o'sha Telegramni ham tepasida turibdi o'ng tomonda. Yashil bo'lib yonib turibdi, tugmachani bossangiz, ruschada vstupit deb qo'ygan. Bossangiz, u yoqqa ham kirib ketaverasiz, eshitaverasiz. Qulayliklar ko'pda.
1: Bitta qo'shiq eshitamiz. Ana undan so'ng yana suhbatimizni.
2: Yashang, yashang, baraka.
1: To'plantimizni,
2: obbo'ling.
1: Yoyinimizni davom ettiramiz.
2: Yashang, yashang.

0: etamiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadik, lekin raqam ko'rsatib turibdi. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Men Qo'qon shahridan.
0: Sizmi? Hala, Bayarofa topa.
2: Yo, aloqangiz yaxshi emas-u, uzilib qolyapsiz.
0: O'zingiz uzilib qoldi, biz qo'yib qo'ymadik. Qaytadan bog'lansangiz.
2: Yomg'irgami, shamolgami? Nima turli bo'lyapti-da?
0: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, Alloh bo'ling, xo'p, bir g'urjon tilla bo'ling.
0: Rahmat.
2: Ancha bo'ldi bunaqa gaplarni eshitmagan.
3: Men Parkentdan xursan ekan.
2: Ha, yashang, rahmat.
3: Sanjarni tabriklaymiz, u shoir ekan, biz bilmayurgan ekanmiz.
0: Yo'q, ey, unaqa emas.
3: Yaxshi bo'ldimi?
0: Yo'q, aytdim-u, shoir emas deb. Shunaqa deb tanishtirdilar lekin.
2: Shoir
3: tanishtirildi-da. Shoirimizni tanishtirdi, biz bilmagan ekanmiz, eshitdik-da endi. Shuni yaxshi bo'ldi. 4dan soat 5 gacha bo'ldi. Oxirgisi qo'yib yubordi ham kelmadi-da Sanjarida.
2: Voy, 1 soat gaplashdim shu yoshlar bilan. A ustoz shogird degan gap qayerda qoldi? Ustozi ham 1 soat, shogirdi ham 1 soat gaplashadi.
0: Xursanaga rahmat.
3: Xo'p, rahmat.
0: Salomat bo'ling.
2: Dilobarga rahmat. Dilobarga rahmat. 3 galdan bir o'rgat dononi xodimlarini olib chiqayotganiga boshlovchilarini.
0: Ha, shoir deb tanishtirdilar, adashdilar shekilli. Keyin to'g'irlab qo'ydim. Yo'q, shoir emas. Umuman bu mavzuga yaqinlashmaganimiz yaxshi.
2: Endi Sanjar Tursunov bor-ku shoir.
0: Ha, shunaqa shoir bor dedim. Shunaqa shoir bor, shunaqa yozuvchi ham bor.
2: Qazillar yozadigan, ya'nishmasam qazillari ham ko'paydi. Sanjar Tursunov yozgan qazillar o'qigan joyim.
0: Assalomu alaykum. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Arafat Abalabey.
1: Bitta tabrigim bor edi.
0: Xo'p.
1: Bugun sana nima, yoshlar radiosida o'z faoliyatini nima qilib yotgan Jon Qosimovni tug'ilgan kunlari edi. Ahmadjon akaga uzoq umr, sihat, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilayman. Roshan aka Mansurovni ham tug'ilgan kunlari edi. Roshan akaga ham uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Biz tug'ilgan kunlar ko'pini ko'rib yurishsin. Har yili biz mana shu boshlovchilarni sizlarga ham rahmat, efirlaringizga omad tilayman. Sog' bo'linglar.
0: Rahmat. Salomat bo'ling.
2: Salomat bo'ling. Ahmadjon aka Qosim bo'lsa, kinchinos olim haqida gap ketayotgan bo'lsa kerak, namaste ino boradilar-yu. Agar o'shalar bo'lsalar, Ahmadjon aka Qosim bo'lsalar, tabriklab qo'yamiz. Hurriyat Isroilovan turmush o'rtoqlari ko'p marotaba gaplashib ko'rishgan joylarimiz ko'p. Tanjonlari sog' bo'lsin, opa bilan qo'sha qarasinlar, bolalariga bosh bo'lsinlar. Ravshan akani ham tabrikladingiz, Ravshan Mansurovni ham qadrdon zo'r ijodkorlar, yaxshi ko'ramiz, to'y hashami hammasida bosh bo'lib turadilar. Ravshan aka Mansurovni ham tabriklaymiz, taniymiz hammalarini.
0: Bizda tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz.
4: Oriyat donoda reklama. Orient Finans bankidan ishonch mikroqarzi 100 million so'mgacha tez va oson oling. Mablag'ni o'zingiz uchun muhim bo'lgan maqsadlarga sarflang. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom ettiramiz. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
5: Andijon viloyati Asaka shahridan bilsizman. Ertaga Shahriyorbek o'g'limiz bor, Saidaxonning o'g'li 24 yoshga to'lyapti. Tavallud kuni bilan tabriklayman. Uzoq umr, ota-onasiga hamroh bo'lishi, kelajagi porloq bo'lishini Allohdan so'rab qolaman. Sizlarga berilgan imkoniyatlar uchun rahmatdan tabrik.
0: Salomat bo'ling.
2: Omon bo'ling, salomat bo'ling. E'tibor Mahmudova kitoblarini sovg'a qilib ketdilar. Bir necha dona Daryo dil deganda so'zlar bor ekan. Hamida Karimovaga Daryo dilim. Betob bo'lsam shamolday yelib, bor mehringiz menga sochasiz. Qizim zinhor xasta bo'lma deb bag'ringizni menga ochasiz. sizga qancha mehr bersam oz, siz beg'ubor, bag'ringiz ham keng. Alishmayman sizni hech kimga, men uchun siz dunyolarga teng. Onamdayim bo'lib qolgansiz, mushtiparim, sodda ustozim, suyanchig'im bo'lib qolgansiz, ko'tarasiz erkalik nozim. Onaginam, onajonginam, ishonuvchan ko'ngil zorginam, sizni osmon qadar ko'raman, daryo dilim beozorginam. Yozgan ekan.
0: Ajoyib.
2: Ha, qahramonlik 39 yoshlarida o'jaylar o'tib ketgan ekan. 6 farzand bilan qolgan ekanlarda. Bir o'g'il, 5 qizi bir o'zlari 39 yoshlarida qolgan ekanlar. Ha, xo'jayinlari 45 yoshlarida yurak xurujidan vafot etgan ekan. Shundan keyin sheriyatga o'tgan ekanlar, o'zlari chevar ekanlar. Hozir ham chevarchilik qilar, yaxshi ishlar juda ko'plarni gapirdilar, baraka topsinlar. Tikuv mashinalar, boshqalar, voy bo.
0: Geldagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, xayrli oqshom.
0: Va alaykum assalom.
6: Bahodirjon aka, men 6400 obidjonman.
2: Labay, 6400 obidjon.
6: Yutuq chiqdi, rahmat, yashavursinlar. Qo'llari yengil ekan, omadlarini bersin, eshitib ketayotgan bo'lsalar, ustozlarni yo'lini bersin.
2: Aman bo'ling, kela olib keturas obidjon aka, sovg'a salomingizni. Opani yoshlari. Adres Bobur ko'cha 53. Yakkasaroy, Bobur ko'cha 53, Janubiy vokzaldan ham yaqin, shimoliydan ham yaqin, metro Oybekdan ham yaqin. Bobur 53 deb yozasiz, tamom va salom. Eng yaqin.
0: Geldagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q.
2: Ha, e'tibor opani yoshlari necha ekan so'rashyapti. Shoiramizni. E'tibor Mahmudova 1957-yili tavallud topganlar, Samarqandda. Samarqand viloyati Samarqand tumanida tug'ilgan. Shoirani she'r va hikoyalar Respublika gazeta jurnallarida muntazam bosilib turadi. E'tibor Mahmudova Zulnuniso Nayn shoira bo'lib o'zbek va tojik tillarida ijod qiladi. Xalqaro Turon yozuvchilari uyushmasi a'zosi. Keyingi yil 70 ekanmi? Unda 57 bo'lsa shunaqa
0: bo'ladi.
2: Aha.
0: O'shalar uzoq bo'lsin.
2: Ha, sog' bo'lsinlar. Yana kelaman deb ketdilar, xursand bo'lib ketdilar.
0: Xo'sh, bugun payshanba.
2: Ya shunaqami?
0: Boshingga so'nggi oxiri.
2: Ha, men navbatimmi? Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li, kuyovi qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon nurib, ko'rpachani to'rida, dastog'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ular xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, xizmatlarini qilib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha qo'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona, qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan, beton qoratgan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat donon sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavang qilib yetkazayotganlar bor ekan, ikki dunyolari obod bo'lsin. Hech qayerlari og'rimasin. Onam aytganlaridek hammani o'ziga o'zi dastyor qilsin. Chirog'ingizlar o'chmasin, gazinglar kamaymasin. Pensiya pulinglar, oylik maoshinglar oshsin. Maza qilib, yeb, ichib, huzur halovat qilib, o'g'il qizlarimizni duoi jonini qilib, to'y hashamlarda o'zingizlar bosh bo'lib, oltin boshinglar oqarib, piri badavlat bo'lib yurish nasib etsin. Oriyat dono radiosi, Bahodir, Sanjar, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo ishlarining barchasi sabablarga bog'liqdir. Biroq bu sabablarning o'zi natijani yuzaga keltirmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Tabiatni himoya qilish globallashuv jarayonida sanoatning o'sishi va urbanizatsiya natijasida yuzaga kelayotgan ekologiya muammolari bilan bog'liq bo'lgan dolzarb masala hisoblanadi. Tasviriy san'at tabiatni saqlash va ekologik ongni oshirishda muhim vosita bo'lishi mumkin. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi huzuridagi Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Aptepa galereyasida shvetsiyalik rassom Peter Ershmanning Marionettes nomli shaxsiy ko'rgazmasi shu masalalarga o'ziga xos javob topishga harakat qilingan. Ko'rgazma kuratori Durdona Qulmatova radiomizga bergan intervyusida quyidagilarga to'xtaldi.
1: Ko'rgazmani nomi qo'g'irchoqlar deyiladi. Bu endi metafora bo'lib kelayotgan nom. Bu yerda bizda ko'proq sistema to'g'risida gap ketyapti. Odamlar qanaqadir sistemani ichida yashaydi va bu sistema ularni shakllantiradi. Va marionetkalar qo'g'irchoqlarni kim boshqaryapti degan savol qo'ygan muallif va ko'rgazmaga kelgan odamlarni suhbatga taklif qiladi. Bu ko'rgazma odam va ekologiyani bog'lab turgan iplar to'g'risida va ekologiyaga tegishli bo'lgan ko'rgazma odamni ekologiyaga bo'lgan munosabati.
0: Ko'rgazma Shvetsariya taraqqiyot va hamkorlik agentligining Markaziy Osiyo san'at va madaniyat dasturi bilan uzoq yillik hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan Art Station o'zini erkin ifoda etish, badiiy ijod, inklyuziv muloqot va jamiyat rivoji chorrahasi loyihasi doirasida taqdim etilmoqda. Ko'rgazmaning ochilish marosimida mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan qator xorijiy elchilar ham ishtirok etib, namoyish etilayotgan asarlar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Birlashgan Arab Amirligining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi janob Said Matar Sultan Asiri Al-Qamzi biz bilan suhbatda shunday dedi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fil bidoya ashkur ma'ali aziz.
0: Avvalo mazkur ajoyib maskanda tashkil etilgan ko'rgazmaga taklif qilganliklar uchun janob Aziz Abduhakimovga o'z tashakkurimizni izhor qilmoqchiman. Bu yerda juda ham g'ayrioddiy, yangicha yo'nalishdagi asarlar namoyish etilmoqda. Ular menda juda ham yaxshi taassurot qoldirdi. Biz tabiatni asrash uchun barcha vositalarni qo'llashimiz kerak. Ko'rgazma mavzusi tabiatning alohida obrazi sifatida emas, balki kundalik odatlar, iste'mol madaniyati va atrof muhitga ta'sir qiluvchi takrorlanuvchi harakatlarning bir qismi sifatida talqin qilinadi. Ma'lumot uchun Peter Ershman 20 yildan ortiq vaqt davomida video installyatsiya yo'nalishida faoliyat yuritib, o'ziga xos jonli kartinalarni yaratib kelmoqda. Ularda qahramonlar odatiy harakat va jestlarni qayta-qayta takrorlaydi. Ushbu harakatlar zamonaviy hayotning kundalik marosimlarini eslatib, inson hayotiga ta'sir ko'rsatuvchi tizimlar, texnologiyalar, ijtimoiy me'yorlar, iqtisodiy jarayonlar va ekologik o'zgarishlarning metaforasiga aylanadi. Ko'rgazmada inson xulq atvori bilan atrofimizdagi dunyo holati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikka e'tibor qaratiladi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 21 may sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12076 so'm 18 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 47 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.

0: Ya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qitob beramiz.
2: Qafsdagi qush va ko'rshabalak.

o'qishdan nega kun bo'yi tinch o'tirasan-da? Kechasi sayrashni boshlaysan? Deb so'rabdi. Bunday qilishimning o'ziga xos sababi bor, debdi qush. Bir kuni kunduzi sayrayotsam, ovchi ovozimga maftun bo'lib qoldi. Va to'rini qo'yib meni tutib oldi. Shundan beri faqat tunda sayrayman. Qo'rshapalak hayron bo'lib, lekin hozir qafasdaligingda bunday qilishing foydasiz-ku. Agar buni sen qo'lga tushishingdan oldin, qafasga kirishingdan avval qilganingda edi, hozir ozod yurgan bo'larding. Endi esa foydasi yo'q. Qissadan hissa shuki, falokatdan keyin qilinadigan ehtiyotkorlik foydasizdir. Shuning uchun aziz bolajonlar, o'zingizni vaqt borida, fursat borida ehtiyot qiling, ilm o'rganing, kelajak uchun hozirdan harakat qiling.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Yevropa xavfsizlik xizmati tashkiloti bosh kotibini qabul qildi. Prezident muftiy Nuriddin Xoliqnazarov bilan muloqot o'tkazdi. Ertaga 22 may kuni Bunyodkor stadion atrofidagi ayrim ko'chalar vaqtincha yopiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Nodonlik bir ishning xato ekanini bila turib, jaholat bilan ish ko'rishdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 may kuni mamlakatimizga rasmiy tashrif bilan kelgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Feruiddin Sindiroglini qabul qildi. Uchrashuvda tashkilot bilan iqtisodiy, ekologik, siyosiy va gumanitar sohalardagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Tomonlar kiberjinoyatchilikka qarshi kurashish, raqamlashtirish, sun'iy intellekt, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va yashil kun tartibi bo'yicha hamkorlikni kuchaytirish muhimligini ta'kidladilar. Shuningdek, hamkorlik bo'yicha yangi yo'l xaritasini ishlab chiqish va qator qo'shma tadbirlarni o'tkazishga kelishib olindi. Davlatimiz rahbari 21 may kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Nuriddin Xoliqnazarov bilan telefon orqali muloqot qildi. Suhbatda davlatimiz rahbari muqaddas Makka shahrida bo'lib turgan barcha hojilarni Qurbon hayiti bilan tabriklab, ularning duolari qabul bo'lishini tiladi. Qayd etilganidek, keyingi yillarda har yili 15 mingdan ortiq yurtdoshimiz haj safariga bormoqda. Bu yil ilk bor 100 nafar mehnat faxriysi, mahalla faollari va ehtiyojmand oilalar vakillari davlat hisobidan hajga yuborildi. Muftiy hazratlari Makka va Madina da ziyoratchilar uchun barcha sharoitlar yaratilganini bildirdi. Suhbatda mamlakatimizda diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan Imom Buxoriy majmuasi va Islom sivilizatsiyasi markazi kabi majmualarning ahamiyati ham ta'kidlandi. Shuningdek, Qurbon hayitini nishonlash doirasida ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish, og'ir bemorlarni davolash va masjid hamda qabristonlarni obod qilish ishlariga qo'shimcha mablag' ajratilishi ma'lum qilindi. May kuni Toshkentda futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatiga kuzatish tadbiri munosabati bilan 22 may kuni soat 16:00 dan 21:00 gacha ayrim ko'chalarda transport harakati vaqti bilan cheklanadi. Cheklovlar Cho'ponota, Chilonzor, Bunyodkor, Sebzor va Islom Karimov nomidagi ko'chalarning ayrim qismlarida amal qiladi. Yo'llar bosqichma-bosqich yopilishi sababli haydovchilarga oldindan muqobil yo'nalishlarni rejalashtirish tavsiya etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 22 may sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12021 so'm 21 tiyin, yevro 13995 so'm 9 tiyin va Rossiya rubli 169 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 21 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 25-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi hududlarda do'l yog'ishi mumkin. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelish ehtimoli bor. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 17-19 daraja, kunduzi 24-26 daraja iliq bo'ladi. Kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston shaxmat terma jamoasi 16-22 iyun kunlari Gonkongda o'tadigan jamoaviy jahon chempionatida qatnashadi. Jamoa tarkibidan Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov, Nodirbek Yoqubboyev, Shamsiddin Vohidov hamda Rustam Qosimjonov o'rin olgan. Turnirda 40 dan ortiq jamoa hamda 300 ga yaqin shaxmatchi ishtirok etadi. Asosiy favoritlardan biri Magnus Carlsen boshchiligidagi WR Chess jamoasi. Musobaqaning umumiy mukofot jamg'armasi 500 ming yevroga teng. Real futbolchisi Dani Carvajal faoliyatini A seriyada davom ettirishi mumkin. Milan himoyachini jamoaga taklif qilish variantini ko'rib chiqishi aytilmoqda. Modrichning milanliklar safida ekani ham transferning amalga oshishiga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Ma'lumot o'rnida 34 yoshli futbolchi Real akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Madrid klubi safida jami 450 ta uchrashuvda maydonga tushib 14 ta gol va 65 ta assist qayd etgan.

0: Reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

دخل كزم يولين جمعتل قاشم جا كلب هرجل أنا من

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 5.